Pijanistica Marijan Bacašvili izvela je 20. koncert u D-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Kao dodatak, Bacašvili izvela je treću etidu u Gis-molu La Campanella Franca Lista, koju je ovaj najveći pijanistički virtuoz 19. stoljeća temeljio na violinskim etidama Nicoloa Paganinija.

bio je to dodatak koncertu pijanistice Marijan Bacašvili. Treća etida u Gismolu, La Campanella, Franca Lista, temeljena na violinskoj etidi Nicoloa Paganinija. Na koncertu je zatim uslijedila sedma simfonija u E-duru Antona Brucknera, čiji je početak skladatelj zapisao da je čuo u snu na violi.

Bariton Russell Brown, orkestar Canadian Opera Company i dirigent Richard Bradshaw izveli su ariju Djevojku ili ženicu, želi si Papageno iz Mozartove opere Čarobna frula. Ovime završavamo koncertni dio emisije Euroklasik Noturna. Ostanite s nama jer vraćamo se nakon glazbenog signala.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite Euroklasik Noturno, noćni program Europske radiodifuzijske unije. Počinjemo dijelom bečkog klasičara Josefa Haydna. To je Misa Tempore Belli i odražava turbulentno vrijeme nakon Francuske revolucije u Europi. Haydn je uveo u nju reference na bitku u stavcima Benedictus i Agnus Dei. Misa je poznata i kao misa za timpane prema dramatičnom i obilatom korištenju timpana. Izvode sopranistica Julia Doyle, art Margot Oitzinger, tenor Georg Popluc i bas Peter Harvey, zbor i orkestar Johann Sebastian Bach iz St. Gallena pod ravnanjem dirigenta Rudolfa Lutza.

Pijanist Stefan Boysten izvo je 9 skladbi za klavir iz ciklusa Šumski prizori Roberta Schumana. Nokturno u H-duru češkog skladatelja 19. stoljeća Antonina Dvoržaka jednostavačna je skladba za gudečki orkestar. Slušamo ga u izvedbi Simfonijskog orkestra Poljskog radija i dirigenta Jana Staniede.

Simfonijski orkestar Poljskog radija i dirigent Jan Stanijedam izveli su nokturno u H-duru Antonina Dvoržaka. U nastavku poslušajte četvrtu sonatu za violinu, violu da gambu i čembalo u B-duru njemačkog baroknog majstora Dietricha Buxtehudea.

Ansambl za staru glazbu iz Kelna, Cor d'Art, izveo je četvrtu sonatu za violinu, violu da gambu i čembalo u B-duru njemačkog baroknog majstora Dietricha Buxtehuda. Slijedi dijelo njegovog suvremenika Johana Christofa Petzela, slušamo suitu njemačkih plesova u obradi za puhački ansambl.

Ensemble Canadian Brass izveo je suitu njemačkih plesova njemačkog baroknog skladatelja Johana Kristofa Pecela. U nastavku slijedi jedna od omiljenih hrvatskih skladbi u ovom noćnom glazbenom programu, April is the cruelest month, Marka Ružđaka, u izvedbi zagrebačkog gitarskog trija.

Zagrebački gitarski trio izvoje skladbu April is the cruelest month hrvatskog skladatelja Marka Ružđaka. U nastavku slijede 4 pjesme Johana Sebastiana Bacha iz pjesmarice Šemeli. Šemeli je ime izvođača u Leipzigu koji je tiskao zbirku duhovnih pjesama s raznim skladateljima.

Mezzosopranistica Bernarda Fink, gambist Domen Marinčić i orguljaš Dalibor Miklavčić izveli su 4 pjesme Johana Sebastiana Baha iz pjesmarice Šemeli. U nastavku pijanist Niklas Sivelov izvodi sonatinu za klavir iz opusa 25 švedskog skladatelja Daga Virena.

Pijanist Niklas Sivelov izveo je sonatinu za klavir iz opusa 25 švedskoga skladatelja 20. stoljeća Daga Virena. Bližimo se kraju emisije. U nastavku Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije izvodi valcer cvijeća iz baleta Orašar Petra Iljića Čajkovskog.

0: Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigent Marko Munih izveli su valcer cvijeća iz baleta Orašar Petra Iljića Čajkovskog. Ovime završavamo noćašnji Euroklasikno turno, a s vama je bila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo sonatu Ina reprezentaciju Avium Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Nastupaju Eduard Melkus, barokna violina, Wolfgang Gabriel Orgulje i František Pošta, violončelo.

Violončelist Marijan Jerbić i pijanistica Pavica Gozdić izveli su nam 7 varijacija na Mozartovu temu iz Čarobne frule Ludviga van Beethovena. Za kraj kvintet za flautu, obou, violinu, violu i basso continuo u S-duru, opus 11 broj 4, Johana Christiana Bacha, stavci andante, menueto i allegro. Nastupa ansambl Kamerata 18. stoljeća, Konrad Hünteler flauta, Kuebinge oboa, Kristine Busch violina, Stas Svirstra viola, Richter van der Meer violoncello i Jacques Aug cembalo.

Kamerata 18. stoljeća izvela nam je kvintet za flautu, obou, violinu, violu i basso continuo u S-duru, opus 11 broj 4 Johana Christiana Bacha. Time smo došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Ana Boban.

0: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972. A izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija. Radio Atelje.
1: Krotka, čitali ste Krotku. Ajmo, dignite ruke koje sve čitao.
0: Dina Vukelić, Krotka se buni.
2: Asfalt je bio topao. Pokraj mene lokva krvi i mobitel s razbijenim staklom.
3: Vrijeme smrti.
2: Kasnije će inspektor kopati po mojim stvarima.
3: 0022.
2: Pokušat će shvatiti što se dogodilo.
3: Slučaj Krotka.
0: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Jutarnji koncert.
6: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Jutarnji koncert. Danas na temu komornih ansambla. Na početku kalendar za komorni sastav Richarda Rodneya Benneta. Nastupit će ansambl Melos. Maestro je John Carive.

Ansambl Melos pod ravnanjem Johna Kariva izveo je kalendar za komorni sastav Richarda Rodnija Beneta. Slijedi nam Sokrat, komorni oratori za četiri soprana i komorni orkestar Erika Satija. Nastupit će sopranistice Maria Tereze Escribano, Michel Bedar, Emiko Iyama i Gerlinde Lorenz, te ansambl Die Reiche, maestro Friedrich Zerha.

Čuli smo skladbu Sokrat, komorni oratorij za četiri soprana i komorni orkestar Erika Satija. Nastupile su sopranistice Marije Tereze Escribano, Michel Bedard, Emiko Yama i Gerlinde Lorenz, te ansambl Die Reiche. Dirigirao je Friedrich Cerha. Slijedi nam Letre, suita za alti i komorni ansambl Mile Cipra. Nastupit će mezzo-sopranistica Nada Putar Gold, te komorni orkestar HRT-a. Maestro Krešimir Šipuš.

Čuli smo Letre, suita za alti i komorni ansambl Mile Cipra. Nastupili su mezzo-sopranistica Nada Putar-Gold te komorni orkestar HRT-a. Dirigirao je Krešimir Šipuš. I na kraju koncert za trubu, francuski rog, trombon i komorni orkestar Jozefa Mateja. Nastupit će Miroslav Kejmar, truba, Miloš Petr, francuski rog, Zdenek Pulec, trombon te ansambl Muzići iz Praga. Maestro Vladimir Valek.

bio je ovo koncert za trubu, francuski rok, trombone i komorni orkestar Josefa Mateja. Nastupili su Miroslav Kejmar, truba, Miloš Petr, francuski rog, Zdenek Pulec, trombon, te ansambl muzici iz Praga. Dirigirao je Vladimir Valek. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Jutarnji koncert. Uredila Darija Hodnik-Marinković.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Radio Roman. Ivan Aralica. Sunce. Ulomak treći.
3: Nosio je u sebi osjećanje neograničena prostora, kojeg je izgubio otkako je zatvoren u svoj sobičak. Hodao u gumenjacima kao da na nogama umjesto njih ima dlakave šape. Prilazio je na najnižem dijelu zida s morske strane, penjao se na klupu, naginjao preko ograde i gledao more. Ako je bilo uzburkano, u morske valove. Ako je bilo mirno, u jato riba. Ne samo dok mu sestre ne pripreme ručak, a nisu se odveć žurile, on je natnesen nad zid mogao satima gledati kako ide val za valom i kako ribe kormilare repom, a veslaju perajama. Gibanje. I samo gibanje. Vode razlivene, vode tekuće, riječna jezerca i more u Svetom križu. Te su ga vode opčinjavale i opčinjavat će ga čitav život. Čuo je kako jedna sestra rekla da je taj mali jako miran i tih.
4: Jest tih je, jest miran je i jest umiljat je. Ali u njemu ima nešto tvrdo i oštro. Neću reći da je svojeglav, dade se urazumiti, ali se mora reći da je za svoje godine i odviše svoj. Tih, podnosi samoću, ali uvijek ostaje svoj. I ne dao ti Bog da ga u tome što nosi u sebi povrijediš. Plane kao žigica i uvlači se u sebe, duri se i samuje. On ima i ime za takvo stanje, kaže da ga je majka u tome podučila, on to zove kisika. A to mu je kao neiskaziva tuga. I čuje on sve, a posebno ono što se o njemu govori. Ive, mali, ostavi ribe i dolazi na ručak.
5: Sestro, vi sumnjate u mene. Zašto vi sumnjate u mene?
4: Dobro, od sad neću sumnjati. Ali da znaš, baciš li meso u more, i to ćeš na ispovjedi morati kazati ispovjedniku. Ako mene prevariš, ima onaj koji sve vidi, pa će vidjeti i tebe. Pokušaš li svojim ručkom hraniti ribe?
5: Neću hraniti. Neću pokušati. Kako je teško držati zadanu riječ. A nije lako ni izdržati prisutnost onoga koji sve vidi.
4: Eto, takva je njegova dobrota. Poželi li nešto, ja moram popustiti. Moram ga razumjeti. Odrastao je u velikoj obitelji, bio je prvo dijete iz četvrtog koljena te obitelji i svi su ga razmazili. A posebno ga je tetošila njegova majka.
5: Nisu me mazili. Nije ona mene tetošila. Da su me mazili i tetošili, ne bi me se odrekli.
4: Ive, mali, pazi što govoriš. Da nisi ovamo došao, ne bi mene upoznao. Bi li ti, Ive, mali, bilo žao?
5: Pa bilo bi.
4: Eto ti ga. Po tome možeš vidjeti da su ti tvoji željeli dobro kad su te ovamo poslali.
5: Ma ne vidim.
3: Jesu li njih dvoje uranili u šetnju ili se grupa dječaka po nekom poslu našla s jednom sestrom? Dok je sestra koja je grupu vodila zadržala uobičajen izraz lica, djeca u njegovoj grupi, vidjevši ga odjevena u šarenu stezulju, kakvu još ni na kome nisu vidjela, prasnula u smijeh. Šugavac, bježimo od njega. Dok se sve to oko njega zbivalo, on je tijelo pripijao u sestrin bok i potezao skutnje na habita svom snagom, pa je sestra mogla znati koliko ga sve to muči. I koliko se u toj muci grči i suspreže da vrisne i ne pobjegne s mjesta tog nemilog zbivanja. Gladila mu je dlanom kosu i to je bilo sve što je mogla učiniti da ga smiri i utješi. ali je sestrin dlan bio premalen da se u njega skloni. Zato je na leđa navukao njen plašt. Izuzev cipela i nogavica šarene stezulje, uspjelo mu je da se između plašta i habita čitav sakrije, čemu su se djeca posebno smijala, sve dok njihova pratilja nije od sestre Domine zatražila oproštenje, a grupi pred vratima zapovjedila da izlaze van i prije nego ona k njima dođe.
4: Mali Ive, je li ti stalo do sestrine ljubavi?
5: Ma je. Kako mi ne bi bilo stalo kad mi je to jedina ljubav koju tu imam?
4: Ako još jednom vidim da si učinio ono što si danas učinio, da si meso i kruh bacao u more, razmislit ću hoću li ti ljubav i dalje pružati. Znam što hoćeš reći. Da si hranu bacao ribama jer si bio ljut na upraviteljevu ženu. Niti smiješ bacati hranu. Niti se smiješ ljutiti ako želiš imati moju ljubav. Pogotovo ne smiješ bacati hranu ako si ljut. I ne jesti kad si ljut. Tvoji su te voljeli i svojom ljubavi te razmazili. Ne misli da ću i ja to učiniti. A kad te nazovem mojim psićem, nemoj me krivo razumjeti. Ne želim da budeš onaj bijesni psić što je niknuo iz sjemena vračare sene. Da ujedaš i bijesnilom truješ sebe i sve oko sebe. A nemoj me krivo shvatiti ni kad ti kažem da trebaš biti psić koji u ustima nosi upaljenu baklju. I da s tom bakljom osvjetljavaš tamne prostore. Da njenom toplinom griješ ozeble, a ne da u gnjevu pališ i pržiš oko sebe. Ive, ako želiš moju ljubav, isprazni srce od gnjeva i pojedi sve što ti pružam da pojedeš. Obećavaš li?
5: Obećavam, sestro, obećavam. Što bi bez te ljubavi od mene bilo?
3: Neće proći mnogo dana i on će saznati kakvu cijenu sestra Domina plaća za ljubav koju mu poklanja. Mogao i prije toga znati da nije mala cijena imati šugavca uza se, koji te, dok ga liječiš i hraniš, može i samu ošugati. A sad se suočio i s dodatkom toj cijeni koji je tu cijenu učinio nepodnošljivo visokom. Izišli su iz sobe topli obučeni nego su se za šetnju oblačili. Čitavu noć je padala kiša. Dan je osvanuo vedar, hladan i bez vjetra.
4: Hladno je. Ušuškat ću te.
3: Tako ušuškani prošli su trijemom. I srećom nikoga nisu sreli. Ive nije prestao govoriti o svačemu i ničemu. I zato da bi govorom odagnuo strah od neugodnih susreta u šetnji i zato što, kad bi u sestru bio šutnju, nije volio. Nije volio njenu šutnju ni kad je bila plod lošeg raspoloženja. Brbljao je o svačemu. Izazivao bi je da ga prekori. Samo neka šutnju zamijeni govorom. Na ovaj ili onaj način šutjeti joj nije dopuštao.
4: Bože, Ive, kako si ti naporan.
3: Ni kad su se vraćali iz crkve i pored kapitularne dvorane prošli trijemom, ušli u blagovaonicu, izišli u vrt, nisu ni na koga naišli. Sestra mu je dopustila da hoda stazama, samo neka pazi da ne zaglibi u blato. Ona sama nije se odmaknula daleko od vrata na koje se ulazi na terasu u vrt. Pobirala je zaperke. Čim je mali Ive čuo da sestra s nekim govori, okrenuo se i uz nju ugleda upravitelja. Do sada, kad bi ga slušao, nikada nije mogao proniknuti u razlog ljutnje, podrugljiva i ratoborna nastupa toga čovjeka. Sada, čuvši da je tri puta izgovorio moja djeca, učinilo mu se da zna i zašto je upravitelj izišao pred sestru.
6: Moja žena je zabrinuta, a ima i zašto. Zamislite da nam se to dvoje malenih ušuga, što s njima? A hoćete li vi nad njima bdjeti na zaraznom odjelu splitske bolnice? A zabrinut sam i ja. Za potpunu izolaciju mi imamo samo tu, za sada, njegovu sobicu. A hoće li šugavu djecu vratiti u njihova sela? Odveli ih na liječenje, vratili ih ošugane. A svemu će biti kriva vaša samovolja. Vi ste ga odlučili izvoditi na šetnje, vi.
4: Ne, gospodine upravitelju. Liječnica je to odlučila. A kad liječnica ponovno dođe, procijenit će kakav je učinak šetnja imala i uputiti što činiti dalje.
6: Lažete. Moj plan s njim bio malo drugčiji. Kad ga nismo vratili kući, kad je obolio, sad ćemo ga vratiti. A do tada neka iz te tvoje sobice ne izlazi.
4: Bože, gospodine upravitelju, imate li vi djecu?
6: Imam! I baš zato što ih imam, govorim to što govorim.
4: Imate li vi dušu?
6: Imam! I djecu i dušu! Za razliku od vas koji mislite da dušu imate i kad nemate pojma o čemu govorite. I kad nemate pameti i provodite svoju samovolju. I kad time što radite, s tim šugavcem, otkrivate ono što vas je natjeralo da u zrelim godinama kao starac u retina obučete tu redovničku koprenu i prihvatite pravila dominikanskog reda.
4: Gospodine upravitelju, nemam moći zabraniti vam što govorite, pa vas usrdno molim da me ne vrijeđate. Vas se ne tiče što je bio razlog da obučem redovničku koprenu i prihvatim pravila reda. A izvođenje ovog djeteta na šetnju zapovjedila je liječnica. Njoj, ako smijete, zapovjedite.
6: A ako toliko sada, kad ste pod redovničkom prisegom, želite biti majka, zašto niste ostali u svom selu i postali prava majka, a? A ne jednoga, nego desetero djece. Nego sad, kad je došlo vrijeme da rađate, pobjegli u samostan. I činite to što činite.
3: Ive je sljubljen uz njen skut. Da upravitelju željna prostora prepusti sav prostor osim to malo mjesta uz nju. On je gledao nadase i očekivao da će ga sestra pogledati i pogledom ukazati što im je nakon upraviteljeva bijesa činiti. Da bi joj vidio izraz lica, odmaknuo se od nje i pogledao je iz daljega. Vidjevši da se od njega ne može skriti, spustila je na njega pogled. Mogao je vidjeti da su joj oči pune suza.
4: Psiću, sve je u redu. Idemo na ručak pa u sobicu. Tamo ću ti ispričati priču iz kojeg ćeš vidjeti da samo Bogu treba povjeriti svoje nakane. A on će ih, on, ako bude smatrao potrebnim, objaviti ljudima i skinuti blato s lica onoga koji mu se povjerio. Vidio si, jeli? Čuo si, jeli? I kad si vidio i čuo, pamet u glavu i pojedi sve što sam ti donijela da pojedeš.
5: Sestro, sve ću ove kosti oglodati. I krto, i loj, i žmežgu. Onda ću jesti ono što mi daje jesti. Sve ću učiniti za sestru Dominu.

0: Priču je sestra Domina završila, a on je i ovoga puta oblizivao usne. Onako kao što ih je oblizivao kad bi uzeo ključ od škrinje iz džepa majčine traverše, otišao u sobu, na brzinu posisao dvije kocke šećera, vratio se majci, gurnuo ključ u njen džep i pravio se pred ukućanima da ništa nije učinio, a pogotovo da se nije sladio i naslađivao. Ali za razliku od majčinih slastica koje su mu ubijale apetit za svako drugo jelo, sestrine ga priče sile da jede kako bi je udobrovoljio da mu ih što češće priča. A ova što je tek ispričala bila je tako slasna. Pa kako onda neće pojesti zdjelicu kupusa s komadićima odvratne kozlovine?
1: A jeste li vi časna bili godišnjica?
0: Ali časno s tim pitanjem i onim što je iza njega stajalo, onim što ga je na to pitanje potaknulo, a radi se o uvredi koju je u vrtu uputio upravitelj, nije iznenadio.
2: Bože, Ive, nešto ti pružim, a ti umjesto da zahvališ, tražiš još. Kad sam ja bila djevojka, godišnjica više nije bilo. Seljaci dobili zemlju i plaćali državi porez, a država je od konta vlasništvo nad zemljom otkupila i prenijela ga na seljake. Godišnjica nije bilo. Ali se moglo sluškinjati kod bogatih obitelji.
1: A jeste li vi bili sluškinja?
2: Neću ti reći, jer te se to ne tiče. Stalno cviliš kako su te tvoji otpisali.
1: I jesu?
2: E, da znaš, i meni često dođe da te otpišem.
3: Krasno, krasno, za nevjerovati, pa ni jedne kraste.
0: Tako je govorila liječnica dok ga je okretala i gledala.
3: Sve čisto, lijepo, sestro Domina, lijepo, neočekivano lijepo. Imali ste mnogo truda i brige oko njega, jeli? Da, pa nema više potrebe da nosi tu stezulju i izaziva strah i pažnju kod ostale djece. Mogla bi ga vratiti roditeljima. Malarije više nema, počeo se oporavljati, jeli? Ali ako se sve ono što je imao vrati na jesen, ne, bilo bi bolje da ostane još jednu smjenu. Ive, bi li volio da te do tjedan dana vratim ocu i majci ili da te još jednu smjenu ostavim u sestru Dominu, a?
0: Tog se nevinog i običnog pitanja sjeća kao jednog od najtežih u životu. I umjesto da nešto kaže, uhvatio je sestru za skut, stavio obraz uz njega i širom otvorenih očiju gledao u liječnicu. Liječnica to shvatila kao jasan odgovor, iako to odgovor nije bio.

0: Slušali ste treći ulomak radio romana Sunce Ivana Aralice. Adaptacija Miroslav Mađer. Urednik Borben Vladović. Sudjelovali su Ivan Pucer, Asija Jovanović, Vlasta Knezović, Vinko Kraljević i Lena Politeo. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Tonmajstor Marija Pečnik-Kvesić. Redatelj Dejan Šorak. Dramski program Hrvatskog radija 2006.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, Sarabanda Frane Parača, Simfonijski orkestar HRT-a i maestro Nikša Bareza.

Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, želim vam dobro jutro. Ovo je emisija U vizualnom kodu, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Ljubo Ivančić neprijeporno je jedan od najznačajnijih hrvatskih slikara druge polovice 20. stoljeća. Rođen je 1925. u Splitu, a preminuo 2003. u Zagrebu. Nakon sudjelovanja u antifašističkoj borbi, upisuje se na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje i diplomira 1949. a potom do 1951. pohađa takozvanu slikarsku specijalku kod Đure Tiljka. Osim što je bio, nije pretjerano reći, jedinstvena i posve autentična slikarska pojava, krasila ga je izuzetna sposobnost rada sa studentima, kojima je od 1961. do 1979. predavao na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti, a od 1975. do 1984. vodio je i znamenitu majstorsku radionicu. Od 1991. redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 1983. dobio je nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Također, svakako valja spomenuti, kada je riječ o hrvatskoj umjetnosti posljednje četvrtine prošloga te prve trećine ovoga stoljeća, da i njegova kćerka Nina Ivančić te zet Damir Sokić također predstavljaju apsolutno nezaobilazna umjetnička imena. Slikarstvo Ljube Ivančića zrači specifičnom egzistencijalističkom tjeskobom, koja se najčešće manifestira posredstvom začudno dočaranih ekspresivnih kompozicija. Iako je itekako uspješno slikao i mrtve prirode te krajolike, odnosno vedute, ipak će mu glavnu preokupaciju predstavljati ljudski lik, kako portret, tako i figura, odnosno akt. Ljubo Ivančić u najvećoj mjeri slikar čovjeka i njegovih tragova kao glavnih protagonista su spregnute drame, što se najčešće odvija u miru i tišini, dakle upravo u ozračju u kakvom se njegove slike najpotpunije sagledavaju i doživljavaju. Zbog čega sam, dakle, prvi dio današnje emisije odlučio posvetiti Ljubi Ivančiću? Razlog je jedna nevelika i pomalo netipična izložba njegovih slika, koja je jučer pod indikativnim naslovom Prah ili Mirabile Vizu otvorena u ateljeu njegova zeta Damira Sokića na adresi Vukovarska 35. A ta adresa posjeduje doista moćne simboličke konotacije, koje nadilaze banalnu činjenicu da se radi o ateljeu Ivančićeva zeta. Riječ je naime o prostoru unutar zgrade arhitekta Drage Galića, sagrađena na valu velike posljeratne modernističke ideje urbanizacije i kulturalizacije Zagreba, čiju je važnu osovinu tvorila novo osmišljena ulica Proleterskih brigada, a današnja Vukovarska avenija. Upravo u toj zgradi, naime, dugo boravio i Ljubo Ivančić, čije je stvaralaštvo znatno doprinosilo te bilo usporedna spomenutoj plemenitoj ideji pretvaranja Zagreba u suvremenu metropolu, čiji će se kulturni život i sadržaj proširiti južno od željezničke pruge, što će reći izvan uže 19-stoljetne donjogradske jezgre. U prvome dijelu današnje emisije, dakle, s Ivančićevim zetom Damirom Sokićem, porazgovarat ću o spomenutoj izložbi, ali i o planovima što ih zajedno sa svojom suprugom Ninom Ivančić trenutno zgotovljuje po pitanju zbrinjavanja goleme i nadasve vrijedne ostavštine kako Ljubinih, tako i njegovih, odnosno Nininih radova. Također, dotaknut ćemo se i Sokićevih sjećanja na Ljubu Ivančića, ne samo kao umjetnika, već i osobu. A u izlagačkom prostoru Kiosk Studentskog centra u Zagrebu još danas se može pogledati izložba mlade i zanimljive umjetnice Lore Elezović, jednostavno naslovljena Čajanka. Lora je rođena 1995. u Torontu, na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu upisala je 2017. diplomski sveučilišni studij likovne kulture, nastavnički smjer, a 2020. diplomirala je diplomski sveučilišni studij likovne kulture, grafički odsjek. Do sada je izlagala na 5 samostalnih i 60 skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu, a već je dobila i nekoliko nagrada i pohvala. U drugome dijelu današnje emisije Lora Elezović će nam osobno predstaviti svoju komornu izložbu Čajanka, a prisjetit će se i nekih ranije realiziranih izložbi, odnosno radova. Suzanne takes you down to her place near the river.

0: Dobro jutro, Damire, i hvala vam što ste pronašli vremena za gostovanje u emisiji U vizualnom kodu.
1: Dobro jutro.
0: Za početak, evo, zanimalo bi sigurno naše slušateljice i slušatelje kako ste došli na ideju za ovu izložbu Ljube Ivančića i zbog čega ste se odlučili za naslov Prah ili Mirabile Vizu?
1: U zadnje vrijeme nismo razmišljali o izložbi Ljube Ivančića, nego smo razmišljali o jednom ambicioznijem projektu nego što je samo jedna izložba. S obzirom da mi nemamo djece, a da smo u popriličnim godinama, da smo i sami i Nina i ja bili prisutni na sceni, pa još uvijek smo, stvorila se jako velika količina radova. Razmišljali smo šta s njima napraviti i shvatili smo da bi bilo dobro da ostanu na kupu, da budu nekakva jedinstvena cjelina iz koje bi se možda moglo nešto u budućnosti raditi. Pogotovo u današnje vrijeme kad je cjelina sve manje, umjetnost je sve raspršenija, fokus je na nečemu potpuno drugom i iz dana u dan sve dalje i dalje od umjetnosti. Razmišljali smo, s obzirom što mislimo o našim muzejima, kako su organizirani, kako su kadrovirani, kako rade, ne smatramo ih mjestom koji to može činiti, što su oni sami svojim djelovanjem na koncu i pokazali, pa smo mislili započeti zapravo zakladom nekakvu instituciju koja ne bi bila samo nekakav spomenik obiteljski ili nešto takoga, jer u toj zakladi se također, dakle u našem vlasništvu, se nalazi jako puno radova naših prijatelja, ne samo naših, nego i Ljubinje koji je starija generacija, koji zapravo čine zajednički čine nekako u cjelinu i presjek slike zadnjih 50 ili čak 70 godina. Za početak smo mislili početi da bi se uopće shvatila ozbiljnost naše namjere da krenemo sa izložbama koje smo već održavali u mom ateljevu. To su bile izložbe uglavnom koje su se bavile dnevnima, ali aktualnim društvenim ili umjetničkim problemima. U ovom slučaju je to jedno malo šire područje i onda nam je pala ideja da počnemo sa Ljubom Ivančićem, pa onda sljedeće izložbe moja, Ninina, pa onda od naših zajedničkih prijatelja, da se otprilike tek da nekakva inicijacija toj ideji koja bi mogla s vremenom sazriti, zaokružiti se i da se shvati njena ozbiljnost. Mm-hmm. Da li ozbiljnosti u tome uopće ima? Čini mi se da da. Mm-hmm. Evo, to je.
0: E sad ovaj naziv me još zanima, zašto Prah ili Mirabile Vizu?
1: Naziv, nismo htjeli pokazati izložbu koja se zove Radovi Ljube Ivančića ili još nepokazani radovi, premda se radi zapravo iz ostavštine o radovima koji će prvi puta biti pokazani. Mm-hmm. Ti radovi, kako su, kako su došli iz mraka na štafelaj, to je na slikani, tako su jednako sa štafelaja sišli i ostali su u mraku pokriveni sljedećim slikama koje su bile slikane. Mm-hmm. Dakle, nakon toliko desetljeća su jako dugi period za današnje vrijeme, pa čak i za davna vremena, mm-hmm. kamoli za ovo vrlo uzbudljivo vrijeme. Prah je zapravo jedan metafora je za sav taj udes koji nam se dešava godinama i jednostavno ti radovi nisu bili viđeni. Prah je taj pojam mi se veže za jednu moju nedavnu izložbu prije jednu godinu dana, ne sjećam se točno, kad sam imao u tunelu, onda sam u intervjuima i često sam spominjao nekakav prostor i nekakav i pepeo. Prah ili pepeo, to je ista stvar, a to je rezultat sigurno nekakve nesreće, udesa, zaborava ili mnogih drugih značenja koja u sebi nosi. Međutim, kontra prahu dodao sam još jednu drugu konotaciju, Mirabile Visu. Na koncu ona rečenica praksi bio prah će biti, naravno da će to asocirati na to. Umjetnici se ne boje smrti, ali se boje praznine. Utoliko je nama ideja o toj zakladi da smrti se niko ne boji od nas, ali se bojimo praznine, a srljamo u strašnu prazninu koju ja već osobno osjećam da to osjećaju i moji kolege kad razgovaramo o današnjem vremenu.
0: Naravno, već sam u uvodu to malo natuknuo, jako je bitno i mjesto radnje, odnosno ne samo činjenica da je to vaš atelje, nego i ta zgrada koja je jako bitna. Vi ste ju problematizirali u nekim svojim ranijim radovima, konkretno izložba u francuskom paviljonu gdje ste povezali zapravo te dvije modernističke zgrade, vaš atelje, nekoliko stotina metara udaljen od francuskog paviljona. Dakle, spojili ste na neki način međuratni modernizam francuskog paviljona u studentskom centru i ovaj posljeratni stambeni koji je nastao u vrijeme kad se radila ulica tadašnjih proletarskih brigada. Pa evo, to je jako bitno.
1: Čitati. Ovo sve što govoriš lijepe stvari, ali ja bih krenuo od nečega drugog. Umjetnost je obično ne. U ovom slučaju ne u ovom vremenu. Mi živimo u nevrijeme. Zašto u nevrijeme? Jer sve one ideje ili one ideale koje smo živjeli, i ova prethodna generacija kao Ljubo, i u vrijeme kad je Vukovarska nastajala kao jedna utopistička ideja, modernistička, neki kažu socijalistička, pa mi nešto tu smrdi, meni tu ništa smrdi, meni tu miriši u odnosu na današnje vrijeme. Na koncu sa francuskim paviljonom. Ajmo, Vukovarska je znamenita ulica zbog svoje urbanizacije, ali i za svoja pojedinačna arhitektonska djela. Mm-hmm. Jednako tako prije Vukovarske je bio i francuski paviljon u neposrednom susjedstvu. Nedavno sam imao prije tunela, sam imao i tamo izložbu sa velikim guštom i zadovoljstvom sam, promatrajući kroz prozor koji mi je bio u vizuri iz atelja, sam imao želju tamo izlagati, izlagao sam. Kad vidim današnju izložbu, neću ni izgovoriti ime umjetnika koji je tamo izložen. Što govori on, što potvrđuje ovaj pojam koji sam iskoristio, da je danas nevrijeme. Nevrijeme je za nas, a vrijeme za oni koji pojma nemaju ni o čemu. Ti ljudi jednostavno nije mjesto, oni su podkapacitirani da uopće u takvo mjesto morali bi imati neku svijest ili neko znanje da bi se mogli baviti takvim poslom i u takvu zgradu smještati ovaj degutantin kić.
0: Antimodernizam u modernizmu, možemo i tako reći. Idemo još malo na ovu izložbu koja je jučer otvorena u vašem ateljeu. Dakle, šta možemo točno vidjeti? Koliko slika i iz kojih su perioda te slike sve?
1: Kad smo birali slike... To su slike iz ostavštine koje su Ljubav uvijek slikao na papirima. I to u ono davno vrijeme slikao je na ovim kiselim papirima koji se s vremenom raspadnu. To se danas ne čini. Međutim, nismo bili ni svjesni tehnologije. On je umjetnik, pa nije previše ni mario. Njega je samo vodila strast i slikanje. Tako da je napravio to na nezdravim podlogama i papiri su se počeli rasparati. Dakle, te slike koje nisu kaširane, one su u raspadajućem stanju. Njih jedino restauracija može spasiti tako da ih zalijepi u čvrstu podlogu, i svjesni te činjenice krenuli smo u restauraciju i odabir radova. Pri tome smo, znamo mi te radove od prije, međutim u premještanju tih radova vidimo da su oni u sve lošem stanju, smo se odlučili za neke od radova. Kad smo ih uredili, onda smo se sami sebe iznenadili koliko su predivni. Jedan, na primjer, rad po kojem sam i nazvao izložbu. Ja sam i sad kad se sjetim unatrag, sam fasciniran koliko je to dobar rad. Po toj slici sam nazvao izložbu. Odredili smo radove, 8 komada koje ćemo pokazati, i nakon smo zapravo shvatili da su to sve radovi koji su nastali u toj kući. Dakle, negdje od 54. kraja 54. godine do 70. godina.
0: Znači, pokrivene su zapravo 3 desetljeća stvaravaštva
1: Ljubljana. Su 3 desetljeća, sasvim nesvjesno upravi ste kuće.
0: Idemo sad malo na neka osobna iskustva sa Ljubom Ivančićem. Recimo, kako ga pamtite kao profesora i kako je on gledao na vaš rad, koji se naravno podosta razlikuje od njegova? Je li imao on afiniteta za nove umjetničke pojave, odnosno da li je bio uviđavan?
1: Pa kad se sjetim sebe i kad se sjetim Ljube Ivanča, ja sam se ga bojao kao vraga, jer mi je bio apsolutni autoritet. Pogotovo u to vrijeme kad sam došao, a nikad prije toga nisam bio ni u jednoj galeriji, ni u jednom muzeju, bio sam pomorac. Zatekao sam se na akademiji, on je predavao uvijek na prvoj godini, nikad nije htio niti klasu, i zapravo sam se susreo prvi puta s jednom strašnom ozbiljnošću i pristupom crtanju. I shvatio sam šta je crtež, i možda od cijele akademije najviše pamtim, ne samo zato što su mi to tada bila prva, prva iskustva i susret sa ozbiljnošću umjetnosti. Sad što vrijeme ide, sve ozbiljnije shvaćam odgovornost prve godine. Mm-hmm. Ja sam na akademiji predavao 20 godina, vodio sam klasu. I znam šta znači odgovornost profesora. Profesora. Nadam se, mene su moji nisu nikad bojali.
0: Ali kako je on gledao na vaš rad, koji je, kažem, više može se postmodernistično...
1: S obzirom na rečenicu koju sam izgovorio, naravno da sam strepio, a šta taj čovjek slikajući ovo, šta on slika, a ja ono što sam ja slikao, šta je on mogao misliti gledajući mene kako lijepim keramičke pločice koje sam našao na otpadu ili škarnice koje sam maznuo u dućanu. Znati željno. Mm-hmm. Podržavao me. Da li on podržavao baš te radove ili možda je ili moju strast za umjetnost koju smo vrlo pomno pratili i povijest umjetnosti i stariju umjetnost i noviju. Ali s obzirom na ostale kolege prema kojima, kad sam vidio kakav je odnos prema njima, a pogotovo kad je birao ljude koje će primiti u majstorsku radionicu, to je vrlo široka lepeza, od tvrdih figurativaca do radikalnih konceptualista, primarnih slikara.
0: Znači imao je tu otvorenost.
1: On je bio jedna vrlo široka i vrlo ozbiljna osoba. Mm-hmm. Sa velikim znanjem i poštivanjem već same odluke da su se mladi ljudi odlučili baviti umjetnošću. Mm-hmm.
0: To je znači Ljubo Ivančić kao profesor, ali vi ga znate i iz kućnog, da tako kažem, miljeja, pa evo zanimalo bi me kako izgledao jedan slikarski dan Ljube Ivančića. Je li volio raditi u osami ili bi možda pripuštao nekoga da ga se dok slika promatra? Kako izgledao njegov atelje? Je li bio uredan ili kaotičan?
1: Bio je svinjac kao mnogi ateljeji. Sve drugačije od moga. Ljuba je imao radni dan 50-60 godina potpuno jednak. Dizao se ujutro, ni s kim nije komunicirao osim ono najnužnije sa obitelji, slikao do određenog vremena, kad je došlo vrijeme ručku, i popodne se malo odmorio i nastavio do navečer slikati. I tako svaki dan i tih nekoliko sati kad je odlazio na akademiju. Dakle, on nije bio poput naših generacija koje su bile vrlo, vrlo društvene pa su provodile dane i noći u bitanđenju, lokanju kao i ja, mislim da ne govorimo drugima. On je bio vrlo, vrlo skoncentriran, otudi tolika tako intenzivna produkcija i tolika količina radova. Mm-hmm. Radovima nikad nije pristupao i nije razmišljao u nekom komercijalnom smislu da ih treba biti puno da bi ih prodao, nego bi imao vrlo oštri fokus na svakom radu, pa se za njega često i tvrdi to je umjetnik kod kojeg se najmanje može govoriti o nekoj velikoj razlici u kvaliteti radova.
0: Mm-hmm. E sad, oni slabije upućeni u Ivančićev rad zacijelo ne znaju za njegov skulptorski opus, svojedobno sačinjen od mnoštva gotovo minijaturnih zapravo skulpturica, od kojih nažalost mnoge više fizički ne postoje, ali su zato vrlo, vrlo dobro, čak odlično dokumentirane. Pa recite nam nešto o tom dijelu njegova stvaralaštva, kakve su to bile skulpture, zbog čega ih je izrađivao od čega?
1: Da ispravim. Jedan dio je oštećen, jer ih nije ljevao u čvrstim materijalima poput bronce i sličnog, nešto malo u gipsu, mnoge su ostale, najveći dio je ostao u sušenoj glini koju je on dorađivao patinama i tako dalje. Većina ih je ostala, neke su razbijene. Ali je na sreću u jednom on radio skulpture vrlo, vrlo malih dimenzija u šaku bi stalo pisao. On sam čak jedan tekst koji ću objaviti, jedno svoje pismo u svoje radove, ti si upoznan s tim radom. To je radio u vrijeme kad je bio jako bolestan. Mm-hmm. Bolestan je bio toliko što on imao prema torak, on nije pluća gotovo. On je imao dosta vremena je provodio kao bolestan čovjek i onda je unutar te bolesti i radio takvog formata skulpture. Uskoro izlazi knjiga, zanimljiva knjiga gdje je Nenad Gatin, meni poslije Toše Dapca, jedan od najvažnijih naših fotografa, koji je sam izrazio želju da, da će rekao da će raditi izložbu svojih fotografija, ali da bi rado snimao Ljubine te male skulpture i jako ih povećao. Stvarno monumentalno izgledaju.
0: Neke su čak, rekli ste mi, od kruha bile, čak i tako. Nije...
1: Ne, od kruha jednom kad je bio kad je kratko vrijeme bio u zatvoru, sad da ne pričam tu anegdotu, napravio je jedan reljef Meštrovića koji se osušio, koji mislim da ga je čak poslije u bronci odljeo, ali sačuvan je taj od kruha i patinirao ga. To je portret Meštrovića. To jest autoportret Meštrovića koji on...
0: I jako je zapravo slabo izlagao te skulpturice. Nije ih baš volio...
1: Prefragilne su bile i to je toliko krhko bilo i osjetilo. Ja mislim da ih izlagao jedan put ili dva put i to u nekakvom užem izboru.
0: I za kraj ovog našeg razgovora već ste nešto i navijestili u vašem prvom odgovoru. U svojem ste ateljeju već i ranije organizirali neke izložbe, a u tom smislu postoji planovi i za poslije ljeta, pa evo, možete li najaviti o čem se zapravo radi?
1: Poslije ljeta bi pokazali, rekao bih, nekakvu jezgru onoga što smatramo zakladom, da naprosto da opipamo puls i interes javnosti ili oni koji bi potencijalni suradnika. Dakle, moja izložba od Nine Ivančić, izložba i izložba naših prijatelja, onih radova do kojih je nama stalo imati ujutro kad se probudimo, da ga preko puta vidim na zidu.
0: Dakle, to bi bila jedna skupna izložba.
1: To bi bila skupna izložba bez nas, samo naši prijatelji.
0: Damir, hvala vam na ovom zanimljivom i poučnom razgovoru.
1: Hvala vama.
0: A u drugome dijelu današnje emisije moja je gošća, mlada umjetnica Lora Elezović, čija se izložba Naslovljena čajanka još danas može pogledati u prostoru kiosk Studentskog centra u Zagrebu. Vraćamo se uskoro. Sun.

0: Dobro jutro, Lora, i dobrodošli u emisiju U vizualnom kodu.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Evo za početak, volio bih da našim slušateljicama i slušateljima kažete što točno još danas mogu vidjeti u Kijevsku studentskog centra. Od čega se ta zapravo izložba sastoji i kako ste ju realizirali?
1: Pa evo, u prostoru Kijevska predstavila sam svoju sada zadnju samostalnu izložbu Čajanka. Riječ je o radu koji je vrlo nježan i transparentan i sastoji se od jednog transparentnog seta za čaj.
0: Kad kažete transparentnog, znači prozirnog, je li tako?
1: Da, prozirnog. Prozirnog. I evo, neka ideja rada bila je prikazati nekakav intimni trenutak iščekivanja nekog idealnog obiteljskog zajedništva koje se možda nije desilo, možda se nikada neće ni desiti, i upravo zbog tak nekakvih fragilnih momenata i cijelog tog materijala htjela sam upravo naglasiti tu nekakvu prolaznost i krhkost samog rada.
0: Znači, rad se sastoji od pribora zapravo za jedno serviranje čaja plus stol, je li tako?
1: Da, tako je. Većinom je set izložen na stolu.
0: E sad, zanimalo bi me, da li ste kad ste organizirali Čajanku, pod navodnicima, mislili na neke konkretne osobe koje bi se tamo trebale okupiti?
1: Pa da, Čajanka je namijenjena isključivo moje obitelji. Znači, može se vidjeti 4 mjesta, 4 šalice, 4 tanjurića. To su mjesta za moje članove obitelji i za mene, a dolje u prostoru ispod stola nalazi se jedno malo mjesto za mojeg ljubimca.
0: To je pas.
1: Pas Charlie, da.
0: A kako je Charlie? S čim je on zastupljen? Znači, nije šalica za čaj, nego...
1: Ne, njegova zdjelica je prikazana i njegova najdraža igračka.
0: A to je?
1: Mali miš.
0: E sad, zbog čega baš Čajanka, a ne možda konzumacija nekog drugog napitka, što će reći, ima li čaj za vas ovdje neko posebno simboličko značenje, i eto, kako ste se odlučili baš za to?
1: Pa nekako sam taj ritual ispijanja čaja meni je osobno nekako elegantan i osoban, jer smo imali neke obiteljske trenutke uz čaj i više mi se svidio kao dio ove priče nego, na primjer, večera ili ručak gdje bi se uključivala hrana. Tako da mislim da je ova neka čistoća i minimalizam pasa ovoj nekoj moje ideji izvedbe samog rada.
0: A i sam čaj nekako u tradicijima jednu ritualnost, je li tako? Ispijanje čaja, postoje te istočnjačke neke priče koje pripremi i serviranju čaja pridaju nekakva posebna, gotovo teatralna značenja. E sad, na prvi pogled, ova vaša cjelokupna, nazovimo ju, instalacija ili možda čak konstelacija, djeluje kao ready-made objekt. Znači, da kažemo našim slušateljicama i slušateljima, ako slučajno ne znaju, ready-made je kad umjetnik preuzima gotov industrijski neki predmet i izlaže ga kao takvog. Ali to u vašem slučaju ipak nije tako. Stol i šalice posebno ste izradili, tako, a postoji neki uzorci koje ste vi osmislili. O čemu je zapravo riječ?
1: Pa da, nije svakako ready made. Cijela instalacija je ručno rađena i u svojem radu najčešće kombiniram taj nekakav spoj tradicionalnih i suvremenih tehnika. I u principu su svi ti crteži prvo bili digitalno prebačeni, obrađeni u 3D reljefe koji su se zatim aplicirali na 3D izvedene elemente poput šalice, vrča, koje sam prethodno modelirala isto digitalno, i onda su se oni printali u tom transparentnom materijalu.
0: Obično ti uzorci na kompletu, jeli, za čaj su uvijek isti, ali u vašem slučaju to nije. Svaki taj uzorak, crtež, reljefni je drukčiji. To je povezano, pretpostavljam, sa onima kojima je šalica namijenjena.
1: Pa da, dosta tih motiva u reljefu su izvedeni baš prema nekakvim osobnim karakteristikama i obitelji, odnosno mm-hmm. svakog člana, onako kako ih ja vidim mm-hmm. ili zamišljam, dok evo, cijeli set u stvari povezuje taj jedan motiv cvijeta, potočnice, mm-hmm. koji sam predstavlja nekakvu prolaznost i neku mm-hmm. emotivno zajedništvo. Mm-hmm. Pa tako je svaki element zaseban, ali opet oni su povezani mm-hmm. sa drugim motivima.
0: I to je zapravo jedan izrazito intimistički rad, je li tako? A ono što je zanimljivo, to nije prva takva izložba u kiosku, umjetnici često tome pribjegavaju, dakle ona se gleda izvana, je li tako? Ali ne može se sagledati sa svih strana, nego samo kroz jedan mali prozorčić koji praktički fokusira pogled. Zbog čega ste se odlučili na,
1: pa da, evo,
0: na takvu prezentaciju?
1: Sve se može vidjeti kroz taj otvor kioska, zbog toga što bi rad trebao stajati u potpunom mraku, jer upravo ti reljefi i motivi koje sam malo prije spomenula bacaju u sjenu, tako da se još dodatno stvara taj neki, ta neka igra svjetla i sjene koja daje još taj jedan dodatni melankolični moment tog intimnog prostora. Tako da evo, zbog toga je nekako naglašen taj mali otvor kroz koji gledatelj onda zavire.
0: I zapravo sjene tu isto igra ulogu crteža. To su zapravo, ajmo reći tako, uvjetno dvije vrste crteža. Jedan ovaj reljefni na samim šalicama, stolu i tako dalje, i ovaj koje kreiraju sjene na podu.
1: Svojevrsna je u stvari grafika koja se pretvara u te sjene. Tako da je, da, ta sjena mi je jedan dosta važan dio rada. Tako da.
0: Toliko sad o ovoj vašoj izložbi u kiosku, ali ja bih volio iskoristiti vašu nazočnost u studiju pa našim slušateljicama i slušateljima predstaviti i nekoliko umjetničkih projekata koje ste ih realizirali ranije. Pa evo, počnemo s instalacijom koju ste nazvali Kabinet čuda iz 2020. O čemu se tu točno radilo?
1: Pa Kabinet čuda iz 2020. bio je moj diplomski rad. Uh-huh. To je bio prvi put da sam u stvari počela raditi nešto malo veće i nešto interaktivno, tako da je on predstavljen kao jedan veliki ormar, putni mm-hmm. kovčeg, koji u sebi sadrži jednu zbirku hibridnih bića koje sam kreirala u različitim tehnikama, i ovdje je bio neki cilj osvijestiti to ljudsko zadiranje u prirodu i u druge vrste, sa nekim naglaskom na neki šok kada otvorite te male ladice, gledate se provlači kroz sve te male skrivene prostorije i otkrivate sve apsurdne kombinacije.
0: Znači, rad je interaktivan u smislu da je posjetitelj pozvan da otvara te ladice i sam zapravo malo čeprka po njima.
1: Da malo zaviri.
0: A taj ormar, to je uvijek isti? Je li vam važan baš kakav je, ili ste uzeli onaj do kojeg ste najlakše mogli doći? Kad bi ponavljali tu instalaciju, ne bi baš taj isti ormar uvijek uzeli?
1: Pa ne, mislim, ovo je ormar sam sama radila. Aha. Isto je svoj ručni rad. I ne bi ponovila, je bilo jako zahtjevno za izvjeska.
0: Baš je promišljeno takav kakav je.
1: Da, rađen je prema toj zbirci. Prvo sam kreirala cijelu zbirku grafika, skulptura, male plastike, i onda sam nekako prema tome krojila taj model ormara, i to je bilo dosta zahtjevno, tako da možda i ne bi ponovio.
0: Nakon toga tu je i vaša serija crteža koju ste izveli u tehnici lavirani tuš pod nazivom Imagibridi, ako se ne varam, iz 2021. Pa sad taj naslov Imagibridi, šta se krije iza njega?
1: Pa to se isto u stvari nadovezuje na ovu prethodnu temu nekakve ekologije i osvještavanja tog ljudskog zadiranja u prirodu, ali sam se ovdje kroz nekakav dječji svijet ilustracije odlučila poigrati, pozabaviti tim hibridima koji možda više nisu onako realistični, nego su više u tom nekom dječjem duhu, maniri zabavnih životinja. I tako sam u tehnici lavirani tuš izvela jedno 92, ja mislim, ilustracije koje sam izložila na samostalnoj izložbi u Požegi. Mm-hmm. I u principu, kao što i sam naziv kaže, ima gibridi, su malena bića proizašla iz
0: imaginacije i hibridna su
1: mašte.
0: Zapravo. Jel su oni zapravo, koliko sam vidio, spojevi različitih životinja ujedno, kao
1: da,
0: neka mitološka bića, ne?
1: Neka kombinacija, da.
0: Kombinacija.
1: Više njih.
0: Ima tu i nadrealizma, vjerojatno, i svačega. Potom tu je vaša instalacija naslovljena opet Kabinet čuda, ali Šuma mangrova iz 2022. I ona je, pretpostavljam, nastavak tih vaših promišljanja sa prve dvije izložbe, je li tako?
1: Pa da, to je još jedan Kabinet čuda onda u nizu nakon diplomskog rada, ali ovaj put se radi o malom kovčegu, minijaturni kovčeg koji sam isto svojeručno izradila i on sadrži arhiv većinom izumrlih ili ugroženih životinja i staništa karakteristični za taj prostor šuma mangrova, koji su dosta važni za prirodu.
0: Šta je to šuma, se, mangrova?
1: To su posebne vrste šuma koje rastu iz vode.
0: Aha.
1: I jako važan na biološki ciklus u prirodi. Mm, i dosta
0: naučim.
1: Malo
0: pojma nisam
1: zastupljen.
0: Bilo šta je šuma mangrova.
1: Da, to je, ja nakon korijenog grebena dolazi šuma mangrova, koja je pluća zemlje. I mislim da bi se svakako trebalo malo više tu naglasiti taj neki ekološki problem. Tako sam ja uzela i tu ideju i onda u svom radu unutar tog Kabineta čuda pokušala nekako više tu osvijesti čovjeka samog kao nekakav parazit koji crpeći iz prirode uništava ne samo prirodu već i sebe, a to je bila dosta dobra tema za onda prijaviti Salon mladih. Mislim da je bio 36. Salon mladih i evo nekako je uspio doprijeti do ljudi.
0: Ono kad čovjek zaboravi da je i on zapravo priroda, je li tako?
1: Da.
0: Antropocen je izraz, je li da čovjek, kada čovjek se previše možda utječe na prirodu nego što bi trebalo. Evo, odrednica Kabinet i dalje se provlačila kroz vaš rad, pa ste tako 2023. izradili i Kabinet sjećanja. Kada sam gledao taj rad, stekao sam dojam da je riječ o izrazito osobnom radu, zar ne?
1: Da, ovo je zadnji Kabinet u toj seriji i ovdje sam se malo odmaknula od te teme, ekološke teme, i više sam se posvetila tom nekom svojem osobnom dijelu, tako da se ta zbirka koja se nalazi u tri manja kabineta je u stvari prikazivala nekakve moje osobne svojeručno izvedene dragocjenosti poput igračke, kartica, različitih vizualnih primjera. Tu sam čak imala i staklene bočice sa mirisima i djetinjstva i tu mi je bio cilj nekako još više doprijeti do samih gledatelja i pozvati ih da još više pristupe radu i postanu i sami možda dio rada. Tako da mislim da mi je taj Kabinet bio korak za dalje.
0: Znači, to je isto interaktivan rad zapravo,
1: da,
0: bio na neki
1: taj
0: način.
1: Je bio najviše interaktivan od svih kabineta do tada.
0: Znači, i ti bočice s mirisima su se mogle otvarati, mirišati.
1: Da, mogli ste se igrati sa igračkama, oblačiti ih, mirišati bočice svašta, da.
0: Evo i za kraj ovog našeg razgovora, nemamo nažalost vremena dotaknuti se svih vaših projekata. Prošle ste godine realizirali jedan niz radova koje ste naslovili Kaleidoskop, od kojih je jedan ušao i u zbirku natječaja Erste Fragmenti. Zanimalo me koja je ideja tih radova koji prometrače naginju na također opet jedno aktivno promatranje, ali na jedan sad drukčiji malo način. Kakvi su to radovi bili, recite? Način.
1: Pa evo, sretna sam prvo da je Erste otkupio moj rad i da sam postala napokon dio te jedne lijepe umjetničke platforme prije 30. I evo da, serija Kaleidoskopa, ima ih više manjih i velikih, različitih veličina, i tu sam kombinirala u stvari sam tradicionalni medij slikarstvo, znači taj središnji okrugli dio slike sadrži nekakve motive mm-hmm. moga djetinjstva prema obiteljskim fotografijama odabranih mm-hmm. dijelova i u kombinaciji sa isto svojeručno izvedenom konstrukcijom.

0: Različito je bilo i zidnih i stolnih, jel da? To je...
1: Da, da, imala sam tri imanja, one su bile na postamentima u prostoru i dva veća koja su bila postavljena na zid i čak i jedan mali, kao malu minijaturu namijenjen možda djeci koja se mogla okretati baš u rukama.
0: I u tim zapravo svašta je bilo u tim kaleidoskopima, jesu to bili samo slikani materijali ili je bilo i nekih predmeta trodimenzionalni, kako je to izgledalo točno?
1: Pa to su više bili kao nekakvi kolaži, jer sam radila prvo skice tih fotografija i motiva poput, ne znam, autoportreta, portreta, predmeta koje, trenutaka nekih možda scena, nekih životnih prostora. I onda sam ih zajedno kolažirala i prema nekim nijansama radila kao nekakve elemente koji su se onda međusobno razlikovali zbog boje, upravo zbog te svjetlosne prizme koja se lomi i zbog tih različitih boja se onda stvaraju veći i zanimljiviji fragmenti kasnije.
0: Evo, još možda samo da vas pitam, imate li kakve planove za skoriju budućnost? Što su vam želje?
1: Pa evo, voljela bi dalje izlagati, stvarati. Treba mi dosta dugo za realizirati radove, pa evo, nadam se da ću imati prilike.
0: Evo, rekli ste da ćete i ovaj čajanku da ćete prijaviti na salon, pa...
1: Pa da, evo, prošla je na salonu, pa...
0: A je, da. Zadnji put kad smo pričali, mislim da mi niste rekli. Super!
1: Pa evo, da, bit će na jesen, da. Nadam se ponovno izložena.
0: Ali u jednom drugačijem kontekstu, pretpostavljam. Lora, zahvaljujem vam se na današnjem gostovanju u emisiji U vizualnom kodu, a vas... cijenjene slušateljice i slušatelji, pozivam, imate još nekoliko sati vremena da možda navratite do kioska i pogledate čajanku.
1: Hvala vam.
0: U prvom dijelu današnje emisije U vizualnom kodu s Damirom Sokićem razgovarao sam o jučer otvorenoj nevelikoj izložbi Ljube Ivančića koju je on priredio u svojem ateljeu, kao i o planovima što učiniti s golemom zajedničkom umjetničkom ostavštinom sačinjenom od radova Ljube, odnosno Nine Ivančić, te njegovih osobno. A u drugome dijelu mlada umjetnica Lora Elezović upoznala nas je sa svojom izložbom Čajanka postavljenoj u prostoru kiosk studentskog centra, ali i s nekim projektima što ih je realizirala tijekom proteklih nekoliko godina. Današnju emisiju U vizualnom kodu tonski je oblikovala Stela Keleš, urednica Emanuela Frkić-Žaja, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Želim vam ugodan nastavak dana uz treći program Hrvatskog radija. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Radio Atelier.
2: Krotka, čitali ste Krotku. Ajmo, dignite ruke koje sve čitao.
1: Dina Vukelić, Krotka se buni.
3: Asfalt je bio topao. Pokraj mene lokva krvi i mobitel s razbijenim staklom.
4: Vrijeme smrti.
3: Kasnije će inspektor kopati po mojim stvarima.
4: 0022.
3: Pokušat će shvatiti što se dogodilo.
4: Slučaj Krotka.
1: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kratki
1: susret.
0: Kratki susret.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Kratki susret. U današnjoj se emisiji susreću leptirima nadahnute skladbe Roberta Schumana, Dore Pejačević i Davorina Kempfa. Schumanove leptire, opus 2, izvešće pijanist Daniel De Toni.

Pijanist Daniel De Toni izveo je Leptire, opus 2 Roberta Schumana. U nastavku dvije Leptirove pjesme za mezzo-soprani orkestar, opus 52 Dore Pejačević. Nastupit će mezzo-sopranistica Anika Schlicht, te orkestar Staatskapelle Weimar. Maestro Ivan Repušić.

Slušali smo dvije Leptirove pjesme za mezzo-sopran i orkestar, opus 52, Dore Pejačević. Nastupili su mezzo-sopranistica Anika Schlicht te orkestar Staatskapelle Weimar. Dirigirao je Ivan Repušić. I na kraju Leptir svjetlosti, Davorina Kempfa. Pijanistica Martina Filjak.

0: pijanistica Martina Filjak izvela je Leptir svjetlosti Davorina Kempfa. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja kratkog susreta. Uredio Trpimir Matasović.
1: Kratki
2: susret.
1: Kratki susret.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Književnost je odgoj i obrazovanje duše. Omogućuje čitatelju razviti suosjećanje i razumijevanje za složenost ljudske prirode. Prototeže je praznini i površnosti u našem vremenu. Otpor pojednostavljivanju svijeta i njegovoj brzini. Prostor dubine, sporosti i slobode. To smatra naš večerašnji gost. On je Alain Finkielkraut, istaknuti francuski filozof i eseist, član Francuske akademije, borac za očuvanje europske humanističke kulture i kritičar suvremenog društva, moderniteta i obrazovanja. On tvrdi da bez književnosti milost pametnog srca bila bi nam zauvijek nedostupna. Večeras razgovaramo baš o tome. Dobrodošli u emisiju Što je klasik, gospodine Finkielkraut. Čast je imati vas ovdje. Razgovarat ćemo isključivo o književnosti. Veseli li vas to?
1: Oui, j'aime parler littérature. La littérature tient une très grande place dans ma vie.
2: Da, volim razgovarati o književnosti. Književnost oduvijek zauzima jako važno mjesto u mom životu. Prvo sam studirao književnost, a zatim sam položio takozvani najviši državni stručni ispit iz modernizma. Zatim sam se usmjerio više prema filozofiji, ali sam se uvijek bavio književnošću usporedno s filozofijom kao oblikom razumijevanja postojanja. Stoga se jako veselim razgovoru o tome tijekom ove emisije.
1: Avec vous lors de cette émission.
0: Moram vam nešto priznati. Naime, kad sam prije 10 godina razmišljala o konceptu ove emisije Što je klasik, da mi je vaša knjiga Pametno srce bila jedno od važnih nadahnuća. Nju ste objavili 2009. godine, 2010. dobila je nagradu Francuske akademije, nekoliko godina kasnije postali ste i redovni član akademije, a u njoj odmah na početku obrazlažete taj naslov Pametno srce. Pa navodite molitvu kralja Salomona koji je upućivao svoju molitvu Bogu, ne bi li mu dao pametno srce da bi mogao razlučivati dobro od zla. Bog šuti, znamo to iz Jobovih biblijskih vremena, pa vi to dovodite u kontekst 20. stoljeća tada. 20. stoljeća koje je bilo zapravo puno zlodjela i ravnodušno, kako vi kažete, prema onom nježnom i pojedinačnom, krhkom i pojedinačnom. I navodite da zapravo mi svoje molitve trebamo ponajprije upućivati književnosti, jer kako kažete, citiram, bez književnosti milost pametnog srca bila bi nam zauvijek nedostupna. Poznavali bismo zakone života, ali ne i njihovu pravosudnu praksu. Pa kako nam to književnost daje pametno srce?
1: Je trouve que cette prière du roi Salomon dont je crois j'ai appris l'existence.
2: Smatram da je molitva kralja Salomona sjajna, a za nju sam čuo čitajući Hannah Arendt. Međutim, ja je osobno ne mogu uputiti Bogu jer je za mene, nažalost, nebo prazno. Lijepa je ideja pametnog srca zbog toga što pokazuje da afekt i koncept moraju biti povezani. Koncept se ne može razvijati na temelju njemog srca. On može prosvjetliti srce i može se sam po sebi pokrenuti zahvaljujući afektima. Jako sam osjetljiv na Proustovu rečenicu koju je Gilles Deleuze često citirao. Ideje su nadomjestak za tugu. Meni je osobno književnost potrebna kako bih bolje razmišljao, ali i kako bih bio dirnut. Književnost je umjetnost koja povezuje pojedinačno stanje s velikim problemima ljudskog postojanja. Jedino književnost uspijeva u tome. Zato je tako važna i zato osjećam potrebu za uranjanjem u velika književna djela.
0: Tako ste i zbog toga zapravo ovu knjigu uvrstili autore svoje idealne knjižnice, idealne biblioteke. To su, evo da pročitam, Kundera, Vasilij Grossman, Sebastian Hafner, Albert Camus, Philip Roth, Joseph Conrad, Fjodor Dostojevski, Henry James i Karen Blixen. Sad, što povezuje te autore, ta dijela i biste li danas možda pridodali neko novo ime, novo dijelo?
1: A, écoutez, vous me prenez au dépourvu.
2: Malo ste me zatekli. Naime, mogao bih dodati autore koji su progovarali o ljubavi bez kiča i s velikom lucidnosti. Prvi je Proust, ali moram spomenuti jednog autora koji je i filmski redatelj i kojeg iznimno cijenim. Riječ je o Ingmaru Bergmanu. Evo, to su dva imena koja bih dodao popisu, ali taj popis naravno nikako nije konačan. Od suvremenih francuskih autora naveo bih vrlo kontroverznog autora, čiji mi se prvi roman jako svidio, a to je Širenje područja borbe Michela Houellebecqa. Evo nekoliko naslova koje sam vam nasumce iznio. Ima naravno i drugih.
1: Bien sûr, il y en a d'autres.
0: Već ste dva puta, čini mi se, spomenuli Prousta. Znam da imate gotovo sakralan odnos prema njemu i da kažete da su njegova djela zapravo škola osjetljivosti. Zbog čega?
1: Oui, bien sûr. Oui, c'est une école de sensibilité, c'est-à-dire que la sensibilité elle-même.
2: Da, naravno, to je škola osjetljivosti. Osjetljivost samu po sebi treba produbiti. Osjetljivost zahtjeva cijelu lepezu osjećaja koje se mogu razviti. I upravo nam to pruža književnost. Milan Kundera u jednoj od svojih knjiga govori o koncentracijskom logoru Terezin, o Terezinštatu. Bio je to logor koji je bio nacistički izlog za Crveni križ, za budaletine iz Crvenog križa, u kojem su uvjeravali Crveni križ da dobro postupaju s logorašima. Naravno, velik broj logoraša iz Terezinštata poslije su deportirali u Auschwitz i istrijebili. Međutim, oni su u logoru uživali u relativnoj slobodi. Ondje su skladali glazbu, održavali koncerte, izvodili kazališne predstave. Dok se zapravo njihov život svodio na sukob krvnika i žrtve, oni su htjeli iskoristiti slobodu, makar ona bila obmanjujuća, kako bi se izdignuli i kako bi osjećali sve ono što ljudska duša može osjećati. Trebamo zapamtiti lekciju logoraša iz Terezina.
1: Tous les sentiments de l'âme humaine. Il faut retenir la leçon des détenus de Terezina.
0: Znamo da književnost je velika učiteljica života. To ovako zvuči pojednostavljeno, no to je zaista točno. Pa što nas to, recimo, Proust ili drugi vaš pisac kojeg neizmjerno volite, to je Dostojevski, mogu naučiti o životu, a što nijedna teorija ne može, znam da njih obojicu nekako držite kao dva suprotstavljena, ali komplementarna zapravo dijela evropske svijesti. I da zapravo svaki čovjek, kažete, bi trebao sadržavati ta dva pola, odnosno ta dva pisca u sebi.
1: Proust i Dostojevski en même temps. Oui, bien sûr. On pourrait dire aussi.
2: Proust i Dostojevski istodobno, da, naravno. Također bismo mogli reći Tolstoj i Dostojevski. Dostojevski je prvi pisac u mom životu. Knjige sam čitao u dobi od 10, 11, 12 i 13 godina. I na moju sreću, kad sam bio tinejdžer, nije postojala književnost za djecu i mlade. Stoga sam imao pristup velikoj književnosti s 15 godina. Prerano. Mogao sam iskusiti slast razumijevanja, a da istodobno ne razumijem. Počeo sam sa zapisima iz podzemlja Dostojevskog, knjigom koja je ostavila dubok trag. I nakon toga sam počeo nestrpljivo i grozničavo čitati sve njegove romane jedan za drugim. Idiot, Zločin i kazna, Mladić, Braća Karamazovi. Bilo je to izvanredno otkriće, jer su to odjednom bile čudesne priče i sama metafizika. Obilježilo me to čitanje. Sretan sam što sam tada pročitao Idiota, jer sam bio zaljubljen u dvije žene između kojih se Miškinovo srce nije moglo odlučiti. A možda bih danas ipak teže podnio ludilo i histeriju iz tog romana. Sretan sam što sam Dostojevskog čitao tako mlad. Proust je došao malo poslije sa svojom nemilosrdnom lucidnosti, s romanima o razočaranju. U jednome se ne slažem s Proustom, a riječ je o ljubavi. U dijelu U potrazi za izgubljenim vremenom, ljubav je opisao kao puku maštariju. Vjerujemo da volimo nekoga, ali toj osobi pripisujemo osobine koje nema i onda se malo pomalo probudimo. Moje iskustvo nikako nije takvo. Stoga imam vječnu raspravu s Proustom. Smatram da ljubav može biti susret i da nije osuđena na razočaranje. Također, u velikoj raspravi koja postoji danas, ne između Dostojevskog i Prousta, već između Henrya Jamesa i Prousta. Sve sam više sklon Henryu Jamesu, jer se zanima za raznolikost ljudskih situacija. Ljubavne se priče ne ponavljaju. James nikada nije demonstrativan. Zato osjećam veliku strast prema obilju i bogatstvu romanesknog izričaja autora Portreta jedne dame.
1: I la richesse romanesque de l'auteur de Portrait de femme.
0: Ali isto tako znam da vam je Milan Kundera, odnosno jedan intervju koji ste vodili s njime 1978. kako ste sami napisali u jednom broju Evropskog glasnika, promijenio život. Kako? Na koji način?
1: La rencontre de Kundera a été pour moi absolument déterminante. Alors c'est une rencontre en deux temps. D'abord,
2: Susret s Kunderom bio je za mene apsolutno presudan. Bio je to susret u dva dijela. Prvo su to bile knjige. Pročitao sam Šalu u vrijeme kada je objavljena u Francuskoj, u kolovozu 1968. s raskošnim Aragonovim predgovorom. Nakon gušenja Praškog proljeća, Aragon je govorio da se u Čehoslovačkoj događa intelektualna i kulturna Biafra. Stoga sam solidarno i aktivistički odlučio pročitati Šalu i tek sam malo pomalo otkrio beskrajno bogatstvo tog romana, njegovu ironiju i lakrdiju. Činjenica je da on nadilazi svaki oblik aktivizma. Zatim se dogodio stvarni susret. 1978. sam sudjelovao u jednom pothvatu koji je pokrenuo Michel Foucault, reportaža ideja. Povjerio je intelektualcima da pišu reportaže o idejama koje nastaju diljem svijeta. Ja sam tako išao u Izrael i Egipat s Benijem Levijem kako bismo razmišljali o nastaloj normalizaciji između ove dvije zemlje, o tome što je taj mir značio. Išao sam u SAD kako bih se upoznao s libertarijanskim idejama koje su se tada ondje javljale. Jednom sam prilikom rekao Michelu Foucaultu, zašto ne bismo unijeli malo promjena i razgovarali s Kunderom. Ideja mu se učinila jako dobrom. Sutradan sam se ohrabrio i nazvao Milana Kunderu. Nekoliko tjedana sam pokušavao, nitko se nije javljao. I napokon se jednog dana javila njegova supruga, kad sam već izgubio nadu. Bojažljivo sam izgovorio svoju molbu. I na moje inzistiranje, Milan Kundera, koji je živio podalje od očiju javnosti, pristao je na susret sa mnom. Razgovarao sam s njim i govorio sam mu o Šali. Rekao sam da postoji kontrast između kitnjastog stila te knjige i svih tih metafora i njegova sljedećeg romana, čiji je stil bio puno jednostavniji. Rekao je da mu je to bilo upozorenje, da je ponovno pročitao prijevod Šale i da je to bila strašna izdaja. I da je poslije proveo puno vremena da ponovno prevede Šalu, jer francuski stil, takozvani lijepi stil, izbjegava ponavljanje, dok Kundera voli leitmotive i ponavljanje, pa je sve to vratio u svoju knjigu. Smatrao je da se rodilo prijateljstvo i na tome sam Kunderi i danas jako zahvalan. Njegov romaneskni opus mi je pomogao da razumijem postojanje i svijet, a duguje mnogo i njegovu političkom razmišljenju. Osobito njegovu članku koji je objavljen u Francuskoj u časopisu Le Debat u studenom 1983. Oteti zapad ili tragedija srednje Europe. 1983. komunistička iluzija je nestala, ali sačuvali su se isti pojmovi kao oni koji su dominirali komunizmom. S jedne strane postojala je zapadna, s druge istočna Europa, a onda je Kundera odjednom uzdigao srednju Europu, Europu koja je bila sastavnica zapadne civilizacije. Time sam ja, Europljanin, automatizmom shvatio. Shvatio sam da Europa nije samo tvorevina, već i civilizacija. I kada je riječ o Europi, da nismo samo u poziciji inovatora, već i nasljednika, da moramo njegovati, štititi i proširiti to nasljeđe. Ovaj mi je prekrasan tekst pomogao da shvatim cjelokupan izazov rata u bivšoj Jugoslaviji. Rata o kojem većina mojih suvremenika, osobito u Francuskoj, nije apsolutno ništa shvaćala. Kundera započinje članak 1956. Budimpešta. Tenkovi jurišaju na Budimpeštu. Ravnatelj novinske agencije iz Budimpešte šalje telex svim svjetskim medijima. Umrijećemo za Mađarsku i za Europu. To nama, Europljanima, ništa nije značilo. Mi smo mislili da je Europa nakon Hitlera nadišla nacije. Nacionalizam je bio zlo. Odjednom se Europa i domovina istodobno slave. Za Mađarsku i za Europu. 1992. bio sam s Hrvatima

0: reći njegova politička i filozofska razmišljanja.
1: Pas seulement son œuvre romanesque, ses réflexions politiques et philosophiques.
2: Vi ste zahvalni Kundari, mi smo zahvalni vama, a svi smo zahvalni zapravo književnosti. Jedan još pisac o kojem pišete u dijelu Pametno srce je Albert Camus. I znamo da smo se svi za vrijeme pandemije često sjećali njegova romana Kuga. Interesantno je tada, primijetila bih, kako jedan francuski časopis objavio fiktivni intervju s Camusom u ono doba, dakle nisu njega uskrsnuli iz groba, nego su objavili fiktivni intervju u kojem su kao odgovore koristili zapravo replike ili dijelove romana Kuga. I nevjerojatno je kako je taj roman, odnosno taj intervju funkcionirao kao da je doista nastao u tome vremenu, koliko je bio aktualan. Zato su klasici govore univerzalno i svevremeno. No, danas se možda možemo baviti više njegovim drugim nekim romanom. Vi u tome dijelu Pametno srce pišete u njegovu romanu Prvi čovjek, njegovu nedovršenu romanu, nažalost zbog prerane smrti u automobilskoj nesreći. Ali navodite da nije tragedija tog romana samo u tome što je ostao nedovršen, nego što je u njemu zapravo Camus počeo nešto književno novo. Pa što je to bilo?
1: Alors, Camus pour moi, évidemment, j'ai lu dans ma jeunesse L'étranger.
0: Camus je za mene, u mladosti sam pročitao Stranca. To je roman koji me ostavio ravnodušnim. Nije mi se svidio Prosedeu u Strancu, nisam u njega povjerovao. Zatim sam pročitao Kugu, koja mi se pak jako svidjela i koja je bila dio mog državnog ispita. U važnom usmenom dijelu mog ispita, koji se priprema 6 sati, dobio sam temu pobune i pokoravanja u Kugi. Bio sam sretan što sam proučio taj roman. No, moram reći da su intelektualci na Camusa gledali s visoka i s prijezirom. Sjećam se knjige koja je objavljena i koja je doživjela određeni uspjeh dok sam bio student ili mladi profesor, a naslov joj je bio Albert Camus, filozof za maturante. Nije on bio filozof. Intelektualci su imali samo jednog boga, Sartra. U velikoj raspravi između Sartra i Camusa, Sartre je bio pobjednik. Samog Sartra zamijenio je Foucault i strukturalisti, ali to nije išlo u korist Camusu. Nije mi se sviđao taj prijezir. To više što sam s velikom strasti pročitao Pobunjenog čovjeka. Knjiga je to izvanredne hrabrosti i pronicavosti, jer je pokušala razraditi misao o granicama, misao o mjeri. To je tada, 50. i 60. bilo nezamislivo, pa čak i reakcionarno. Brzo sam shvatio paradoksalnu novost Pobunjenog čovjeka. I onda sam 90. prekasno otkrio Prvog čovjeka. To je za mene bio šok. Spomenuli ste nedovršeni roman koji je pronađen u Camusovoj torbi. Kad se vraćao u Pariz s jednim od braće Galimaru u vozilu u kojem je poginuo. To je prekrasna knjiga, jer je to testamentarna knjiga. A istodobno Camusova La Vita Nova. To je jedan drugčiji Camus, drugčijeg stila, znatno manje suzdržanog u odnosu na Stranca, stila kojim pokušava uhvatiti sve osjete. To je nevjerojatno potresna knjiga. Zapamtio sam ovu rečenicu, koju je Camusu ostavio njegov otac. Riječ je o jednom drugom liku, ali radi se naravno o Camusu. Njegov je otac preminuo u ratu 1915. kad je Camus imao godinu dana u Prvom svjetskom ratu. Jedino što je zapamtio o svom ocu njegovo je razmišljanje dok je bio francuski vojnik u Maroku u Rifskom ratu, kada je odjednom ugledao mrtvaca, kojem su odrezali spolovilo i stavili mu ga u usta. Jedan od vojnika koji je bio s Camusovim ocem rekao je: "Možemo to objasniti, eto, radi se o ugnjetavanju kojem su izloženi ti ljudi i tako dalje." Camusov otac odbija tu ispriku, logiku te isprike zbog ugnjetavanja i kaže, čovjek se zna obuzdati. U Pobunjenom čovjeku osobito cijelo Camusovo stvaralaštvo može se čitati kao komentar čovjeka koji se mora znati obuzdati i to je jedina ostavština Camusova oca. Stoga smatram da je ta knjiga iznimno važna. Drago mi je što sam mu posvetio poglavlje u Pametnom srcu, jer su, ponavljam, Camusovo stvaralaštvo dugo podcjenjivali, a Prvi čovjek je pravo remek-djelo.
1: L'œuvre de Camus a été longtemps sous-estimée et le premier homme est un véritable chef-d'œuvre.
2: A zašto se stalno trebamo vraćati klasicima? Zašto nas uznemiruju? Zašto ih trebamo?
1: On n'est pas obligé de revenir toujours au classique, mais en effet, on en a besoin.
0: Ne moramo se mi uvijek vraćati klasicima, ali oni su nam potrebni.

0: Potrebni su nam kako bi nas oslobodili zatočenosti u sadašnjosti. Sadašnjost je dovoljna sama sebi, a klasici nas podsjećaju da možemo drukčije razmišljati i unaprijed bolje razmišljati. To je blagotvorna vježba skromnosti za sve suvremenike. Ta je blagotvorna vježba nužna, jer je naša sadašnjost zaokupljena samom sobom, kao što nijedno drugo vrijeme možda nije bilo. Ne vjerujemo više u apsolutno znanje. Velika je to Hegelova teza. Vjerujemo da smo čuvari apsolutne osjetljivosti. Vjerujemo da smo osjetljiviji nego ikad prije na sve stigmatizacije, na sve diskriminacije, poput rasizma, seksizma, homofobije i tako dalje. A zbog te osjetljivosti čitamo djela iz prošlosti s određenom dozom superiornosti, čak im sudimo. Jesu li djela bila dovoljno osjetljiva na diskriminaciju? Jesu li pokazivala naznake seksizma, rasizma, homofobije i tako dalje? Pogledajte procvat rodnih studija i cijeli niz ostalih studija. Uzmemo djelo poput Stendalova Lisie na levela i kažemo, evo kako su postupali sa ženama u to vrijeme. Jesu li bile ravnopravne? Jesu li bile prisiljene igrati određene uloge? Ne učimo više iz klasika, mi ih seciramo. Ili prema danas pomodnom filozofskom izrazu, mi ih dekonstruiramo. Henry James, ne, Jorge Luis Borges, rekao je da su klasici djela koja čitamo s probuđenim žarom i tajanstvenom odanošću. Međutim, taj žar i ta odanost polagano iščezavaju i prepuštaju mjesto podrugljivoj nadmoći. Mi znamo više o tome, mi o tome više znamo, to je jako ozbiljno. Stoga je danas jako važno pronaći nužnu poniznost i skromnost u odnosu prema klasicima, kako bismo ih prigrlili i čitali.
1: U klasik l'humilité, la modestie dont nous avons besoin pour les accueillir et pour les lire.
2: Gospodine Finkekral, ne mogu zamisliti ljepši kraj emisije, iako imam još puno pitanja, mogli bismo niz razgovora napraviti, ali kao što mi je vaša knjiga bila Pametno srce nadahnuće prije 10 godina, ovaj razgovor bit će mi bar za još 10. Hvala vam na razgovor, na dolasku u studio.
1: C'est fini?
0: Gotovo je.
1: Merci beaucoup, madame.
2: Hvala vama.
0: Hvala vam što ste me pozvali i hvala na vašim pitanjima.
2: Hvala vama. Naša savjest je jedno neprekidno kino. Bez prestanka konzumiramo i proizvodimo priče. Piše to Alan Finkielkraut u Pametnom srcu i podsjeća na Kunderine riječi da je povijest umjetnosti prolazna, ali da je brbljanje umjetnosti vječno. Te da biti čovjek znači književnosti povjeravati tekst svoje sudbine na obradu. Zato čitajmo klasike, oni čuvaju ključ za razumijevanje ljudske duše. Srdačan pozdrav!

0: Svijet glazbe.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u predzadnje izdanje emisije Svijet glazbe prije ljetne stanke. Emisija se emitira svake srijede od 11 do 13 sati na trećem programu Hrvatskoga radija. Kreiraju Lucija Job, uređuje Jana Haluza, a za tonskim pultom danas je s nama Matej Trtolja. Evo što vam donosimo u današnjoj emisiji. Dubrovnik će ovog ljeta ponovno postati velika otvorena pozornica na kojoj se susreću glazba, kazalište, ples i baština. 77. Dubrovačke ljetne igre otvorit će se ispred crkve Svetog Vlaha spektaklom uz Minhenski radijski orkestar pod ravnanjem maestra Ivana Repušića, a već sljedeće večeri ističe ansambl izvesti Orfovu Karminu Buranu. O festivalskoj koncepciji, međunarodnim suradnjama i programu koji će obilježiti ovogodišnje igre razgovaramo s umjetničkom ravnateljicom Martinom Filjak. Nakon više od 20 godina, jedna od specifičnijih vokalnih umjetnica suvremene eksperimentalne scene ponovno dolazi u Zagreb. Sainko Namčilak nastupit će u nedjelju 14. lipnja u 20 sati na krovnoj terasi Centra kulture Ribnjak, gdje će zajedno s Germanom Popovim i sastavom Donja Jeka predstaviti program koji povezuje tuvansko grleno pjevanje, improvizaciju, dron i suvremene zvučne prakse uz trodnevni masterclass koji će prethoditi ovom jedinstvenom glazbenom susretu. Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja od 8. do 11. lipnja domaćin je 7. pijanističkog memorijala Ranko Filjak. Festival koji kroz 4 koncertne večeri okuplja afirmirane umjetnike i mlade glazbenike u čast istaknutog hrvatskog pijanista i pedagoga. O ovogodišnjem programu i značenju memorijala razgovaramo s organizacijom, s umjetničkim ravnateljem Edmundom Andlerom. Nakon završnice koncertne sezone, hrvatski barokni ansambl usmjerava pogled prema ljetnim nastupima te rujnu i korčulanskom baroknom festivalu Korkira, koji će se održati od 31. kolovoza do 18. rujna na Korčuli i drugim povijesnim lokalitetima juga Hrvatske. Uz vodeće europske ansamble i soliste, festival donosi programe od Vivaldija i Baha do Jana Blowa, spajajući vrhunsku interpretaciju s jedinstvenim mediteranskim prostorima. O završnici sezone, novim projektima i ovogodišnjem festivalskom izdanju razgovaramo s umjetničkom voditeljicom Hrvatskog baroknog ansambla Laurom Vađon. Ne propustite i ostanite s nama sve do 13 sati.

0: Slušamo simfonijsku pjesmu Sunčana polja iz ciklusa Moja domovina Blagoje Berse u izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a pod ravnanjem majstra Ivana Repušića. Svečano otvorenje Dubrovačkih ljetnih igara svake godine predstavlja svojevrsnu umjetničku izjavu, a ovogodišnje izdanje dodatno naglašava međunarodnu suradnju i snagu glazbenih ansambala koji će na otvorenoj pozornici ispred Svetog Vlaha oblikovati prvi festivalski trenutak 10. srpnja. Kako nastaje program koji mora istodobno poštivati tradiciju i ponuditi novo čitanje, reći će nam umjetnička ravnateljica Martina Filjak, koja je s nama u studiju. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala puno na pozivu u vašu emisiju. Istina da nas čeka još jedne Dubrovačke ljetne igre, 77. po redu, sa otvaranjem, svečnim otvaranjem koje je planirano za 10. srpnja, kao i uvijek i svečnim zatvaranjem, opernom galom koju ćemo čuti i vidjeti na nacionalnoj televiziji 25. kolovoza. Jako sam sretna da ove godine dolazi više ansambla i da ćemo imati zastupljeno čak 5 velikih orkestara. Mm-hmm. Jedan od njih koji ćemo doživjeti na samom otvaranju je Minhenski radijski orkestar. Već nekoliko dana poslije moći ćemo vidjeti zapravo legendarni sastav Academy of St. Martin in the Fields sa svojim umjetničkim voditeljem, svjetski slavnim violinistom Joshua Bellom. Uh-huh. Na samom zatvaranju tradicionalno će nastupiti Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije kojim će ravnati maestar Sebastian Langlesing. A u tom međuvremenu tu čuti ćemo i gostovanje orkestra Zagrebačke filharmonije sa svojim šefom dirigentom Davidom Runcom, ali i gradski Dubrovački simfonijski orkestar u čak 3 koncerta, u čak 3 nastupa u cjelokupnom trajanju Dubrovačkih ljetnih igara.
0: Evo kako ste nam lijepo započeli, uopće nije potrebno išta pitati ili dodavati jer već znate što je vrijedno istaknuti. Sve ovo što ste nam istaknuli su zaista i ansambli, i dirigenti, i glazbenici koje znamo svi, koji su imena, frekventna, pojavljuju se na koncertnim pozornicama diljem svijeta, a moramo tu istaknuti svakako otvorenje uz Minhenski radijski orkestar i našeg maestra Ivana Repušića, koji toliko puno radi i za hrvatsku glazbu, i za glazbu općenito, sada u Leipzigu i u Weimaru. Imao je prošli tjedan oproštajni koncert od svojeg Minhenskog radijskog orkestra i zapravo je lijepo vidjeti da će se još jednom onako u završnici vratiti na otvorenje Dubrovačkih ljetnih igara. Što jedan takav početak simbolički govori o ovogodišnjem izdanju Dubrovačkih ljetnih igara?
1: Pa ja osjećam da je zapravo nastup jednog stranog, renomiranog stranog orkestra sa dirigentom zvučnog imena na samom otvaranju Dubrovačkih ljetnih igara svojevrsna senzacija. Moram istovremeno napomenuti da je to nešto što zapravo unatoč lijepom budžetu na koje smo vrlo zahvalni, Dubrovačke ljetne igre same po sebi nikako ne bi mogla financijski iznijeti. I uvijek se iznova zahvaljujem brojnim sponzorima, između ostalog tu Hrvatsko-Bavarska komisija, turistička za Hrvatska turistička zajednica u Minhenu, Hrvatski konzulat u Minhenu, koji su zapravo omogućili kako bi ta orkestar nekoliko dana radi proba mogao biti u Dubrovniku. Pored toga, svečano otvaranje naravno uvijek je jedan i lijep i kompleksan događaj, obzirom na to da mora postići jedan vrlo fini balans između jednog tradicionalnog otvaranja kakav Dubrovnik očekuje, kakav Dubrovnik voli i želi, između otvaranja koje je na nacionalnim očekivanjima, ali i jednog otvaranja koje mora biti ipak razumljivo i pristupačno brojnim inozemnim gostima, možda protokolarnim gostima, glazbenicima, umjetnicima iz inozemstva koji će to slušati i naravno turistima. Sve to mora biti upakirano u nekakvih 40-ak, najviše 45 minuta. Ove godine se za otvaranje brine režiser Leo Mujić, koji je zapravo vrlo omiljen u Dubrovniku i čiji su brojne predstave u međuvremenu gostovale u Dubrovniku, koje je bilo vrlo lijepo primljene.
0: I u cijeloj Hrvatskoj, moramo reći, omiljen.
1: U cijeloj Hrvatskoj jedno vrlo zvučno ime, ne samo zbog svojih režiserskih vještina, već i zbog toga što je zapravo izuzetno duhovit čovjek, što je poznato čak i recimo nekakvoj široj publici. Ove godine njegova predstava Kabare zaista je srušila, mislim, možda sve rekorde gledanosti. I na razini cijelog tima vjerujemo da će on napraviti jedno zaista senzacionalno otvaranje. O otvaranju će se pridružiti i zbor Ivan Goran Kovačić, koji od prošle godine ponovno dolazi u Dubrovnik, taj zbor pod vodstvom mladog dirigenta, sjajnog dirigenta Ivana Šćepanovića. Također u Dubrovnik dolazi uz pomoć grada Zagreba, na čemu smo također vrlo, vrlo zahvalni. I ne samo da će nastupiti na samom otvaranju, tijekom kojeg ćemo već čuti ulomke i Wagnera, ali i ulomke iz Karmine Burane, Orfove, koje ćemo čuti ispred crkve Svetog Vlaha idući dan upravo uz taj zbor i uz naša tri vrlo značajna soliste, to su kontratenor Franko Klisović, sopranistica Marija Kuhar-Šoša i posljednji, ali zato ne najmanje bitan, sjajan Ljubomir Puškarić.
0: Divno. A moramo se osvrnuti, spomenuli ste puno tu tehničkih detalja o kojima naravno šira publika ne razmišlja, publika generalno, a to je i cijela logistika, ali i financije koje su uvijek važan, temeljni, možemo reći, aspekt svakog festivala. Vi ste uz sve to tu i umjetnica koja je koncertna umjetnica, redovito nastupate, pa poznajete festivale i iz jednog i iz drugog aspekta.
1: Moram priznati da je za mene, ja sam naravno godinama putovala po svijetu svirajući kao umjetnica, još uvijek to radim. Jako puno sam uvijek razgovarala sa organizatorima i užasno je zanimljivo vidjeti koliko dobro treba poznavati organizacijsku i tehničku stranu, ali koliko zapravo i dobro treba poznavati lokalnu publiku ili miješanu publiku i nastojati kolokvijalnim izrazom potrefiti ono što će imati zapravo dovoljno velik impact kako bi se na neki način opravdali svi troškovi. Mm-hmm. Jedno je govoriti o umjetnosti, umjetnost je prekrasna stvar, svi ju jako volimo, ali u nekakvom trenutku, pogotovo ako ste festival u komercijalnom gradu, taj festival mora imati jedan komercijalni element i u nekom trenutku vas kao organizatora također jako, jako veseli da se ulaznice prodaju. Što se samog festivala tiče, ovih orkestra koje sam nabrojala, meni osobno je bilo od samog početka umjetničkog mandata vratiti Dubrovačke ljetne igre na glavne ulice i na glavne trgove. U tom smislu smo već prošle godine napravili jedan dosta hrabar iskorak uz pomoć čak tehnike Hrvatske radio televizije. Smo održali veliki koncert 11. srpnja, dakle dana nakon otvaranja. Uh-huh. Također ispred sve crkve Svetog Vlaha. To je bio koncert povodom 100. obljetnice Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Jedna velika značajna obljetnica tijekom kojeg se izvela Beethovenova 9. simfonija. Ove godine idemo korak dalje sa značajnim međunarodnim orkestrom, također uz zbor Goran Kovačić pod provjerenim vodstvom maestra Ivana Repušića i Karmina Burana. To je nešto što ja apsolutno vjerujem da će imati veliku vidljivost u cijelom gradu. Dan nakon toga, evo što se tiče tehničkih pojedinosti, akcija ispred crkve Svetog Vlaha se zapravo i nastavlja. Nakon dugog niza godina, ponovno ispred crkve Svetog Vlaha nastupa folklorni ansambl Linđo, što je zapravo, smatram, jako bitnim, zato što svakog od tih dana bude u gradu će vidjeti da taj grad odiše umjetnosti, odiše akcijom i da se svaki dan na glavnom trgu, odnosno na jednom od tih glavnih trgova, nešto događa. Između ostaloga, povratak Zagrebačke filharmonije u Dubrovnik nakon 8 godina biti će obilježen također dosta zahtjevnim programom i dosta hrabrim programom. Oni također neće nastupiti u jednoj niši daleko od svega, već apsolutno u žiži zbivanja u samom gradu, u prostoru ispred katedrale. Taj koncert planiran za 19. kolovoza. A nastupiti će u jednom hrabrom programu koji uključuje i Bernsteinov Mambo i Amerikanci u Parizu George'a Gershwina, ali vjerujem po prvi put u Dubrovniku izvestit će posvećenje proljeća Igora Stravinskog.
0: A divno je. Dinamičan i rijedak program.
1: Apsolutno, da.
0: Od Bernsteina do Stravinskog do sveg ostalog. Moramo se malo i na statistiku osvrnuti ako slučajno imate podatak. Iako vjerujem da je teško pratiti broj posjetitelja u gradu koji vrvi turistima, istovremeno dolaze posjetitelji na festival ciljano, ali imate li otprilike podatak koliko je ljudi prošlo kroz recimo prošlogodišnje izdanje?
1: Pa imamo čitav niz podataka. Pripremila bih se sa točnim podacima da ste mi to ranije najavili. Dubrovnik naravno ima svoj specifikum, jedan od tih specifikuma s kojim se zapravo moraju nositi svi u tom gradu pa i do dubrovačkih ljetnih igara, da je prosječan boravak turista u gradu najviše 3 dana. Znači ti programi kako bi se turisti koji dolaze u grad nešto pojesti, vidjeti zidine, polizati sladoled, kako bi oni zaista istovremeno i kupili ulaznicu za neke od naših događanja, taj program mora biti izuzetno atraktivan ili mora imati neka zvučna imena ili mora imati neki ensambl ili pak mora imati jedan nekakav program koji ljudi zaista jako, jako rado žele čuti, jer izvijestiti plakat na dan koncerta sa jednim potpuno uobičajenim programom više nije dovoljno.
0: Da. Podatke ćemo malo prokomentirati onda idući puta kada nam dođete tu. Sigurno će biti zanimljivo malo o brojkama porazgovarati.
1: Pa svakako je jedini podatak koji trenutno imam za ovu godinu i za prošlu godinu, a odnosi se na jedan potez koji smo na razini tima napravili, a to je da smo od početka mojeg mandata počeli objavljivati kompletan program u veljači i onda ga pustili u prodaju. Što do tada nije bio slučaj, u veljači bi se znao objaviti neki predprogram i onda bi se kasnije dodavao program ili objavio kompletan program u svibnju ili u lipnju. Objavljivanje kompletnog programa i istovremeno puštanje istog u prodaju je urodilo tome da smo prošle godine negdje 10 dana prije otvaranja ostvarili 80% prihoda lanjskog od prodaje ulaznica. Vjerujem da će nekako tako biti ove godine, vidim da su neki događaji već skoro rasprodani i stalno pratim prodaju, možda malo previše manijakalno, ali to je u principu isto vrlo interesantan feedback publike na poteze koje radite i zapravo najjasniji.
0: Da, ali zapravo je vrlo logično i očekivano, jer kada idete na jedan takav festival koji je i malo dalje, ipak to je jug Hrvatske, radi se o gradu opet koji vrvi turistima, nije ni samo tako doći do smještaja preko noći, pa je svakako pametno nekoliko mjeseci unaprijed pustiti cijeli program da si već unaprijed svi mogu planirati kada će doći, koliko će ostati i na koje koncerte će ići.
1: Tako je, za one koje žele, na koje događanja, koncerte, predstave će ići. Bilo je na neki način i bitno vratiti tu jednu kulturnu publiku iz Zagreba ili ja mi čak reći iz cijele Hrvatske sa programima koji su ciljeni tako da se zaista ne mogu vidjeti u Zagrebu niti nigdje drugdje u Hrvatskoj nego isključivo u Dubrovniku. Pritom zapravo istovremeno užasno pazim na jednu vrstu ekskluzivnosti ili nastavim identificirati one umjetnike koji ili dugo nisu nastupili u Hrvatskoj ili čak idealno po prvi puta nastupaju u Hrvatskoj, upravo u Dubrovniku. Ove godine će to u nekoliko navrata biti slučaj, što me naravno jako veseli. Između ostaloga to je pijanista David Frey, pijanist svjetske karijere koji, eto, stjecajem okolnosti nikad prije nije nastupao u Dubrovniku, to će biti njegov hrvatski debi. Hrvatski debi imati će i mladi pijanist David Krikuli, koji je osvojio srca publike i kritike na prošlogodišnjem Chopinovom natjecanju u Varšavi. Iako nije osvojio nagradu, mislim da će to biti nova mlada svjetska pijanistička zvijezda. Prvi put u Hrvatsku dolazi sopranistička zvijezda iz Južnoafričke republike Pretty Yende. Riječ je o sopranistici koja nastupa od Metropolitan Opere do Royal Opera House u Londonu zajedno sa našim divnim mladim pjevačima Darijom Auguštan i tenorom Tomislavom Jukićem uljepšati će završnu večer opernu galu Dubrovačkih ljetnih igara. Prvi put u Hrvatskoj također i sastav Barokanarne iz Norveške, koji dolazi sa violinisticom Ragne Hemsing, koja će na jedan folkloristički način na hardangerskoj violini predstaviti svoje viđenje Vivaldijevih 4-godišnjih doba. S njom dolazi Jadran Dankamp, kojom je mama Hrvatica, koja već dugo godina živi u Norveškoj, koja je umjetnički voditelj sastava Barokanarne. Eto, sjajna prilika da se njih predstavi u Hrvatskoj, a imaju vrlo snažnu poveznicu.
0: I kada se umjetnici takvog kalibra spoje zajedno s predivnim Dubrovnikom, to je nešto što vrijedi iskusiti u svakom slučaju. I sigurna sam da puno slušatelja već planira odlazak u Dubrovnik, a vjerujem da su sada još potaknuti na to. A vi, osim što ste umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara, muzicirate kontinuirano i uz sve to pripremate vlastite koncerte, o čemu ćemo, nakon što poslušamo našu gošću, pijanisticu Martinu Filjak, u izvedbi prvog stavka koncerta za klavir i orkestar u G-molu, opus 33 Dore Pejačević, uz pratnju orkestra Štatskapele Weimar pod dirigentskom palicom maestra Ivana Repušića.

0: Slušamo našu gošću pijanisticu Martinu Filjak u izvedbi prvog stavka iz koncerta za klavir i orkestar u G-molu opus 33 Dore Pejačević u spratnju orkestra Staatskapelle Weimar pod dirigentskom palicom maestra Ivana Repušića. Dubrovačke ljetne igre uvijek su bile mjesto susreta različitih umjetnosti, ali i prostor u kojem nastaju novi pogledi na baštinu i suvremeno stvaralaštvo. A s nama je baš tim povodom umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak, koja ovih dana, osim što se intenzivno bavi pripremama za Dubrovačke ljetne igre, ima i niz vlastitih angažmana, koncerata. Između ostalog, večeras imate jedan koncert i to u sklopu memorijala kojeg smo spomenuli u uvodu.
1: Pa evo, hvala puno. Da, iz mene je zaista jedna intenzivna koncertna sezona. Sad smo slušali ovu snimku koncerta Dore Pejačević, koja je zašla za njemačku tvrtku Audit, zajedno sa Staatskapelle Weimar Ivanom Repušićem. Na snimci se istovremeno, ja mislim, zapravo se nalaze kompletna simfonijska djela Dore Pejačević, između ostalog i Fantazije koncertante. I snimka je obišla u međuvremenu cijeli svijet. Nedavno sam bila toliko sretna kad sam vidjela da je čak New York Times, odnosno kulturna rubrika New York Timesa, uvrstila u 5 CD-a koje se trebaju poslušati tijekom mjeseca svibnja, naravno zajedno sa izvrsnom kritikom. Tako da je zaista to pomoglo da Dora Pejačević obiđe cijeli svijet. Ove godine ili krajem prošle godine izašao još jedan CD koji je zapravo bio živa snimka koncerta održanog u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski sa komornim dijelima Dore Pejačević. Ona je izašla za Croatia Records sa violončelisticom Monikom Leskovar, sa između ostaloga violinistom Andrem Bjelovim, mezzosopranisticom Martinom Mikelić. Upravo je izašla snimka Borisa Papandopula, njegove skladbe Vrzino kolo uz Riječki simfonijski orkestar i Valentina Egela, koji je izdao njemački CPO, tako da je bilo dosta tih diskografskih izdanja ove godine. Nalazim se na samom kraju sezone. Da, i večeras, dragi kolege, Karlo Ivančić i Edmund Andler Borić, već više godina, mislim da je sad 6. izdanje, ali možda čak i 7. U Petrinji, koja je rodni kraj mojeg oca, održavaju vrlo, vrlo uspješno pijanistički memorijal Ranku Filjak. Jako sam im zahvalna na tome. U međuvremenu se cijela manifestacija vratila u nakon potresa obnovljeni Hrvatski dom u Petrinji, u kojem se također nalazi vrlo lijep i vrlo kvalitetan glas Ver Steinway. Kolege me se sjete svakih 2 godine, na čemu sam im iskreno zahvalna, i evo, s velikim zadovoljstvom idem večeras u Petrinju svirati jedan klaviristički recital.
0: Što će biti na programu?
1: Večeras se bavim jednim programom s kojim malo eksperimentiram na neki način, sa jednim drugim smjerom programiranja za samu sebe. To će biti jedan program koji se bavi osluškivanjem zvukova, realističnih, onomatopejskih, metaforičkih zvukova prirode. I s njime ću obuhvatiti čitav niz dijela od Jean-Philippe Rameau, dijela kao što su Le Sauvage, Divljaci, Ptice, Seljanka, preko dijela Bele Bartoka uz bubnjove i svirele Noćna glazba, preko Maurice Ravela Tužne ptice barka na oceanu, i preko Franca Lista Sveti Franjo Asiški govori pticama i Sveti Pavle hoda po valovima.
0: Dakle, cijeli jedan dijapazon glazbenih idioma.
1: Jedan dijapazon glazbenih idioma, ali uskoro usko vezanih na prirodu.
0: Da, divno. Veselimo se čuti vas u Petrinji. Sigurno su već spremni svi iz Petrinje na večerašnji koncert i jedva čekaju, jer ovaj memorijal je postao svojevrsna tradicija. Već ipak se radi o 7. izdanju, bliži se i prvom desetljeću, za koji će sigurno organizacija spremiti isto nekakve poslastice, ali ovakvi festivali sigurno lokalnoj zajednici daju puno u kulturnom smislu, ali i decentraliziraju glazbu koja se većinom, barem u kontekstu ovakvih velikih festivala, dešava u većim centrima poput Zagreba, Rijeke, Splita i drugih gradova.
1: Naravno da je lako napraviti sličnu manifestaciju u nekakvom većem gradu, i zato uvijek ističem koliko sam i zahvalna i koliko se divim kolegama Karlu i Edmundu, što zapravo ne samo da festival uspješno ili manifestacije uspješno održavaju već 7. godinu, da se uopće započeli i da se ona zapravo u međuvremenu zapravo zaista pokazala kao nečim što publika voli ići i što itekako ima budućnost održavanja. Jer sve je lako, mislim, relativno lako, iako naravno nije ni lako ni to, za sve postoji interes prvih godinu, dvije, tri, ah, to je nešto novo, ali tijekom 7 godina treba itekako održavati i pažnju publike i pažnju sponzora i gledati da taj program uvijek bude svjež i njima je to pošlo za rukom.
0: Da, itekako. A moramo najaviti ono što je pred vama. Čuli smo neke uspjehe koji su iza vas i diskografska izdanja kojima puno radite za što svoj repertoar, što svoju diskografiju, ali i generalno sama Dora Pejačević je dokaz koliko se glas o našim hrvatskim skladateljima i skladateljicama širi. A što je pred vama izuzev Dubrovačkih ljetnih igara ovog ljeta?
1: Pa Dubrovačke ljetne igre su zaista veliki zalogaj u smislu da su svi ti programi moja odgovornost. Svi umjetnici koji dolaze su na neki način uz cijeli tim moja odgovornost i ponekad moram priznati da na tim koncertima imam veću tremu nego na vlastitom, iako znam da su svi izvrsni. Naravno da su to vrlo posebni uvjeti svirke uz visoku vrućinu, visoku vlagu, ali vjerujem da ćemo imati lijepo festivalsko ljeto. Nakon toga me čeka jedna zaista intenzivna koncertna sezona. Već u 9. mjesecu otvaram koncertnu sezonu MAV orkestra u Budimpešti sa izvedbom 2. klavarskog koncerta Rahmanjinova. U 10. mjesecu, nakon dobre zajedničke suradnje, koja je zapravo prvi puta krenula već 2011. s orkestrom Staatskapelle Weimar, svirati ću 1. klavarski koncert Franca Lista. Ponovno ću nastupiti sa zagrebačkim solistima. Mislim da ću po prvi puta tijekom sezone nastupiti sa zagrebačkim kvartetom u izvedbi Brahmsovog klavarskog kvinteta. A u drugoj polovici sezone čekaju me također gostovanja u Istanbulu uz njihov najveći zapravo turski orkestar Borusan Sanat. Čekaju me gostovanja u Španjolskoj, između ostaloga u Mursi, uz sjeverno-njemački orkestar Norddeutsche Philharmonie Rostock izvestiću Beethovenov 4. klavarski koncert, u simfonijski orkestar u Hagenu izvestiću 3. Bartokov koncert. Nešto sam vjerojatno sada zaboravila, ali da, nastupiti ću ponovno u majstorskom ciklusu Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije s maestrom Pascalom Rafeom, kojeg izuzetno cijenim, u izvedbi 2. klavarskog koncerta Sinsana, ali to tek pred ljeto iduće godine.
0: Biće vas diljem Europe i šire. Ponosni smo na vas i čestitke na svim uspjesima. Veselimo se zaista čuti vas na svim ovim...
1: Sad samo dobre energije, dovoljno kave i manje promjena vremena.
0: Manje promjena vremena koja nas malo onako omagli u glavi, ali proći će i to. Proći će i to. I da se za kraj samo kratko vratimo na Dubrovačke ljetne igre i malo razgovor koji smo vodile dok je svirala glazba, koliko je zapravo zahtjevno sve to organizirati i koliko unaprijed treba razmišljati o dovođenju određenih imena i umjetnika na festival, posebice u Dubrovnik, koji je zahtjevan i po pitanju smještaja i po svim drugim pitanjima koja su u tom kontekstu logistike.
1: Pa valja svakako naglasiti da sam ja mentalno apsorbirala 26. negdje u 11. mjesecu prošle godine, a sad sam zapravo, sad mi se vrti u glavi od planiranja 2027. otprilike. Prije toga bi zapravo trebalo naglasiti kako, naravno da meni radi kliker, ali u tome je ogroman tim ljudi. Na čelu s ravnateljicom Ivonom Šimunović, jednom zaista sjajnom osobom koja zahvaljujem na činjenici da je smireno i pribrano u svakom trenutku. Imamo sjajnu tehničku ekipu koja u najvećoj žiži ljeta radi na plus 35 ili što god je potrebno na premještanju različitih pozornica i na svega što zapravo ide u skladu s njihovim opisom posla. Imamo sjajnu producentsku ekipu koja čitavu godinu radi nevjerojatan posao kako bi zapravo oko 2000 ljudi koji dolaze tijekom 47 festivalskih dana u Dubrovnik imale svoje smještaj, svoje ugovore, svoje uobe, svoje dozvole za rad, sve moguće kako bi cijela ta organizacija funkcionirala zaista kao jedan švicarski sat jednom kada se to sve upogoni, tako da zaista moja zahvalnost uvelike leži na razini cijelog tima.
0: Da.
1: Pored svih međunarodnih gostovanja, voljela bih samo spomenuti jednu stvar zbog kojeg se izuzetno veselim, a to je rad ne samo sa važnim kulturnim institucijama u Dubrovniku s kojima surađujemo tijekom cijelog ljeta, između ostaloga tu su kazalište Marina Držića, koja sarađuje sa Dubrovačkim ljetnim igrama na koprodukciji Držićevog skupa u režiji Paola Mađelija. Konstantna i izuzetno kvalitetna suradnja i sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i sa folklornim ansamblom Linđa, ali i sa umjetničkom školom Luke Sarkočevića. Od prve godine mojeg mandata pokrenuli smo donacijski koncert sa umjetničku školu Luke Sarkočevića pod nazivom Mladi za mlade. Bok uz bok učenicima, nagrađivanim učenicima iz te umjetničke škole, koja je zapravo najudaljenija glazbena škola u Hrvatskoj, čiji učenici na natjecanje uvijek moraju putovati avionom ili u svakom slučaju imaju puno veći komad puta koji moraju preći za razliku od djece iz ostalih dijelova Hrvatske. Njihovi učenici nastupaju bok uz bok s nagrađivanim mladim glazbenicima iz ostatka Hrvatske, dobitnicima nagrade Vuljević, Livadić, ove godine natjecanja Papandopulo, i čitav prihod tog koncerta ide kao donacija glazbenoj školi upravo za putovanja na natjecanje i usavršavanje. A ove godine imamo i dvije predstave na Revelinu, također u suradnji sa baletnim odjelom Dubrovačke škole Luka Sarkočević. Ta će dva nastupa biti u suradnji EU projekta koji smo uzeli tijekom mojeg mandata. EU projekt za ovo obiteljsko kazalište. Širi pojam projekta je kako privući obitelji i djecu u kazalište ili na predstave ili na takvu vrstu događanja. Moj glavni cilj je bio naravno nešto napraviti sa umjetničkom školom Luke Sarkočevića i dati djeci priliku za nastup na Dubrovačkim ljetnim igrama. I iz toga svega se stvorila predstava koja se zove Dubrovački ljetni san, koja ima nekoliko koreografa. Predstavi će se pridružiti naš baletni prvak Tomislav Petranović, baletni prvak Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, uz dvoje također istaknutih plesača koje će zajedno sa koreografima iz Dubrovnika i djecom napraviti jednu krasnu predstavu.
0: Sve će to na kraju rezultirati jednim senzacionalnim programom i festivalom, a vama zahvaljujemo na onim nesenzacionalnim stvarima i putu koji vodi do toga, sve ono što se treba pripremiti. Zahvaljujemo i na ugodnom razgovoru i puno uspjeha u svim ovim i nastupima koji slijede pred vama, prvo večeras u Petrinji, ali i u realizaciji Dubrovačkih ljetnih igara.
1: Hvala puno, Lucija.
0: Slijedi Berlinska filharmonija pod ravnanjem maestra Claudia Abada u izvedbi uvertire operi La Forza del Destino ili Moć sudbine Giuseppea Verdija.

Postoje glasovi koji ne pripadaju samo glazbi, nego i krajoliku, ritualu i kolektivnom pamćenju. Takav je glas tuvanske umjetnice Sainko Namčilak, jedne od značajnijih predstavnica suvremene eksperimentalne vokalne scene, čiju pjesmu Dance of the Eagle upravo slušamo, a koja nakon više od 20 godina ponovno dolazi u Zagreb. U nedjelju 14. lipnja u 20 sati na krovnoj terasi Centra kulture Ribnjak nastupit će uz ukrajinskog multiinstrumentalista Germana Popova i uz to hrvatsko-poljski sastav Donja Jeka, donoseći program koji spaja grleno pjevanje, improvizaciju, avangardni džez i tradicijske vokalne tehnike u jedinstveno zvučno iskustvo. Za vas imamo i karte za navedeni koncert koje ćemo dijeliti kroz koji trenutak. Publika će, dakle, ponovno imati priliku susresti jednu od posebnijih vokalnih umjetnica današnjice. Tuvanska skladateljica, improvizatorica i pjevačica Sainko Namčilak i njezina umjetnost koja nastaje na sjecištu drevne tradicije i suvremenog eksperimenta. Polazeći od tuvanskog, grlenog i alikvotnog pjevanja, Sainko Namčilak razvila je potpuno osobni glazbeni jezik u kojem se susreću improvizacija, suvremena kompozicija, performans i avangardni džez. U njezinim nastupima izmjenjuju se duboki rezonantni tonovi, višeglasne harmonije,

Nije šapat, pjev i zvukovi koji podsjećaju na prirodne krajolike Središnje Azije. Posebnost njezina umjetničkog puta krije se i u činjenici da je bila među prvim ženama koje su javno izvodile tuvansko grleno pjevanje, tehniku koja je stoljećima bila rezervirana isključivo za muškarce. Na zagrebačkom koncertu pridružit će se i spomenuti multiinstrumentalist i skladatelj German Popov, poznat po istraživanju arhetipskih zvukova i eksperimentalne elektronike, dok će večer otvoriti hrvatsko-poljski sastav Donja Jeka, koji tradicijske vokalne napjeve povezuje s drone glazbom, minimalizmom i suvremenim zvučnim istraživanjima. Osim koncerta, Sainko Namčilak od 11. do 13. lipnja vodi i trodnevni masterclass Overtone Singing, Past and Future, posvećen istraživanju upravo alikvotnog pjevanja, rezonancije, disanja, pokreta i improvizacije. Biće to rijetka prilika da zagrebačka publika iz neposredne blizine doživi umjetnicu koja glas razumije kao instrument, ali i kao prostor susreta različitih kultura, tradicija i suvremenih glazbenih praksi. Ulaznice za ovaj koncert jedinstvene umjetnice Sainko Namčilak možete osvojiti pozivom na broj 01-616-7003. Zovite nas u idućih par minuta kako biste u nedjelju 14. lipnja u 20 sati na krovnoj terasi Centra za kulturu Ribnjak uživali u jedinstvenom zvučnom iskustvu koje spaja pjevanje, improvizaciju, avangardni džez i tradicijske vokalne tehnike. Zovite nas na broj 01-616-7003 dok slušamo izvedbu umjetnice Sainko Namčilak u pjesmi Temple of Maitreya.

0: Slušamo ulomak iz sonate za klavir broj 1 opus 10 Borisa Papandopula u izvedbi Ranka Filjaka. Imena u hrvatskoj pijanističkoj tradiciji koja označava spoj vrhunske interpretacije i pedagoške ostavštine. Memorijal koji nosi njegovo ime posljednjih godina održat će se u svojem 7. izdanju od 8. do 11. lipnja u Pučkom otvorenom učilištu Hrvatski dom Petrinja. 7. izdanje donosi 4 koncertne večeri od mladih glazbenika do afirmiranih umjetnika, potvrđujući da glazbena izvrsnost i izvan velikih središta može biti trajna kulturna vrijednost. S nama je tim povodom umjetnički ravnatelj Edmund Andler Borić. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan vama i slušateljima Hrvatskog radija. Evo, ja sam danas ovdje u funkciji producenta pijaničkog memorijala, a moj prijatelj i kolega Karlo Ivančić je umjetnički ravnatelj koji je trebao biti danas ovdje gost, ali nažalost je spriječen, pa sam ja uskočio jer mi zajedno radimo ovaj festival. Zapravo zajedno smo i osmislili ovu cijelu priču. Moram priznati, ja sam rekao Karlu, budući da je Karlo odrastao u Petrinji, a moji korijeni su po ocu iz Petrinje, a Filjaki su obitelj koja 250 godina obilježila život Petrinje, evo, dogodio se jedan sretan spoj. Ja sam rekao Karlu, znači, pokrećeš jedan festival koji će se neće zvati pijanistički festival, gdje se neće zvati tipa tjedan klavira, tako nešto. Znači, imaš sreću da je u Petrinji stasao iz Petrinje korijene vuče svjetski pijanist Ranko Filjak. Usudim se reći da je Ranko Filjak uz Ivu Pogorelića naše zaista najjače svjetsko pijanističko ime, jer je Ranko Filjak bio pijanist kvalitetan i kao solist, kao komorni glazbenik i kao solist uz orkestre. I smatram da naši ljudi preslabo poznaju inače svoju povijest, svoju baštinu, svoje nasljeđe, a poglavito kad je u pitanju ono nasljeđe koje se tiče klasične glazbe. Jer su Hrvati kao mali narod svijetu dali jednu veliku priču, velik broj ljudi koji su, znači, obilježili klasičnu glazbu, od jedne prve žene, znači Dore Pejačević, do velikana kao što su operne dive u svijetu i naravno Ranka Filjaka. Ranko Filjak je bio toliko popularan pijanist da su mnogi dirigenti u svijetu inzistirali da će dirigirati s nekim orkestrima određeni klavirski koncert isključivo ako će taj koncert svirati Ranko Filjak. I onda jednostavno sam razgovarajući s ljudima sam shvatio da ljudi u Hrvatskoj ne znaju tko je Ranko Filjak. Znači, da muzičari ne znaju. Stari znaju, ne. I smatrao sam, znači, da je stiglo vrijeme, rodila se jedna dobra prilika da je Petrinja kupila koncertni klavir Steinway, što je zaista svaku pohvalu, da se pokrene upravo u tom gradu memorijal posvećen Ranku Filjaku, koji je, znači, živio u Zagrebu i djelovao u Zagrebu i tako dalje, ali su njegovi korijeni iz Petrinje. Obitelj Filjak je prihvatila to i bila oduševljena, jer možda smatramo da je Zagreb zagušen možda sa puno kulturnih događanja i mnogi se tih događanja izgube se u toj cjelokupnoj ponudi, a u manjim gradićima se to nekako možda puno bolje i razvija ili se prepoznaje i tako dalje. Evo, dakle, stigli smo do 7. memorijala, krenuli smo s memorijalom u periodu lockdowna s jednim koncertom koji je održala naravno kćer Martina Filjak. I kažem Karlu, jednostavno pokrenuti jedan festival u takvom teškom trenutku i doći do 7. izdanja smatram zaista jednim sjajno odrađenim poslom, poslom, znači, koji krasi upornost, ideja i vizija.
0: Koja je ideja povezala programski luk ove godine i u ovom 7. izdanju koje donosi 4 vrlo različite zapravo koncertne večeri?
1: Ovako, znači, vodimo računa da na našem festivalu uvijek pobježemo ljude koji su izvrsni, kvalitetni, klasični glazbenici, a čiji korijeni su iz Petrinje ili iz nekog grada blizu Petrinje. Pa smo se ove godine odlučili da festival otvori naša sopranistica Margareta Klobučar. Ja mislim da slušateljima uopće ne trebam reći koja je Margareta Klobučar, ona je naša zaista europska diva, izvrsna pjevačica, a uz nju je bila mlada pijanistica Mija Miljković-Đuzel. Znači, naša misao vodilja bila predstaviti mlade, talentirane hrvatske umjetnike, uvijek vezujući ih za one koji već imaju puno jaču priču iza sebe i na taj način jednostavno našim ljudima, mladim ljudima omogućiti podi gdje će moći održati kvalitetan koncert, biti dobro plaćeni i biti dobro ispromovirani, ne? I gdje će jednostavno moći za sebe imati, znate, ono, vi otvirate koncert, on dođe, prođe, ali će imati i snimku, znači, trudimo se da se snime koncerti, imat će jednu lijepu programsku knjižicu, znači da ne mora priložiti nekakav listić jednog programa, nego ozbiljnu knjižicu. Naprosto vodimo računa o svakom detalju tog festivala, o dizajnu i tako dalje, tako da smo ove godine, znači, stavili akcent na, evo, Margaretu Klobučar da nam otvori festival, Sišćanku inače, s jednim sjajnim programom. Schubert, Chopin, Bellini, Puccini, znači program koji je zaista za ljude koji i slušaju klasičnu glazbu ili koji manje slušaju klasičnu glazbu, to je bilo ponedjeljak u Hrvatskom domu u Petrinji. Petrinji gradić u kojem moram reći da se i obnavlja od potresa, znači koji je gradić kojeg je zadesio i Domovinski rat i rušenje povijesne jezgre i potres koji je razrušio tu povijesnu jezgru. Jednostavno, znate, u takvom gradiću započinjati jedan kulturni projekt, se pitate ste vi normalno. Jednostavno, kad imate ljude koji su ostali bez krova nad glavom, koji imate ljude koji se bore za goli život i vi sad dolazite s nekom pričom kulturnog festivala. Mada ja smatram da uvijek treba i kultura paralelno rasti kako rastu neke druge stvari. Petrinja se, što je meni jako drago, jako lijepo obnavlja i to ljudi mogu posvjedočiti koji dolaze na koncerte. I sve to skupa ipak onda dalo jednu pozitivan input da i festival može ići paralelno sa cjelokupnim razvojem Petrinje, obnove grada, obnove života, obnove mladosti i tako dalje, obnove vrtića, škola i glazbene škole. I svake godine na festivalu vodimo računa da predstavimo i mlade snage glazbene škole. Petrinja je grad koji ima najstariju glazbenu školu uz Varaždin, Osijek, Zagreb, Karlovac, znači Petrinja se nalazi na jednom turbulentnom području nekadašnje vojne krajine uz granicu i Drugi svjetski rat i Domovinski rat i uvijek donosio neke promjene. Ali što je bitno, Petrinja je sačuvala kontinuitet glazbenog života, kontinuitet jedne male glazbene škole, ali kontinuitet. Zatim Petrinja je gradić koji ima 200 godina gradsku limenu glazbu. Grad koji ima gotovo 200 godina gradski zbor. Znači, to govori ipak o kapacitetima tog grada, da je taj grad, znači, to uspio postaviti u povijesti, održati do danas. I na nama je upravo da kroz ove nove projekte u kulturi nastavimo taj glazbeni život Petrinje. I zato vodimo računa da glazbenu školu svake godine uključimo ne samo učenike klavira, nego apsolutno učenike svih instrumenata koji su pobirani nekim natjecanjima. I tu imamo sjajnu suradnju s našom kolegicom Sanjom Krivošić, kojom se zahvaljujem, jer ona preuzme na sebe, znači, objediniti sve te učenike glazbene škole Fran Lotka u Sisku i Petrinja kao područni odjel i nama to izručiti kao jedan praktički gotov program. Jel? A danas, u 10.6. nas očekuje recital Martine Filjak. Martina Filjak kao kćer Ranka Filjaka.
0: Bila nam je tu na početku emisije.
1: Znači, nama je uvijek čast svake godine gostiti Martinu Filjak. Ona često bude i zauzeta nekim drugim koncertima. Ali moram ljudima reći da obitelj Filjak je 250 godina obilježila kompletan kulturni školski život grada Petrinje i okolice. Obitelj Filjak je skupljala narodnu predaju. Skupila je hrpetinu pjesama, znači je puno priča i svega toga i to se, mislim, čuva u arhivu Učiteljskog muzeja u Zagrebu. Znači, to su priče, usmena predaja, pjesme, sve ono što je vezano za petrinjski kraj, što se tiče usmene predaje i neko bi se s njim, recimo, trebao pozabaviti, da bi to predstavi ljudima. I ta obitelj, eto, iznjedrila jednog Ranka Filjaka, kao vrsnog, talentiranog pijanistu i njegova kćer Martina Filjak je danas opet s nama tu. Dakle, kad radite neki festival, po meni je jako bitno da taj festival klasične glazbe ima svoju kulturološku vrijednost.
0: Da
1: ima nekakav kulturološki utjecaj, da to nisu samo festivali na kojima umjetnici dođu, prođu, osviraju koncert i sve se zaboravi. Smatram da svi moramo danas raditi festivale koji imaju jednu i sociološku, i kulturološku, identitetsku priču. I da tu je veća težina od samog osviranog koncerta, što se tiče budućnosti i ostavljanja traga. I jako nam je drago što Martina Filjak prihvatila ove godine nastupiti sa programom Ramoa, Ravela, Lista, sjajan program.
0: Malo nam je i najavila večerašnji koncert na prekidu i zapravo nam rekla kako će se predstaviti programom koji donosi različite estetike, ali evocira zvukove prirode i zapravo se osvrće na upravo zvukove prirode, pa smo sigurni da će petrinjska publika uživati u večerašnjem koncertu. Jema. Moramo svakako spomenuti tu publiku i ovih 7 godina koliko manifestacija traje. I sami ste spomenuli koje su to teškoće zapravo bile u samom kontekstu nastajanja festivala, jer je bila pandemija, bila su mnoga ograničenja tada aktualna, ali ipak festival se održao. Kako publika reagira iz godine u godinu na ovaj memorijal, baš s obzirom na to da se radi o lokalnoj publici, da se radi o festivalu koji je decentraliziran?
1: Ovako, ako me dopuštate, ja bih se vratio malo par koraka natrag. Ja sam inače rođen u Zadru, odrastao sam u Zadru i život me donio da sam počeo predavati klavir davno u Petrinji. Pa sam u gradu Sisku otkrio jednu lijepu baštinu grada Siska i tamo sam pokrenuo Ars Organ Siscije, Orguljaški festival, s kolegicom Valentinom Badaljak. I kad smo pokretali taj festival prije 20 godina, su vremena bila puno bolja. Puno, puno bolja po svim aspektima, i financijskim, i ljudskim, i nekim energetskim, nekim, i što se tiče publike. Smatram da sad dolazi na naplatu ta jedna nebriga glede publike u Hrvatskoj, glede publike u klasičnoj glazbi. Jedna nebriga gdje je jako puno projekata klasične glazbe prepušteno pojedincu, entuzijazmu pojedinca, elanu pojedinca, ali to ne može stalno trajati. Mi imamo institucije u kulturi, za koje ja neću reći da su, one su izvrsno koncipirane, one nama trebaju, one su potrebne. Ali smatram da se puno toga pretvorilo malo previše u hladne pogone, a prestalo brinuti o programima i prestalo brinuti o onima koji će konzumirati te programe. Jer današnji ljudi su izbombardirani sa svim mogućim stvarima. Vi morate doći do čovjeka na način da vi kod njega otvorite apetit da on izađe iz svog stana, iz komfora i dođe na neki koncert. Kad sam pokretao Ars Organicisti u Sisku, znači to je bio jedan vrlo poseban festival jer se radilo koncertima po crkvama i sami Sišćani nisu znali kakvu baštinu imaju oko svog grada. Ali to je bila jedna publika, znači ona stara sisačka purgerska publika. I što? Biologija napravi svoje. Tih ljudi nema više, oni su umrli, nema. Većina njih. I sad doći do publike danas je jako teško. Idemo na način, znate, da jednostavno idete privatno, zovete ljude, da kontaktirate ljude na sve moguće načine, medijski, privatno, imate društvene mreže, znači Facebook, WhatsApp i tako dalje. Ali generalno bih rekao da se stanje s publikom u Hrvatskoj pogoršilo. Nije to problem samo Petrinja. To je situacija sa Splitom, sa Rijekom, sa puno većim sredinama. Jer jednostavno, kad vi imate situaciju da ste vi u školama glazbenu kulturu sveli na jedan sat jedno i tu glazbenu kulturu ponizili. Ako imate situaciju da glazbene škole više nemaju jednu vrijednost da učenik dobiva bodove opisujući se dalje, vi šaljete poruku, jednu poruku nepisanu, nama glazba ne treba. I nam se sve to opet svodi na elan i na entuzijazam grupe ljudi, pojedinaca i zato imamo jako puno udruga u kulturi koje se bave klasičnom glazbom. Zašto? Jer smo shvatili da institucije zbog x ispravnog razloga ne rade svoj posao onako kako bi mi htjeli. Jel? Ali još uvijek je ta publika u Petrinji zahvalna, sjajna publika, jer Petrinja ima blizu Glinu, pa dođu ljudi iz Gline, dođu ljudi iz Hrvatske Kostajnice, iz Siska dođe publika, iz Velike Gorice i naravno iz Zagreba. Iz Zagreba Petrinja, mislim, 35 minuta autom sad. Petrinja ima sjajnu poziciju, to je spašava što se tiče publike, ali morate imati na umu da neki gradovi imaju kontinuitet stanovništva. Ali Petrinja zaista ima jednu tragediju od Drugog svjetskog rata do danas, da se stalno to stanovništvo mijenjalo, da su ljudi stalno odlazili, dolazili su neki novi ljudi i ljude u tom užasu nekako pridobiti za klasičnu glazbu je veliki uspjeh po meni. Ja.
0: Uspjeli ste u tome, tako nastavite. Da. Ostaje nam vidjeti što će biti zadnji dan festivala, a to je sutra, 11. lipnja, ali to ćemo čuti nakon što poslušamo Chopinovu baladu broj 2 u F-duru iz opusa 38 u izvedbi pijanista, naravno, Ranka Filjaka.

0: Slušamo Ranka Filjaka u izvedbi Chopinove balade broj 2 u F-duru iz opusa 38. Festivali se ne grade samo programom, nego i kontinuitetom, povjerenjem publike i zajednice koja ih prihvaća kao dio vlastitog identiteta. A dokaz je i pijanistički memorijal Ranko Filjak, koji će se u svojem 7. izdanju održati, odnosno sutra se privodi kraju, a bio je otvoren 8. lipnja u Petrinji. Ranko Filjak je umjetnik velike međunarodne karijere, ali i izniman pedagog. Međutim, vi ovaj memorijal niste usmjerili, sami ste rekli na početku, samo na klavirska djela, na pijanistički program, već ste uveli i komornu glazbu, vokalne suradnje i drugo.
1: Ne samo to, mi od početka smo vodili računa da se izvode djela hrvatskih skladatelja. Neke godine smo imali malo više hrvatskih skladatelja, neke godine malo manje. Vodimo računa, pratimo recimo naše mlade umjetnike koji su pobjednici na nekom natjecanju, da ih isto tako gostimo, pijaniste. Ali smatram da je publiku, za publiku puno ljepše i ugodnije slušati komornu glazbu. I vodimo krajem računa naprosto da taj program bude šarolik i da damo šansu i mladima. Za kraj smo stavili jedan trio, to je znači sutra u četvrtak, trio sjajnih umjetnika. Katarina Kutnar, koja je po meni jedna od naših najboljih mladih violinistica, koja apsolutno svira vrhunski violinu. Zatim tu je Tonka Javorović, violončelo, i naravno naš umjetnički ravnatelj Karlo Ivančić, klavir. Ponavljam, draga publiko, dragi Zagrepčani, Petrinja je sada s autom cestom nekih 35-40 minuta maksimalno od Zagreba. Dođite se prošetati kroz Petrinju da se uvjerite u jednu pozitivnu priču, lijepu priču iz Hrvatske, a to je da se grad obnavlja, da se tajna kasno barokna jezgra Petrinje lijepo obnavlja i da ostanete na jednom jako lijepom i ugodnom koncertu, nećete zažaliti. Evo, naprosto se odlučite, dođite, zaletite se i malo ovaj svoj radni tjedan sutra nakon prerežite s nečim, ali pozivamo se večeras na Martinu Filjak. Meni je jako drago da smo mi došli do ovog 7. festivala i jako sam sretan za bilo koji projekt koji radim s ljudima kad on zaživi, kad se odmakne od te neke prve godine i kad shvatite da taj projekt je pustio korijenje u toj sredini. I kada se ljudi pitaju kad će biti ponovo, kad će se to odvijati ponovo, tu je naravno i nezaobilazna gradonačelnica Petrinje, koja daje veliku podršku festivalu, koja sama svira klarinetu u gradskoj limenoj glazbi, Magdalena Komes, i zaista hvala. Ali ponavljam, jedna bitna stvar je što je grad Petrinja prije dosta godina kupio Steinway, novi Steinway. Bez tog novog Steinwaya, znači jednog kvalitetnog klavira, ne možete imati kvalitetan festival.
0: Jasno, naravno.
1: Dakle, tu je priča vrlo jasna. Ne? I hvala svima što su nas podržali, kao što je Ministarstvo kulture, koje je od samog početka prepoznalo ovaj festival kao jednu vrijednu priču, jer je riječ o Petrinji, riječ o Ranku Filjaku. I hvala gospođi Milvi Filjak, koja nam je dopustila da mi koristimo ime Ranko Filjak. Dakle, to je jedna vrlo bitna stvar u svemu tome. I hvala našoj Martini, koja nas isto tako podržava, koja kad god može dođe i odsvira koncert. I evo kažem, pozivam večeras, znači u Petrinji, u 8 sati na večer, u Hrvatskom domu, u maloj dvorani, ulaz slobodan, Martina Filjak, a sutra za kraj, u četvrtak 11.6. Katarina Kutnar, Tonka Jorović i Karlo Ivančić. Stvarno su lijepi programi, a kažem, Petrinja je zaista blizu Zagreba.
0: I još samo za kraj, izuzev memorijala Ranko Filjak, ima i drugih aktivnosti koje su aktualne ovih dana. Između ostalog, Prandau festival.
1: Točno, evo, poštovana urednice, vi ste mene već zvali za Prandau festival, sam bio spriječen doći najaviti. Vjerujem da ćemo se tipa iza ljeta, budući da naš Prandau festival traje do 5. rujna, znači moći osvrnuti na Prandau festival malo šire, ali evo, pozvao bi publiku večeras, znači u Donjem Miholjcu, budući da sam ja umjetnički ravnatelj tog festivala u Donjem Miholjcu, a moj suradnik je gospodin Tomislav Brusač, čovjek koji inače nije glazbenik, ali koji taj projekt radi toliko sjajno da jednostavno ostanete fascinirani kad sretnete takve ljude na terenu. Znači, Donji Miholjac danas, to je znači za naše Slavonce, Osjećane, Miholjčane, Valpovčane i tako dalje, Papandopulo kvartet, znači jedan od naših najboljih kvarteta.
0: Sjajno.
1: Izvrsna kvartet, izvrsni dečki, izvrsna glazba, kvartet saksofona, dvorac Majlat Prandau u Donjem Miholjcu. Donji Miholjac je mali gradić, ali ima dva prekrasna dvorca, Perivoj i predivnu crkvu. Dvorac Majlat Prandau, jedini naš dvorac u Hrvatskoj, izgrađen u tudorijanskom stilu. Prema tome, evo, koji je u tom dijelu Hrvatske, u tom dijelu Slavonije, pozivam vas večeras, Papandopulo kvartet, dvorac Majlat Prandau u 20 sati, ulaz je također slobodan, nećete zažaliti. Evo, znači, meni je drago kad vidimo da po malim mjestima u Hrvatskoj imamo ne samo festivale, nego festivale koji imaju priču i koji tim malim mjestima daju još jači identitet na našoj kulturnoj karti Hrvatske i svijeta. Prandau festival smo posvetili obitelji Prandau, to ću nekom drugom prilikom reći zašto to je njemačko-mađarska obitelj Prandau, kao velike mecene hrvatske kulture, umjetnosti i znanosti.
0: Pa evo, tko večeras ne može u Petrinju na koncert Martine Filjak, za one kojima je bliže Donji Miholjac, mogu čuti sjajan Papandopoulo kvartet. A vama zahvaljujemo na dolasku u svijet glazbe i puno uspjeha sa dovršavanjem pijanističkog memorijala Ranko Filjak i radujemo se 8. izdanju iduće godine.
1: Hvala najljepša vama i hvala što nas pratite.
0: Slijedi prvi stavak Allegro con brio, Beethovenovog koncerta za klavir i orkestar broj 3 u C-molu u izvedbi Ranka Filjaka uz pratnju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Zagreb pod ravnanjem maestra Stjepana Šuleka.

0: Slušamo uvertiru za violinu solo, gudača i baso continuo u G-molu u izvedbi Hrvatskog baroknog ansambla. Povijesno obavještena interpretacija danas je jedna od dinamičnijih grana europske glazbene reprodukcije, a Hrvatski barokni ansambl već više od četvrt stoljeća sustavno pokazuje da barokna glazba nije muzejski artefakt, nego živa umjetnost. Istovremeno traju pripreme i za novo izdanje Korčulanskog baroknog festivala Korkira, koji će se od 31. kolovoza do 18. rujna održavati na Korčuli i okolnim povijesnim lokalitetima, uz gostovanje vodećih europskih ansambala i solista. O sezoni Hrbe, međunarodnim suradnjama i ovogodišnjem programu Korčulanskog baroknog festivala razgovaramo s umjetničkom voditeljicom Hrbe, Laurom Vađon. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, Lucija, vama i svim slušateljima trećeg programa radija.
0: Da se malo osvrnemo na prvi dio sezone Hrvatskog baroknog ansambla, koji je 26. sezonu započeo programom Rosso Veneziano. Od tada smo čuli i program U kraljevstvu Partenope, Bach Cantatas Revisited, a krajem svibnja i prvu polovicu sezone ste priveli kraju koncertom Hercules in Love. Što prvi dio sezone govori o različitim licima baroka i Hrbe?
1: A evo, i ova naša sezona, 26. donijela je neke nove priče, ali i neke već poznate goste od naših ranijih sezona. Moj naglasak ove sezone je ponovno da puno toga prepuštam mladima. Mlade generacije, mladi voditelji, mladi umjetnici, to su sve dugogodišnji članovi Hrvatskog baroka.

0: nego je jedna ovak posebna boja koja u sebi ima i malo bordova i malo cigle, a cijeli taj program je bio obojan, ajmo reći, tu boju, a najljepše od svega što nam se tu u tom programu priključila mlada mezzosopranistica Lucija Varšić, koja je Zagrepčanka, koja živi već jako dugi niz godina u Beču, a prošle godine je pobijedila na natjecanju London Handel Singing Competition, dobila je prvu nagradu i nagradu publike. Dakle, stvarno je jedna jedna super zvijezda, jer ja koliko znam, naši su mnogi pokušavali ići na Handlovo natjecanje, međutim, ne samo da nisu došli do natjecanja, nego nisu prošli ni kvalifikacije. Dakle, radi se o jednoj iznimnoj vokalistici koja će, evo, ovaj put je bila prvi put sa hrbom, a sad ćemo ju slušati i u 12. mjesecu i na Korčuli, i već imamo s njom programe i u idući sezoni. Dakle, jedna mezzosopranistica koja će biti puno prisutnija na našim, u našim programima. Kraljevstvo Partenope je zapravo kao umjetničku voditeljicu predstavio jednu Slovenku, to je Maruša Brzavšek, koja svira blok flaute, sve moguće, ima ih valjda jedno 15-20, ali svira i sve moguće fagote. Tako da je na tom koncertu, koji je bio posvećen kompozitorima koji su bili vezani uz Napulj, a to su Scarlatti, Mancini, Fiorenza, Mele, Leo, to je zapravo bila jedna lijepa suradnja između Hrvatskog baroknog ansambla i Slovenije. Znači, uz Marušu nastupili su još dva glazbenika koji su Slovenci. Dakle, bili smo 3-3 i na 21.3. koji je inače poznati svjetski dan rane glazbe i Bachov rođendan, smo nastupili u Celju, a 22. nedjelju sa istim tim programom u Zagrebu. Znači, nakon toga smo imali Bach kantate sa našim Krešimirim Stražancem u solističkoj ulozi, ali i sopranisticom Dorote Milc, koja je jedna od najvećih zvijezda što se tiče baroknog vokalnih izvedbi, a napose Baha. I Dorote se bavi time da Bahove poznate kantate, ali i njegove muke, pasije, mise, da uzme određene stavke, određene arije i pretvori ih u potpuno jednu novu kantatu koja čak ima i neku priču, ali sve je smisleno naravno s originalnim tekstom i originalnim notama, jedino nekad tonalitete malo mijenjamo. I zato se kaže Bahove kantate, koje su, evo, revisited, ponovo su doživljene, ponovo su, neću reći skomponirane, ali svakako osmišljene. To je bio jedan program u kojem su naša publika, koja inače su nekakvi znalci, koja posebno su pozdravili taj program jer im se to sve sviđalo. Znači, nešto što već dobro poznaju u nekom novom ruhu.
1: Nakon takvog sjajnog prvog dijela sezone, Hrvatski barokni ansambl neće odmarati naravno i tijekom ljeta, jer pred vama je između ostalog i Korčulanski barokni festival, koji je tijekom godine izrastao u jedan od prepoznatljivijih festivala rane glazbe u ovom dijelu Europe. Biće otvoren 31. kolovoza, a trajat će sve do 18. rujna, te ovogodišnji gotovo trotjedni program povezuje niz skladatelja od Vivaldija, Baha, Pergolesija, Johna Blowa, ali i suvremeni ples, švedski folk i niz drugih zanimljivosti. Koje su specifičnosti ovogodišnjeg izdanja festivala?
0: Pa evo, kao i uvijek, otvorit ćemo sa baroknom mreškom i Hrvatski barokni ansambl će biti rezidencijalni i predstavit će neke od ovih programa koje smo izveli u sezoni, ponovljeno i na Korčuli. A onda, kad Hrvatski barokni ansambl ode doma, onda dolaze gosti. Međutim, moram istaknuti da ovaj put ipak najveće slavlje se događa upravo 1.9. na otvorenju. Znači, nakon te Moreške u goste nam dolazi famozna Akademija Bizantina, i ovaj put pod vodstvom Ottavia D'Antonea sa čembala, i naravno on će to i dirigirat, i kao solist će se predstaviti njihov prvi violinisti koncert majstor Alessandro Tampieri, ali neće svirat violinu, nego će svirat violu da more i svirat će Vivaldija, a ja sam insistirala da oni kao najbolji italijanski ansambl za baroknu glazbu, po meni zapravo najbolji od svih, nekakav moj ukus, da svakako nastupi neki naš solist, i ovaj put sam odabrala Franka Klisovića, našeg sasvim posebnog kontratenora. Dakle, 1.9. kogod je u Korčuli i blizu, neka dođe, jer Akademija Bizantina nije čest gost. Ja bih jako rada da taj program snimi i Hrvatski radio, da ne kažem i Hrvatska televizija, jer to će biti stvarno jedna poslastica. A eto, nakon njih, ja svakako ćemo ugostiti na festivalu i razne druge ansamble uz prvu, tu će biti i ansambl

0: Srpske Loredane Traverso koncert koji predstavlja 4 blok flautistice i, i sopranisticu Anu Weitenberg. Onda će nam se ponovo predstaviti vokalni ansambl Cantoria iz Španjolske, koji zapravo evo, kroz zadnjih par godina teć stječe neku planetarnu popularnost, non stop su na turnejama. Imaćemo još jedan ansambl iz Španjolske, Pergamo ansambl, isto tako sa vokalnom solisticom Elizabeth Hetherington. Centralni dio festivala obilježit će rad na operici, odnosno maski Johna Blowa, Venus i Adonis, Venera i Adon, gdje će kao solisti biti članovi Cantorie, ali i neki naši solisti uz Luciju Vašić. Bit će tu i komorni, mali komorni zbor sa našim mladim solistima. Kao i uvijek, imat ćemo jedan recital, klaviristički recital. Ove godine će nam se predstaviti Ivan Krpan. Do sada smo imali sve te neke klaviriste mlađe generacije, a ovaj put je evo, Ivan naš gost. I za sam kraj imamo ansambl koji je iz Argentine sa tenorom Johnom Alvarom i lutnistom Arielom Abramovićem. Između toga bit će nekih malih koncerata gdje ćemo sve to popuniti sa koncertima Teorba solo, kombinacija Teorba violina, Teorba glas. A pošto je ovo 15. izdanje Korčulanskog baroknog festivala, nekako je moja odluka bila da svaki program ima vokalnog solista. Dakle, ovaj put su svi programi takvi da će imati u sebi pjevanje.
1: Divno. Biće vrlo lijepo u tom spoju barokne glazbe, a istovremeno krajoliku Korčule i okolnih mjesta, koja u tom kontekstu povijesno osvještene izvedbe zaista pridodaju cijelom osjećaju. Moramo svakako spomenuti i da smo mi malo ranije najavili ovaj festival, do kojeg ima još 2 mjeseca, pošto svijet glazbe ne ide tijekom ljeta, ali evo, ovo je odlična prilika da si naši slušatelji mogu dobro pogledati program i isplanirati odlazak na Korčulu ili na neki koncert u okolnim mjestima i spojiti ugodno s korisnim. Što biste vi poručili našim slušateljima kao pozivnicu na ovogodišnje izdanje festivala, onako malo unaprijed da si slušatelji sve dobro mogu isplanirati?
0: Evo, Lucija, ja se iskreno nadam da ćemo se mi čuti čim vaša emisija krene u 9. mjesecu, pa ću ja negdje možda tijekom ili u sredini festivala još jedan put moći pozvati one koji su blizu da dođu, a oni koji žele se pripremiti unaprijed, sve je na našoj web stranici Korčulanski barokni festival, lagano se nađe. I kažem, prava poslastica je samo otvaranje 1.9. s Akademijom Bizantinom, a svi ostali koncerti su isto tako lijepi. Kažem, osim grada Korčule, mi naše koncerte zađiramo i u Orebić i u Viganj i po svim mjestima po Korčuli. Znači, tu je i Lombarda i Pupnat i Račišća i i Vela Luka, tako da ako može tada uzeti godišnji odmor, to je idealno, jer prvo malo su manje gužve, malo je manja vrućina, a koncerti su sjajni. Mi tu naravno jako cijenimo i sve te naše crkve, atrije i sve ono lijepo i povijesno što Korčula ima, pa onda na neki način ti prostori isto oplemene i dodaju, kao što ste rekli, našim izvedbama. Nisam pobornik izvedbi na otvorenom, ali Korčula ima baš ta neka skrivena dvorišta i atrije koji su super za to. Gostiju ima sve više, ja moram reći da puno stranaca već godinama dolazi ponovo i ponovo na Korčulu, jer im se sviđa i otok i mjesto i grad, ali sviđa im se i festival. Pa evo, ko voli spojiti jedno i drugo i treće, neka dođe.
1: A kako im se i ne bi svidjelo. Hvala vam na javljanju u svijet glazbe, puno uspjeha s pripremama kroz sve vaše ljetne aktivnosti koje slijede i čujemo se opet u svijetu glazbe.
0: Hvala puno, doviđenja.

A mi smo došli do kraja još jednog Svijeta glazbe. Emisije koja se emitira uživo svake srijede na trećem programu Hrvatskog radija od 11 do 13 sati. S nama su danas bili Martina Filjak, Edmund Adler Borić te Laura Vađon. Za kraj slušamo drugi stavak Adagio, Mozartovog koncerta za violinu i orkestar u G-duru broj 3 u izvedbi Hrvatskog baroknog ansambla. Emisiju je kreirala i vodila Lucija Job, uredila Jana Haluza, a za tonskim pultom bio je Matej Trtolja. Hvala što ste bili s nama. Slušamo se ponovno iduće srijede u isto vrijeme u zadnjem izdanju Svijeta glazbe u ovoj sezoni, a do tada ostanite uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
2: do korica.

0: Češki književnik Jozef Škvorecki u Pragu je studirao engleski jezik i filozofiju neposredno nakon Drugoga svjetskog rata, tada je i doktorirao. U češkom razdoblju bio je zaposlen kao urednik u nakladničkoj kući. Njegova djela iz 50. i 60. godina režimska je kritika napadala. Nakon sloma Paraškoga proljeća 1969. emigrirao je u Kanadu. U Torontu je osnovao nakladničku kuću specijaliziranu za djela čeških pisaca na češkom jeziku, pisaca koji su u domovini bili na popisu onih koje se ne smije objavljivati. U Torontu je k tome predavao češku književnost na sveučilištu. Pisao je romane, dramske tekstove, eseje, putopise, autobiografsku prozu, filmske i televizijske scenarije. Tema emisije je njegov roman Lavica, objavljen u prijevodu Mirka Jirsaka 1973. u zagrebačkoj nakladničkoj kući Stvarnost. Ulomak iz tog prijevoda za emisiju čita Zoran Čubrilo. Za početak tekst Matije Ivačića, teoretičara i književnog prevoditelja, koji predaje na katedri za češki jezik i književnost na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, o romanu Lavica Jozefa Škvoreckog.
1: Kada je 1969. godine objavio roman Lavicu, Jozef Škvorecki već je imao bogatu povijest odnosa s režimskom kulturnom politikom. Njegov kultni roman Kukavice, koji je nastajao na samom zalasku 40. godina 20. stoljeća, a koji je nakon desetogodišnje zabrane objavljen tek potkraj 1958. poslužio je kao izravan povod za novi val kulturno-političkog zaoštravanja u tadašnjoj Čehoslovačkoj, određujući tamošnji kulturni i društveni život kao malo koji roman prije i poslije njega. Iste te 1958. godine Škvorecki je kao suautor serije časopisno objavljenih eseja Marsija, SAD-a, pripremio teren za jedan od najvećih uzleta krimića u češkoj književnosti, koji će sredinom takozvanih zlatnih 60-ih dosegnuti svoj kvantitativni, ali i kvalitativni vrhunac. Ti su eseji bili izraz pobune protiv schematizirane i klišeizirane socrealističke paradigme 50-ih godina. Istodobno bila je to težnja da se uspostavi kontinuitet s češkim i svjetskim klasikom Karelom Čapekom. Vidljivo je to već u naslovu eseja. On nedvosmisleno upućuje na Čapekovu knjigu eseja Marsija ili Na marginama književnosti iz 1931. u kojoj se nastoje legitimizirati umjetničke forme koje je kulturno središte odbacilo kao bezvrijedne ili čak dekadentne. Zajedno s dvojicom suautora Lubomirom Doruškom i Františekom Jungwirtom, Škvorecki se jednoznačno opredijelio za modernost i prozapadnost češke književnosti, istodobno skrećući pozornost na recepcijski vakuum u tadašnjoj kulturi, što je bila posljedica devastirajuće izolacionističke kulturne politike. Lavica je još jedan kritički pogled na kolektivno iskustvo recentne prošlosti. Kao takav se samosretnim i spretnim spletom okolnosti provukao ispod radara onodobne obnovljene cenzure, a drugo izdanje romana iz tiskara je umjesto u distribuciju otpravljeno ravno u sabiralište staroga papira. Tekst pritom nudi mnogo više od puke društveno-političke analize ili kritike. Škvorecki u njemu vješto sjedinjuje nekoliko žanrovskih kodova. Roman se može iščitavati kao jetka društveno-politička satira, kao kriminalistički roman koji se poigrava sa žanrovskim pravilima, kao ljubavni roman bez klasičnog happy enda, pa i kao roman s ključem. Radnja se događa na prijelazu 50. i 60. godina prošloga stoljeća, u vrijeme kada nakon olovnih 50. počinje jačati duh društvene i političke liberalizacije. Glavni lik romana, ujedno pripovjedač, 32-godišnji je Karel Leden, urednik u jednoj praškoj nakladničkoj kući i ne tako davno frazerski pjesnik koji je objavio mladenačku zbirku poezije. Svoje pjesničke juvenilije Leden komentira s neskrivenom samoironijom. Počeo sam pisati poeziju o rodnoj zemlji, generalima, generalisimusima, emocija, akcija, revolucija. Parodistički odnos prema dogmama i takozvanim svetim istinama 50. godina, među ostalim i prema književnosti socijalističkog realizma, provodna je nit romana. Društvena i politička klima u Lavici je evocirana kroz prizmu izdavačke politike nakladničkih kuća i njihovih složenih, nerijetko i apsurdnih mehanizama kontrole, regulacije i cenzure. Sve to prikazano je u Zavrzlamama i spletkama o rukopisu romana mlade autorice Jarmile Cibulove Među nama djevojkama, koji dospije na Karelov izdavački stol, odnosno kroz diskusije cenzorskih povjerenstava o njemu i o mogućnostima da on unatoč svojoj ideološkoj provokativnosti ipak bude objavljen. Kao što je naznačeno u uvodu, Lavica se istodobno može čitati kao roman s ključem. Upućeni će lako prepoznati neka od važnijih protagonista tadašnjeg kulturnog života, poput Bohumila Hrabala ili pak kanonske socrealističke autorice Marije Majerove, koja se u Lavici karikira. No inspiracija s bilskim svijetom pri nastajanju romana nije vidljiva isključivo u odabiru likova. U njemu su prisutna mnoga opća mjesta tadašnje kulturne politike, poput likvidiranoga časopisa Proljeće, što je nedvosmislena aluzija na časopis Kvjeten u prijevodu Svibanj, koji je zabranjen 1959. godine zbog zaoštravanja stanja nakon objavljivanja romana Kukavica. Izdavačka kuća Naša knjiga i književnik, u kojoj radi Karel Leden, komični amalgam naziva dviju velikih čehoslovačkih nakladničkih kuća onoga vremena, Naša vojska i Čehoslovački književnik. U sceni sastanka sazvanoga zbog spomenutoga romana Među nama djevojkama vodi se pak diskusija o biti realizma i opravdanosti realističnosti u književnosti, što je potkraj 50. i osobito u prvoj polovici 60. bilo opće mjesto promišljanja o književnosti, te naposljetku erumpiralo u opće odbacivanje socrealističke nomenklature. Događaji su u Lavici posredovani iz perspektive Ledena kao protagonista romana i ujedno pripovjedača, koji nastoji sačuvati glavu u megdanu dvaju suprotstavljenih ideoloških krila, onog dogmatskoga i onog liberalnoga. Prilagođavanje aktualnim kulturno-političkim imperativima i trendovima, te uspješno laviranje između potencijalno rizičnih situacija kojemu u pravilu polazi za rukom okrenuti u svoju korist, Ledenove su osnovne strategije preživljavanja, njegov modus operandi u svijetu koji počiva na osobnim intrigama i političkom kalkuliranju. Leden je konformist koji vodi računa ponajprije o svojim interesima i kojem su oportunizam i taktiziranje svjesni strateški odabir. Taktiziranjem se odlikuju i njegovi odnosi prema drugim likovima u romanu, kako prema kolegama iz nakladničkog i umjetničkog miljeja, tako i prema svojim bližnjima, ponajprije djevojci Vjeri i najboljem prijatelju Vašeku. Po prirodi vrlo stidljiv i nevješt sa ženama, Vašek je zaljubljen u tajanstvenu djevojku Lenku Srebrnu i nastoji pridobiti njezinu naklonost, u čemu mu iskusni Karel tobože pomaže. No stvarnost je posve drukčija. Opčinjen gotovo božanstvenom Lenkinom ljepotom, koju iza Vašekovih i Vjerinih leđa uporno, ali bezuspješno nastoji osvojiti, a koju reducira na puki trofej i objekt tjelesne žudnje, Karel će bez imalo ustručavanja izdati i prijatelja i djevojku. Pritom se ne libi bezočno manipulirati njima, voditi dvostruku igru i koristiti se smicalicama i lažima, da bi u konačnici sam postao žrtva vlastitih postupaka. Ipak lik Ledena ne pobuđuje animozitet, ili ga barem ne pobuđuje potpuno i jednoznačno. Njegova gotovo dječja iskrenost prema samome sebi, autoironija te nonšalantnost prema smrtnoj ozbiljnosti svijeta koji ga okružuje, kao i činjenica da sve pratimo iz njegova subjektivnog pripovjedačkog rakursa, lako će u čitatelja izazvati čak i simpatije. Iako je Karel Leden glavni lik, postupno sve veću važnost u radnji stječe Lenka Srebrna. Zbog zagonetnosti njezine pojave koja se provlači cijelim romanom, on se na posljedku čita i kao krimić, a sve tri žanrovske komponente, društveno-satirična, ljubavna i kriminalistička, sliče se u kompaktnu i višestruko isprepletenu cjelinu. Pravo ime Lenke Srebrne otkriće se na kraju jest Leona Silberštajnova, pri čemu ime Leona objašnjava i Lavicu u naslovu romana. Lenka je Židovka koja se za razliku od svoje sestre uspjela spasiti od smrti u koncentracijskom logoru. S traumatičnom obiteljskom prošlošću Silbersteinovih tijesno je povezan lik Karelova šefa Emila, sada jednoga od inženjera ljudskih duša, koji je indirektno odgovoran za smrt Lenkine sestre, a svoje nekadašnje djevojke. Tema židovstva, holokausta i antisemitizma čini vrlo produktivan i cijenjen rukavac češke prozne produkcije 60-ih, koju je Lavicom, ali i nekim drugim djelima, obogatio i Škvorecki. Ipak židovska problematika u Lavici je u drugom planu. Ona služi samo kao povod za razvijanje kriminalističkog zapleta, odnosno kao motivacija ubojstva koje će Lenka iz osvete počiniti nad Karelovim šefom Emilom. No ubojstvo se pritom događa tek pri kraju romana. Škvorecki tako stvara, da se poslužimo njegovom žanrovskom odrednicom, finalnu kriminalističku melodramu, destruirajući uvriježenu žanrovsku schemu prema kojoj se zločin obično pojavljuje na početku djela. Poigravanju s pravilima krimića tu nije kraj. Ubojstvo je primjerice najavljeno izvanjskom intervencijom u narativni tekst, što je postupak koji je Škvorecki preuzeo od klasika žanra Ellerya Queena. Čitatelja se naime u jednom trenutku upozorava da će biti počinjen zločin, i to u okvirenom metafikcijskom porukom u kojoj stoji: upozorenje čitatelju, ubrzo će se dogoditi tragedija. Već sada imate u ruci dovoljno tragova, ali pazite, u krimiću nije dovoljno samo otkriti, nužno je deducirati i dokazati. Uloga velikog detektiva obdarenog bravuroznim zaključivanjem koji će otkriti počinitelja i razjasniti zločin u Lavici je dakako pripala Karelu Ledenu. Svoje ingeniozne logičko-dedukcijske sposobnosti on će pokazati u posljednjem poglavlju nazvanom Crna misa. U njemu će u poarovskoj maniri pred ubojicom Lenkom Srebrnom rekonstruirati zločin, razjasniti njegovu uzročno-posljedičnu pozadinu i počiniteljevu motivaciju. Sam Leden pritom Lenku Srebrnu ne prijavljuje policiji, čime se uvodi motiv pravednoga i nekažnjenoga ubojstva, koje je možda suprotno ovozemaljskim zakonima, ali zadovoljava višu pravdu, na što nailazimo u nekim klasičnim uspješnicama krimića, poput ubojstva u Orient Expressu Agathe Christie ili velikoga sna Raymonda Chandlera. Uostalom, paralele sa Chandlerom, kojeg je Škrovecki vrlo cijenio, u Lavici se mogu uočiti na više razina. Ne povezuje ih samo bezobzirnost i životni cinizam glavnog lika njihovih proza, prema kojem svejedno gajimo gotovo navijački stav, ni njegova deheroizacija ili briljantno rasuđivanje. Škvorecki je Chandlerov baštenik i na stilskome jezičnom planu. Jezik Lavice je ekonomičan, oslobođen patosa i velikih gesta, lepršav i živ. On vrvi razgovornošću i slengom. I Škvorecki se njime vješto i domišljato poigrava, stvarajući među ostalim i poneki neologizam. A poigrava se i imenima likova, koja nerijetko impliciraju karakterne osobine. Ledenovo prezime, koje na češkom označuje mjesec siječanj, upućuje na njegovu hladnoću u odnosu prema drugim likovima, ali i svijetu koji ga okružuje. Njegova djevojka Vjera oličenje je pak odanosti. Hipokoristik Vašek, što dolazi od imena Vaclav, upućuje na karakternu dobroćudnost pa i prostodušnost, a prezime Cibulova izvedeno je od češke riječi cibule, što znači luk, i vrlo je sugestivno s obzirom na to da njezin roman kod nekih likova gotovo tjera suze na oči. Prezime akademika Kralja komplementarno je s njegovom ulogom neprikosnovenoga književnog suca, a ime Lenke Srebrne, odnosno Leone Silbersteinove, ističe tajanstvenost i privlačnost njezine pojave. Sve to dodatno pridonosi tome da se roman Lavica, unatoč svojoj lepršavosti, zaigranosti pa i situacijskoj komici, čita kao slojevit tekst. Ne iznenađuje zato što je upravo Lavica uz kukavice i bas saksofon najprevođenije djelo iz vrlo bogatoga književnog opusa Josefa Škvoreckoga.

0: Prošla je noć, a sa svježim jutrom i moje čudno raspoloženje. Tramvajem su se na posao vozile gotovo nage djevojke u prozirnom silonu. U redakciji sam saznao da će toga dana šef biti odsutan iz poduzeća i tako sam izbjegao obavezi da mu predam recenziju o Cibulovoj. Inače se ništa nije događalo. Čekao sam hoće li mi telefon javiti štogod o nepoznatim noćnim događajima. Vjerovao sam da su bili šaroliki i dramatični, ali aparat je šutio, a to je bio dobar znak. Parabolu sam zaboravio. Ništa se nije događalo, ni drugog dana. Osim što me popodne posjetila Blumenfeldica i rekapitulirala spor oko Cibulove. Ni ona nije spomenula parabolu. Bila je samo izvanredno počešljana, okupana i dotjerana. Imala je sasvim novu uvoznu Tuzeksovu bluzu koju još nisam vidio, s dekolteom kakav se u Pragu još nije mogao vidjeti. Obavijestila me da je situacija takva da će od šestorice eksternih urednika četiri biti s manjim ili većim ogradama za izdavanje. Kobliha, Brat, Heski i Mladi Hartman. Kod posljednjeg imena ponovio sam značajan pogled iz gostionice na stadionu, ali ona ga je izdržala licem sfinge. Stavila ga kao tekući ulog na svoju aktivu i nastavila. Protiv će biti samo Duda i Beneš. Obojica realisti u literarnom i drugom pogledu. Obojica iz šefove Željezne garde. Što se tiče šestorice internista, poslije iznenađujuće jasnog obrazloženja Pecakove, Daša nije uspjela predobiti samo senilnog urednika izdanja čeških klasika Žluvu i dakako Andresa. I? I? Što je s tobom? Upitala me izravno i pogledala pogledom gazele pod kestenom. Što je sa mnom? Znaš, rekao sam, to je zgodna stvarca, ali takva senzacija opet nije. Slušaj, ne izazivaj me. Gazeline oči su se suzile i poprimile oblik tankih leća. A kakve to senzacije mi zapravo izdajemo? Ponikao sam pogledom i sjetio se svog redakcijskog gesla. Non edemus ergo sumus, Dašenko. Ali takvo kartezijanstvo nije bilo doličan odgovor. No, ako to usporediš recimo s Alojzom, rekao sam, Alojz je bio briljantni stilist s poetskim darom. Nekada je pisao uzbudljive socijalne romančiće, a zatim se poput mnogih prebacio na slavnu povijest. Daša je tome nasjela. Idi, molim te, s tim tvojim posrancem. Stalno hoće sadašnjost i eto, tu je sad imaju. Ali moram ti reći da umjetnički stvar baš nije sasvim zrela. Namrštila se. I ti to dakle želiš minirati? Po prvi put sam na Dašinom milom licu zapazio varijantu mogućeg neprijateljstva. Učinilo mi se čak opasnije od šefovog, iako mi nije moglo naškoditi. Nije bilo aktuelno, ali vjerojatno ne bi bilo efemerno kakva su bila šefova neprijateljstva. Šef se već bio posve navikao na dobru naviku našeg društva u kojem razornu kritiku prati tapšanje po leđima, a jedno i drugo dolazi iz istog izvora. Odmah sam protestirao. Uopće ne. Ali dobro ti je poznato čime oni mjere prozu. Morat ćemo je nagovoriti da iz teksta izbaci onih pola tuceta guzica. I onda ćeš biti za. Kad izbaci te, u gazelinim očima bljesno je prezir. Ali blag. Želiš naprosto pred Emilom imati alibi, zar ne? Slegnuo sam ramenima. Nisam siguran je li upravo taj rukopis vrijedan rizika. A što bi to moralo biti što bi za tebe bilo vrijedno rizika? Možda Tolstoj? Viknula je da se sigurno moglo čuti čak u korekturi. No ako budemo morali čekati dok nam iz ove naše male češke žabokrečine ponikne Tolstoj, ta ćemo se bogme načekati. Ali oni bi unj jednako zagrizli. Ne ljuti se, Dašo. Biću za sa stanovitim ogradama. To ti je valjda dovoljno. Zar ne možemo i tu biti malo objektivniji? Objektivniji? Tko je objektivan? Vrisnula je svojim poznatim agresivnim tonom. Reći ću ti nešto. Sve da je Cibulica napisana balvanom, a to nije, bit ću za nju. Ona možda ima koje kakvih mušica, ali to je ipak bolje od onih politiranih govana koja se pišu za Lovrove vijence. Uzbudila se kao da je se sve to osobno tiče i to sebi svojstvenim rječnikom. Teško da ga upotrebljava pred mladim Hartmanom, pomislio sam. Zatim je tresnula vratima i meni je časak bilo posve neugodno. U subotu ujutro šef je dojurio na savjetovanje urednika u posljednji čas. Imaš li recenziju? Zapitao me na brzinu i šapatom. Imam. Jučer nisi bio tu i nisam ti mogao dati. Dobro, dobro, poslije ćeš je pročitati. Izgledao je ponešto nervozan i njegovo raspoloženje odmah je obuzelo i mene. Usporedio sam njegovo zabrinuto lice s licem Daše Blumenfeldove. Tako je nekako vjerojatno morala djelovati na svoju okolinu historijska, ne baš prelijepa Kleopatra kad je smotala Gaja Julija. Moje raspoloženje sasvim se pokvarilo. Šef je sjeo na čelo stola i dosta nesigurno ogledao se unaokolo. Njemu s lijeva sjedio je laureat Žluva, s desna Dudek i Beneš. Nasuprot njima mladi Hartman, a zatim pomješani mi ostali. Brat je, razumije se, bio odsutan, a iz nekog razloga nije došao ni Andres. Nijučer nije bio u redakciji. Nisam sumnjao u to da je svoju recenziju predao, ni u to kakvu. Iza otvorena prozora radosno je hučala ljetna ulica. Šef se mračno obazro unaokolo i zamolio Dudeka da zatvori prozor. Skinuo kaput i izrekao staru istinu da se kod otvorena prozora ne može čuti ni vlastita riječ i neka se i mi raskomotimo jer će biti vruće. Nije to mislio simbolički i čim je unutra prestao strujati benzinom zasićen zrak, postalo je vruće. Svi smo skinuli kapute, a Blumenfeldica je raskopčala jedno dugmence. Onda drugovi, rekao je šef raspoloženo. I tog je dana po prvi put rupčićem obrisao još uvijek suho čelo. Pozdravljam vas na ovom savjetovanju o zanimljivom, talentiranom, ali dosta problematičnom rukopisu drugarice Jarmile Cibulove. I moram odmah unaprijed reći da ne dijelim bezrezervno oduševljenje nekih urednika, prije svega drugarice Blumenfeldove i druga Koblihe. Oni govore o tome kao o umjetničkom otkriću, dok je to, međutim, samo talentirani početnički rad. Koji znači umjetničko otkriće, upao mu je u riječ Kobliha. I savjetovanje se, umjesto da polagano napreduje na uzlaznoj liniji dramatičnosti, našlo u onom najgorem. Nikad neću napisati da je to majstorsko djelo, nastavio je Kobliha. Ali to je neosporni, dinamični talenat i ne znam što bi govorilo protiv njegova izdavanja. Šefu je na čelu izbila prva kapljica znoja i sad je imao razloga upotrijebiti džepni rupčić. Zaista vrlo brzo, pomislio sam. Druže Kobliha, rekao je glasom koji je zaista drhtao, ti nisi čovjek izdavačkog sektora. Ti gledaš stvari, da tako kažem, s idealne strane. Ali mi izdavači moramo voditi računa o svemu. Znam da smo sve donedavna prilično nivelirali književnost, pa sad mladi zapadaju u ekstreme. Koji mladi? Ništa nije izašlo osim nekoliko pripovjedaka u buktinji, začudio se Kobliha. Ali upravo te su itekako karakteristične, upao je šef. U njegovim riječima javio se prizvuk očaja. Te prve laste koje je spomenuo Kobliha izrasle su u čudnoj perspektivi čuvara kulture do dimenzija zmaja grifa. Do svoje stvarne veličine, pomislio sam s gorčinom, dok se šef upinjao iz sve snage kako je i dolikovalo njegovoj reputaciji. Ja zbilja neću da se stalno piše samo o udarnicima, ali promatrati naše društvo isključivo s te najcrnje strane kao Cibulova. Pa ona piše o huliganima, a to je najcrnja strana svakog društva. Kako bi trebalo pisati o njima sa svijetle strane, javila se prvi put Blumenfeldica. I to s mjesta zajedljivo i drsko. Svakako, ali upravo zato pogledajte, danas čita i omladina. Ako to izdate, protestirat će nastavnici, jer ta je knjiga pravi udžbenik huliganštine. Željezna garda stupila je u akciju. Beneš je rekao, s odgojnog gledišta to je naprosto užasno. Istina je da se odgojna funkcija književnosti mora promicati neizravno. I to više no što smo nedavno mislili. Ali odgajati omladinu na takvom naturalizmu. pročitajte jučerašnju literaturnu gazetu, drugovi. Preuzeo je šef štafetnu palicu, da njegova strana ne izgubi inicijativu. Tamo su recenzije o dvije knjige mladih autora, kakve drugarica Blumenfeldova proturuje i u nas. Kritičar Nikolajev nalazi u njima jake elemente naturalizma i odlučno ih odbacuje. To su ratne novele. O ratnim strahotama teško je pisati bez naturalizma, primijetila je Blumenfeldica. Moguće je. I te kako je moguće, javio se Dudek.
1: Tema emisije Do korica bio je roman Lavica, češkog književnika Jozefa Škvoreckog, o kojem je pisao Matija Ivačić. Tekst Matije Ivačića čitala je Maja Crnobori-Tretinjak. Ulomak iz dijela u prijevodu Mirka Jirsaka čitao je Zoran Čubrilo. Snimateljica Nikolina Čulum, urednica Gordana Crnković.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Priče iz romantizma. Dobar vam dan, drage slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Priča iz romantizma, posvećenu klasičnoj glazbi 19. stoljeća. S vama je urednica Ana Boban. U današnjoj emisiji donosimo koncert iz sezone orkestra Zapadno-njemačkog radija, koji je održan u matičnom njihovom gradu Kelnu 27. veljače 2026. Pod ravnanjem svog šefa dirigenta Andrisa Poge, orkestar je izveo četvrtu simfoniju Petra Iljića Čajkovskog, takozvanu sudbinsku. Djelo je to duboko intimnog biografskog karaktera. Prije nje dvostruki koncert za violinu i violončelo Johannesa Brahmsa sviraju dvoje solista, Daniel Miller-Schott, jedan od najtraženijih violončelista današnjice, te mlada južnokorejska violinistica Sarang Soyung-Him, umjetnica u usponu, koja je s 14 godina postala najmlađa pobjednica međunarodnog natjecanja Tibor Varga 2023. Dvostruki koncert za violinu i violončelu njemačkog simfoničara 19. stoljeća Johannesa Brahmsa posljednje orkestralno djelo ovog skladatelja, a nastalo je u suradnji s njegovim dugogodišnjim prijateljem, tada najpoznatijim virtuoznim violinistom Josefom Joakimom. U dijelu se pojavljuje i glazbeni motiv FAE, akronim za Joakimov moto Frei, aber einsam, slobodan ali usamljen, motiv koji je Brahms koristio i 32 godine ranije, također kada je surađivao s Joakimom. Stavci dvostrukog koncerta su Allegro, Andante i Vivace non troppo.

Bio je to glazbeni dodatak pasakalja norveškog skladatelja Johana Halvorsena u izvedbi violinistice Sarang Soyun Kim i violončelista Daniela Miller-Schota. Na koncertu je zatim uslijedila četvrta simfonija u F-molu sudbinska Petra Iljića Čajkovskog. Nakon premijere ove simfonije u Moskvi 1878. djelo je uskoro postalo međunarodno popularno. Fanfare na početku simfonije zov su sudbine koje se čovjek mora pokoriti. Sljedeći stavci prolaze kroz melankolije i nostalgije, zatim maštarija uz čašu vina, te intenzivno finale u kojoj se sudaraju sudbina i intenzivna čovjekova želja za srećom i veseljem, u kojoj se može čuti i ruska narodna popjevka Breza. Čajkovski je o ovoj svojoj unutarnjoj borbi također i napisao: "Ako ne nalaziš radosti u sebi, traži je u drugima i živjet ćeš."

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Radio Atelier.
2: Krotka, čitali ste Krotku. Ajmo, dignite ruke koje sve čitao.
1: Dina Vukelić, Krotka se buni.
3: Asfalt je bio topao. Pokraj mene lokva krvi i mobitel s razbijenim staklom.
4: Vrijeme smrti.
3: Kasnije će inspektor kopati po mojim stvarima.
4: 0022.
3: Pokušat će shvatiti što se dogodilo.
4: Slučaj Krotka.
1: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.
3: Dobar dan poštovani slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u Eru bestsellera, emisiju koja se bavi autorima, knjigama i knjižnim fenomenima o kojima se priča. A danas ćemo se baviti i razgovarati o autorici koja je trenutno jedna od najvećih literarnih zvijezda. Mogli bismo reći zapravo da je senzacija, i to svjetska senzacija. Također moramo reći da je ona i svojevrstan kulturni pop fenomen, jer je faktički upravo ona jedna od utemeljiteljica cijelog jednog literarnog žanra, romantasija, žanra za kojim su, doista tako možemo reći, poludile čitateljice širom svijeta. Autorica o kojoj ćemo danas govoriti zove se Sarah J. Maas, a njezini knjižni serijali Prijestolje od zraka, Dvor trnja i ruža te Grad polumjeseca prodani su u, pazite sad, nevjerojatnih 75 milijuna primjeraka i prevedeni su na više od 40 jezika. Mahom oba serijala, i Prijestolje od stakla i Dvor trnja i ruža, mogu se pronaći u hrvatskim prijevodima, dok na knjige i serijala Grad polumjeseca u načelu na hrvatskom još čekamo. Samo ove godine u našim knjižarama i knjižnicama osvanula su tri njezina naslova, Ubojičina oštrica, koja je svojevrstan predroman iz ciklusa Prijestolje stakla, te Dvor krila i propasti, te Dvor mraza i zvjezdane svjetlosti. O Sarah J. Maas može se misliti ovo ili ono, ali joj se ne može poreći hiperproduktivnost, i to hiperproduktivnost koja zarad sama sebe nije žrtvovala razmjerno visok standard pisanja, koji je u njezinu slučaju, nota bene, kako su se njezine knjige redale, bio sve viši. To su joj priznali i mnogi svjetski kritičari. O Sarah J. Maas, njezinim brojnim romanima te začudnim fantastičnim svjetovima i likovima koje kreira, te uopće o njezinoj poziciji u kontekstu moderne komercijalne svjetske literature, razgovarat ću s našim današnjim gostima. Sa mnom je u studiju Anja Franjić, prevoditeljica i urednica u nakladničkoj kući Fokus, a na telefonskoj liniji u Rijeci čeka nas pisac i prevoditelj Igor Rendić, koji je roman Ubojičina oštrica i preveo na hrvatski. Poštovani dragi gosti, dobro vam dan.
4: Dobar dan.
5: Pozdrav.
2: Era bestsellera.
3: Sarah J. Maas rođena je 5. ožujka 1986. godine u Njujorku. Posvojeno je dijete, a roditelji i posvojitelji su joj majka katolkinja i sutkinja, te otac židov i korporativni odvjetnik. Odrastala je i odgojena je u židovskoj tradiciji. Pohađala je najprestižnije njujorške privatne škole, a diplomirala je na koleđu Hamilton, i to kreativno pisanje te religijske studije. Pisati je počela već sa 16 godina, i to, kako kaže, da bi pobjegla od svojih svakodnevnih tineđerskih problema. Svoje prve radove objavljivala je na platformi fictionpress.com, a već je ondje stekla nevjerojatno brojnu sljedbu fanova, a kada je potpisala svoj prvi nakladnički ugovor s uglednom kućom Bloomsbury Publishing, te objavila prvu knjigu iz serijala Prijestolje od stakla, njezina je popularnost doista eksplodirala i moglo bi se reći da i danas samo raste. U svakom slučaju, u tome je značajno pomogao i TikTok, gdje hashtagovi vezani uz nju imaju milijarde pregleda. E sad, da čujemo naše goste. Evo, prvo da čujemo Anju. Anja, sjećate li se kada ste prvi put čuli za Sarah J. Maas? Jeste li tada mogli uopće pretpostaviti razmjere njezina uspjeha, to jest uspjeha svih njezinih serijala? I kakvi su vam bili početni dojmovi kada ste je počeli čitati?
4: Pa zapravo sam za nju čula davno, još prije nego što sam počela raditi u izdavaštvu, međutim to nije bilo u razmjeru u kojem je ona sad popularna. Zaista nisam mogla slutiti da će postati takav globalni fenomen. Mislim, od prve stranice Prijestolja od stakla vam je jasno kakav vas roman čeka. Tu zatječemo ozloglašenu ubojicu koja je u rudnicima soli i bori se za svoje preživljavanje. Za to vrijeme to je bilo zaista nešto novo i jako uzbudljivo, što vas zaista tjera da okrećete stranicu dalje.
3: Da čujemo Igora. Igore, da li ste sa Sarom Džema susili kad ste počeli prevoditi Ubojičinu oštricu ili možda ranije?
5: Prevođenje Ubojičine oštrice je bilo prvi put da sam čitao baš njen roman, ali za nju znam već jedno sigurno 10 godina. Baš to, kad se Prijestolje od stakla bilo počelo privlačiti ogromnu pažnju kao serijal na engleskom. Mene je tako čitatelja fantazija već došlo bilo do mene, a onda sa ovim Dvor Ruža i Trnja, ako se da, Ruža i Trnja, tu se baš, tu kad se zacementirala, tu više niste mogli biti u čitateljskim krugovima, a da barem ne znate za nju.
3: Uh-huh. Anja, Sara J. Maas objavila je doista zapravo nevjerojatan broj knjiga, raspoređen dakle u nekoliko serijala. E sad, zadatak nije posve lagan. Možete li za naše znatiželjne slušateljice i slušatelje u nekoliko rečenica, ako je to uopće moguće, otkriti elementarno o svakom od tih serijala? Što ih povezuje, a što ih razlikuje?
4: Pa, u Prijestolju od stakla, kao što sam već rekla, zatječemo našu heroinu, protagonisticu, Selenu, u rudnicima soli gdje je na robijanju jer je ozloglašeni ubojica. I sad kako priča se nastavlja, ona otkriva što joj je zapravo sudbina, otkriva jedan posve novi svijet koji je do tad bio stran i hrabro se suočava sa svim nedaćama i problemima koji dolaze. Dvor Trnja i Ruža, naša protagonistica je Fejre, ona je siromašna lovkinja koja zapravo prehranjuje svoju obitelj sama i kad se uputi jednog dana u šumu ubiti životinju kako bi jel prehranila obitelj, ubije vuka i to dosta posebnog vuka. I ta će ju smrt odvesti u vilenjačke krajeve. Sad, ta dva serijala su slična, ajmo to tako reći. Međutim, Prijestolje od stakla bih rekla da je više epska fantastika. Uh-huh. Tu imamo pregršt likova, puno tih sporednih koji će kasnije postati važni. Jako se puno lokacija spominje, jako puno pripovjednih niti koji će kasnije se povezati u zajedničku cjelinu. Dvor Trnja i Ruža bih rekla da je više klasični romantezi. Intimnije, što se razmjera i skale tiče, i ljubavna priča je možda tu puno značajnija nego u Prijestolju od stakla. Ali oba serijala krase tipična obilježja za Saru J. Maas, što su brze radnje, akcije, razrađeni likovi, čak i humor, uh-huh, karizmatični likovi.
3: U kakav nas uopće svijet uvodi Sara J. Maas u svojim serijalima? Po čemu se taj svijet koji mnogi nazivaju i Maasversom tako i toliko, po čemu on poseban? Što njezine serijale razlikuju od recimo fantastičnih starijih serijala poput na primjer Tolkienova Gospodara prstenova, da navedemo nešto od neupitnih klasika unutar doista široko zahvaćenog pojma fantasy, ili pak da se u povijesti dovučio malo bliže, pa recimo što ih razlikuje od Igara prijestolja George R. R. Martina i što ih naravno povezuje, možda da čujemo Igora kad je riječ o Tolkienu i George'u R. R. Martinu.
5: Pa, ja mislim da i Tolkien i Martin i Sara J. Maas svi zajedno jako puno polažu na izgradnju svijeta, ono što volimo reći world building, ali mislim da tu svakako je razlika što Tolkien je išao nemjerljivo više u dubinu od Martina i od Sara J. Maas. Uh-huh. I kod njega je jako velik naglasak na tom svijetu, na toj ono mitološkoj razini od samog postanka svijeta. Tolkien jako puno polaže na jezik i sve. Kod Sara J. Maas je, koliko god je i dalje, svijet je bogat, ali puno je više fokus tu na to svijet u kojem se lik kreće. Uh-huh. I kako ona utječe na njega i kako on utječe na nju. Tako da su to sve ostalo onako pobacano, uh-huh, da bude intrigantno, ima nešto tamo iza brda.
3: Da.
5: A na razlike usporedba recimo Martin i Sara J. Maas, ja bih rekao da kod Sara J. Maas i kod Martina sivi likovi su jednako zastupljeni, samo nekako mi se čini da Sara J. Maas ipak trudi imati malo više simpatičnih likova.
3: Simpatičnih sivih likova, jel?
5: Simpatičnih sivih. Martin baš voli nagaziti, da se tako izrazim po tome kako ljudi mogu biti grozni i užasni. Sara J. Maas, ja sam barem u ovom što sam provodio malo više pozitivnijeg pogleda nekako vidio.
3: Znači o Anju.
4: Pa je, zapravo Masica ima tu tendenciju da svojim likovima nameće gubitke, patnje, traume i to, ali uvijek nekako piše iz pozicije nade, što kod Martina zaista nikome nije zajamčen na ni sreća, ni da će dobiti sretan kraj, ni ništa. Ono što bih rekla, tipa za Tolkiena, on ima te velike teme, dobro i zlo, hrabrost, požrtvovnost. Ono što je tipa specifično baš za Saru J. Maas i možda taj romantasy kao žanr je i ta psihološka karakterizacija samih ženskih likova, što je kao i, dajmo reći, neka i sad postala i odrednica tog žanra. No, mislim da su svi troje jako različiti i hvala Bogu zato imamo toliko opcija da svatko može pronaći nešto za sebe.
3: Da. Ajde, samo brzinski, ako možemo, dakle još jedan put naglasimo, kod Sarah J. Maas žene su glavne junakinje. Kakve su to žene? Kako ih portretira?
4: Pa one su iznimno snažne, no prije svega su samostalne. Uh-huh. I imaju ta svoja unutarnja previranja i, kao što sam već rekla, i traume, i događaju im se situacije. Događa se i da donesu pogrešne odluke, no ono što ih sve zapravo decidira je to što ih pokreće neka unutarnja snaga. One kad i padnu, se uzdignu i nastavljaju dalje. Isto je tako, su to žene koje pokreću akciju, koje nose odgovornost pa za cijeli svijet na svojim plećima i ne odustaju od toga. Što, ajmo reći, isto jedna novina u svijetu fantazije, koji je prije manje više bio za, iz muške perspektive, za muške čitatelje. Uh-huh. A ovdje su ženski likovi jako izgrađeni. I sad, ono što je isto prije bila tendencija u fantaziju, možda kad se pišu snažni ženski likovi, je to da ih se prikazuje kao bezosjećajne. To ovdje nije slučaj. Znači, ženski likovi kod Sarah J. Maas su jednako i ranjivi, su osjećaju empatiju i baš im je to isto jedna pokretačka snaga, zato što im je toliko stalo do svijeta koji nastoje spasiti, da ih i to animira da idu dalje, da napreduju unatoč tim gubicima.
3: A muški likovi?
4: Muški likovi su isto nevjerojatno razrađeni u ovim romanima. Mm-hmm. Prije ste imali muške likove koji sve drže u sebi, koji se nikome ne povjeravaju, imaju odgovornost za cijeli svijet, ali to ostaje na njima. A ovdje su muški likovi također dobili jedno novo ruho. Dobili su zapravo dopuštenje da osjećaju svu lepezu emocija, da su u ravnopravnom odnosu sa svojim partnericama, da donose zajedno, da donose odluke, da i dalje su oni snažni, dalje su oni jako moćni, naravno da su jako i privlačni u svemu tome. Ne može bez toga. Ali više ta njihova i agresivnost, ako postoji, ona je više u službi zaštite. Znači, isto tako donose pogrešne odluke, ali uvijek se nekako to bude u tandemu sa njihovim ženama.
3: Uh-huh. Igore, da čujemo vas, ženski i muški likovi. Kako ste ih vi doživjeli, naravno onome što ste prevodili?
5: Da sad ne ponovim sve što je moja urednica rekla, što mi se apsolutno slažem. Ono što je mene apsolutno zapalo bilo za oko jest to da svijet u kojem se odvija radnja ubojične oštrice i dalje je poprilično jasno patrijarhalan, jer način na koji se postavljeno odmah je jasno. Međutim, tu se jako dobro vidi kako i to na muškarcu u tom svijetu jednako negativno može utjecati. Mm-hmm. I to mi se jako bilo svidjelo, jer da, junakinja naša ima problem, suoči se s problemima s kojima se nužno ne bi možda suočila da je muškarac, ali neki muškarci koji su u njenoj, ona kao plaćena ubojica, koji su u njenoj branši, da se tako izrazim, isto tako je tu poprilično jasan nekakva hijerarhija, i isto tako se vidi da ni oni neće biti nužno pošteđeni od nekih stvari samo zato jer, eto, nisu istog roda. A ženski likovi, ono što je meni apsolutno zapelo bilo za oko, što ja inače volim kod ženskih likova u fikciji generalno, ne samo odlučnost, glavna junakinja u ubojičinoj oštrici, naročito, mislim, samo prestilj od stakla, ima tu jednu divnu tvrdoglavost, gdje često joj ne ide nužno uvijek na dobro, ali ne da se. Čak i kad je apsolutno najgore,
3: Što bi se reklo, nema predaje. Jel? Zanimljivo je, dakle, vi ste isto nešto spomenuli, da Prestolje od stakla kao serijal počiva, ako tako možemo reći, na parafrazi priče o Pepeljugi, koja ovdje nije sluškinja, nego, dakle, plaćeni ubojica, dok serijal Dvor trnje i ruža u svojim temeljima također ima svoju vrstnu paradigmatsku priču o ljepotici i zvijeri. Anja, koliko vam je osobno koliko su vam osobno te parafraze zanimljive i uzbudljive?
4: Pa jako zanimljive. Zapravo svi smo odrasli na tim pričama, svi smo naučeni da vučemo neke pouke iz tih priča. I onda kad imate jednu autoricu poput Sare J. Maas koja uzme to kao neku polazišnu točku, a onda krene u posve neočekivanom smjeru i zapravo krene na opačke cijelu paradigmu, to je jako uzbudljivo za čitatelje, zato što imate dva, u jednom imate i ono poznato i ono novo, najbolje od oba svijeta, ajmo reći.
3: U Eri Bestsellera običaj je da naši gosti biraju sami glazbu koju ćemo puštati u emisiji. Neka prva pjesma bude po izboru Anje Franjić. Anja, što ćemo čuti?
4: Čućemo Cosmic Love, Florence and the Machine. To je zapravo pjesma koja je inspirirala autoricu o kojoj danas govorimo za jednu posebnu scenu u serijalu Dvor trnja i ruža, kada zvijezde padaju, ali o tome će čitatelji, nadam se, čitati.
3: Naravno, slušamo.

0: Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje se nalazite u jednoj, nadamo se, vrlo zanimljivoj eri, eri bestsellera, emisiji posvećenoj knjigama, autorima i knjižnim fenomenima o kojima se priča. A danas pričamo, razgovaramo o svjetovima u kojima vladaju neustrašive samosvjesne heroine, besmrtni ratnici, opasna magija i sudbinske ljubavi. Ili jednostavnije rečeno, danas razgovaramo o Sari J. Maas, autorici koja je faktički osmislila cijeli jedan žanr, dakle romantasy, autorici koja svojim knjigama iz nekoliko serijala sada već godinama redovito zaposjeda prva mjesta na svim relevantnim svjetskim top ljestvicama najprodavanijih knjiga. Sa mnom je dalje u studiju Anja Franjić, prevoditeljica i urednica u nakladničkoj kući Fokus, dok je na telefonskoj liniji pisac i prevoditelj Igor Rendić, koji je roman Ubojičina oštrica, Sari J. Maas, relativno novi roman i novi prevod, preveo dakle na hrvatski. Kada govorimo o fantasy i romantasy serijalima, obično se kaže da takvi serijali nisu baš posve jednostavni za prijevod. Sadrže po logici stvari mnoge u stvarnom svijetu nepoznate pojmove. Igore, kakav je uopće jezik Sari J. Maas, posebice u Ubojičinoj oštrici? Koliko je bilo teško prevoditi na hrvatski? Jesu li postojale neke riječi, neki pojmovi, neke situacije koje su vam zadale malo glavobolje?
1: Pa, nije bilo glavobolje, nije bilo problema. Sara J. Maas piše jako tečno, jako pitko, ali bez da žrtvuje nekakvu ljepotu jezika. Ima to i lijepih rečenica, lijepe konstrukcije, koristi pun spektar vokabulara, ali sve to jako tečno. Uopće se ne mora, nisam se morao ni kao čitatelj, ni kao prevoditelj probijati kroz tekst i razmišljati kako sad ovu situaciju spasiti.
0: Niste morali izmišljati neke nove pojmove i tako da nije bilo potrebe.
1: A, ja sam u prijevod Sari J. Maas uletio nakon što je više mojih kolega i kolegica.
0: Tako, koji su već nekako pojmove osmislili, jel?
1: U tabelu put, da, tako da. Na to sam, hvala Bogu, zahvalan, to i sam znam koliko je problem velik kad si prvi koji mora novu terminologiju raditi. Ali ne, nije. Ali čak i stvari koje kolegice i kolege jesu bili rješavali, nije bilo ništa ekstra kompleksno. To su većinom samo geografski pojmovi, poneki termini iz svijeta, ali sve se to da riješiti.
0: Igor, ostanimo još malo kod Ubojičine oštrice. Gdje taj roman treba smjestiti u svekoliki opus Sari J. Maas i o čemu je zapravo u njemu riječ? Ja ću samo reći kako zapravo i faktički govorimo o 5 priča, zar ne?
1: Da, 5 dužih priča ili kraćih novela, koji sad gdje povlačite crtu, koje su u stvari prikval za Prijestolje od stakla. E sad, knjige su, u stvari te priče, su napisane dosta kasnije od samih romana, tako da tu i sad se vodi onaj klasična rasprava među čitateljima kad ih čitat. Da li nakon što pročitate cijeli serijal pa dobiti malo njene priče od ranije ili možda krenuti s prvim. Ja moram reći da se meni čini da bi ovo bio i sasvim zanimljiv početak, to jest prva točka s kojom bi se neko susao sa Sarom J. Maas, jer način na koji Ubojičina oštrica, kad ju gledamo kao knjigu, znači kao zbirku tih 5 priča, koje svaka jesu svoja cjelina, ali tvore jedan narativni luk, tamo gdje ona počne u prvoj priči i gdje ona vrši u zadnjoj, je samo po sebi već zanimljiv razvoj i svijeta i lika, a mislim da u trenutku kad čitatelj završi sa Ubojičinom oštricom, neće uopće imati problema ni zadrške krenuti prema prvoj knjizi Prijestolje od stakla, što pretpostavljam da će i da Janja može potvrditi da je jako dobro isplanirano.
0: Evo da čujemo Anju. Anja, evo, baš zanimljivo pitanje postavio Igor. Kada čitati Ubojičinu oštricu? Za one koji još nisu se susreli sa Sarom J. Maas,
2: pa,
0: a recimo budu nakon ove emisije.
2: Pa vode se polemike. Mislim, meni se osobno isto čini da je dobro započet s njom. Jer neke situacije i neki likovi, neka mjesta koji su sada možda sporedni će kasnije u cijelom serijalu imati puno važniju riječ. Pa je ovo jako dobar kontekst za cijeli serijal.
0: Uspjeh Sare J. Maas nerijetko se tumači činjenicom da je ona nevjerojatno vješto spojila temeljne postavke romantičnih ljubića s fantazijem i na neki način je dodatno zacementirala, dakle, po treći put ili peti put u ovoj misli ću reći, novi žanr o kojem je danas zapravo riječ, a to je romantasy. Sam termin itekako su popularizirali i BookTok i Bookstagram. Sviđa li vam se taj termin? Prihvaćate li ga kao legitiman i koje bi možda bile bitne značajke, Anja?
2: Pa meni se termin baš sviđa, a književnost je onako prepuna žanrovskih hibrida, što je super, zato što svatko na kraju dana može pronaći nešto za sebe. Termin je po meni baš pogođen, zato što je za cijeli žanr je jednako bitna i ta fantastična podloga, no kao i ljubavna. Znači, ljubavni odnos također u neku ruku pokreće radnju, isprepleten je s političkim intrigama, sa spletkama, sa drevnom magijom. Jedno bez drugoga, ajmo reći da ne idu. To nije kao da ste uzeli klasičan ljubić i ubacili u njega vilenjaka. Nego jedan i drugi aspekt drže vodu i imaju svoju težinu u njemu. Također se putem te ljubavne priče likovi razvijaju i sazrijevaju. I dobivamo psihološki uvid u to kakvi su oni, što će napraviti kod ove prepreke, pa što dalje. Tako da je dosta sve isprepleteno i podignuto opet na jednu višu razinu.
0: Uh-huh. Igore, da čujemo vas. Kakav je vaš odnos prema romantaziju? Ako želimo baš malčice kroatizirati taj termin, onda bismo možda koristili. Što smo, Anja i ja u jednoj od prošlih emisija, onako se dosta nam se svidio taj pojam, to bi bila romantazija.
2: Romantazija.
0: Ne? Kakav je vaš odnos prema romantaziji?
1: Pozitivan, mislim. Kao što Anja kaže, hibridi su uvijek dobri i uvijek treba. To je samo znak da se nešto novo i dalje događa i razvija. Mm-hmm. Ono što ne želite sa književnosti je da se ostane
0: apsolutno
1: staro, da okošta. A što se tiče legitimiteta, apsolutno da. Ali na kraju krajeva, čitatelji su manje više sami proizveli taj termin možda jest u nekom trenutku potekao iz nekog marketinga, kao što i većina odrednica žanrova, u smislu imena žanrova, potekla iz nekog marketinga, ali ako se to nije među čitateljima uhvatilo, ni ne bi. A s obzirom da savršeno opisuje, ako tražite knjigu koja je i fantasy i ima jak naglasak na romanci, kao što Anja kaže, to je to. Odmah piše točno šta je u naslovu. I to mi se, moram priznati da mi se sviđa, jer utoliko što pomaže danas, kad imamo doslovno bezbroj naslova dostupnih za čitanje. Mislim da je sve bitnije znat čim pogledate ambalažu, da se tako izrazim, što vas možda očekuje.
0: A da, naravno, kada neko kaže romantasy, da znate što se skriva u toj ambalaži, baš kao što Igor kaže. Ali nema nikakva spora, Anja, da su čitateljice, dakle žene glavni konzumenti ili žene koje, dakle glavne konzumentice knjiga Sare J. Maas, što zapravo ona nudi ženama da je tako i toliko, dakle, da je tako vole kao autoricu. I ukoliko je u svemu tome važna činjenica da u njezinim romanima ima poprilično seksa, i to je eksplicitnog.
2: Pa mislim da ono što nudi je ženska perspektiva. Znači, žene su aktivne protagonistice, donose vlastite odluke, griješe, bore se, mijenjaju svijet oko sebe i pružaju mogućnost mnogim čitateljicama da se poistovijete, da se i same prepoznaju u tim strahovima. Možda su situacije različite, možda je kontekst različit, ali emocije ostaju iste, što Sara J. Maas zaista vješto dočarava. Također je važan način na koji ona pristupa emocijama. Njezini romani se ne boje velikih osjećaja, ljubavi, tuge, čežnje, odanosti, čak i ljubomore, gubitka. Književnosti koja je dugo bila obilježena pretežito muškim junacima, ona je pokazala da su emocionalna iskustva jednako važna kao i dramatični sukobi u magijskom svijetu. E sad, s druge strane, kad je riječ o seksualnosti, sigurno da su i te eksplicitne scene pridonijele popularnosti žanra. Međutim, opet je tu neka nova razina gdje je i ženska želja prikazana iz ženske perspektive. Uh-huh. Opet nemamo tu mušku perspektivu koja je dominirala žanrom svih ovih godina. A sad, mislim, ovaj svijet koji ona donosi, to jest svijetovi koji ona donosi, su toliko bogati, toliko razgranati i raskošni, da ne bi opstali, ne bi bili toliko popularni da su ljudi posegnuli za tim čisto zbog par eksplicitnih scena. Onda bi radije pročitali Ljubić. Međutim, uh-huh. imate obožavatelje koji su toliko zagriženi da razvijaju teorije, svaki dan diskutiraju o tome. Tako da je to nadišlo taj element samo sadržaja seksualnog.
0: Ali kada govorimo o seksu u romanima Sare J. Maas, svakako moramo spomenuti to da su u američkoj državi Utah njezine knjige proglašene nepoželjnima u javnim knjižnicama i školama, baš zbog, kako se navodi, opscenih, osjetljivih i pornografskih scena. Tako se Sarah J. Maas pridružila takozvanoj skupini nepoželjnih u kojoj su, na primjer, autorice poput Margaret Atwood ili pak Rupi Kaur. Igore, kako vi to komentirate?
1: Generalno smatram da čim se netko nađe na popisu sa Margaret Atwood, napravo je nešto dobro jer je prave ljude.
0: Apsolutno se slažem.
1: Ali mislim ovako, ja sam poprilično otvoreno protiv cenzure generalno. Uh-huh. A što se tiče tog baš sa knjižnicama i svime, tu se najmanje radi o djeci i sigurnosti djece, to su samo neke političke opcije koje pokušavaju nekakvu snagu nad javnim institucijama pokazati, ništa drugo. Na kraju krajeva, ja sam čitao Sarah J. Maas, na kraju krajeva, mislim da se nemerljivo eksplicitni i potencijalno opasni navodnici sadržaj mogu reći slobodno na internetu bez da se ide u knjižnicu.
0: Tako da, pa čak i na društvenim mrežama, zar ne?
1: Da. I mislim, tu pričam stvarno sve. Ono što bih ja volio stvarno da se počne raditi umjesto da se brane knjige je da se sa ljudima koji su pročitali knjige, ako već pričamo sad recimo o djeci, jer se obično uvijek tu onda to poteže, da djeca ne čitaju, a da sjedneš i popričaš s djetetom o tome što je pročitalo, pa onda će biti možda puno bolje interesantnije i možda uspiješ spriječiti da dijete stekne krivi dojam o nečemu ili uhvatiš da je steklo pravi dojam, pa odlično, dobar posao radiš kao roditelj. Mm-hmm. To je.
0: Da. Govoreći o Sari J. Maas, kritičari obično hvale njezino veliko umijeće u kreiranju fantastičnih svjetova, složenih faktički kastinskih sustava, portretiranju heroina novog doba, ako tako mogu reći, te doista umijeće u izgradnji takozvanih moralno sivih likova, to smo već i na početku spominjali. E sad, postoji li nešto što biste mogli zamjeriti? Ovo su bile samo pohvale, evo da čujemo Anju.
2: Pa ako pitate fanove, vjerojatno bi vam rekli zato što ih nije napisala sve odjednom. Aha. A kad bi to i napravila, onda bi rekli zašto si ih prebrzo napisala. Ne znam, ja iz pozicije izdavača moram reći da je Sara J. Maas fenomenalna i nema nikakvih zamjerki.
0: Ok, da čujemo odgovor na isto pitanje iz pozicije prevoditelja.
1: Da, sve to bili super, ali jako mi je drago što ne moram 17 knjiga na godinu, nego jednu do dvije. Da.
0: Naravno. Dobro, naravno, neki od prigovora su da su možda ti serijali razmjerno slični međusobno. Pa sad, evo, da čujemo predstavnicu nakladnika.
2: A mislim, pa što nije kad pogledate i neki dobar film i hoćete pogledati nešto slično što vas je u tome zaintrigiralo.
0: Da, obično na takve prigovore, kaže recimo heavy metal, je dosta slično.
2: Pa dosta je slično, da.
0: Međusobno za dne. Ali ok, zašto spominje heavy metal? Između ostalog, zato što nam je vrijeme za novu pjesmu u eri bestsellera. Igore, vi ste sad na redu.
1: Jedan od mojih najdražih bendova su kanadski rockeri July Talk, a kako nam se evo ljeto samo što nije, tako sam ovaj put odabrao njihovu pjesmu Summer Dress.

0: Terminator now. Don't waste that pretty voice.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje slušate Eru Bestsellera, emisiju koja se bavi knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. Fantastika je dugo bila žanr u kojem su dominirali muški autori i klasični arhetipovi, no proteklo je desetljeće donijelo tektonski poremećaj. Opus američke spisateljice Sarah J. Maas postao je predmetom ozbiljnih književnih rasprava, ali i socioloških analiza, a knjižare su u svijetu od vrha do dna ispunjene njezinim knjigama, jer je potražnja za njima nevjerojatna. Za one koji još nisu čuli, njezini su romantazi serijali prodani u više od 75 milijuna primjeraka. O Sarah J. Maas razgovaram i dalje s našim gostima. Sa mnom je u studiju Anja Franić, prevoditeljica, urednica u nakladničkoj kući Fokus, dok je na telefonskoj liniji pisac i prevoditelj Igor Endić, koji je roman Ubojićina oštrica, je još jedan od hitova Sarah J. Maas, razmjerno nedavno preveo i na hrvatski. E sad, ajmo malo o fantasyju kao žanru. Čovjek si je od svoje najranije povijesti kreirao razno razne fantastične, recimo to tako, nestvarne svjetove, neke je formulirao i formatirao kroz mitove, neke i kroz bajke. Dakle, ti su svjetovi sastavni dio nas oduvijek i nisu rijetki oni koji fantasy smatraju faktički najstarijim književnim žanrom. No ipak kao da je u posljednje vrijeme interes za fantasy dodatno eksplodirao. Anja, što mislite zašto? Što je to u modernom ljudskom biću što ga vodi prema tim i takvim fantastičnim svjetovima?
2: Pa, baš kao što smo rekli, znači, bijeg od svakodnevice nije ništa novo. Uvijek smo putem i mitova i bajki tražili objašnjenje svijeta i svoje mjesto u njemu. I s time da su velike teme oduvijek bile lakše probavljive u svijetu mitskih bića i nemani. Ono što je sada drugčije, što fantasy sada radi, jest da nam pruža mogućnosti da se sami u njemu odredimo. Fokusiran je na likove, njihove međusobne odnose, traume, unutarnje prevrate, a s tim da nam njihovi životi pruži priliku da se i sami suočimo s vlastitim problemima, no u kontroliranim uvjetima. Također vrvi i simbolikom, metaforikom, zbog čega ga doživljavamo intenzivnije. Tu treba naravno spomenuti ekranizacije, društvene mreže koje su uvelike doprinijele tome da možda jedna zajednica koja je nekoć bila mala, zasebna, je sad se preselila iz knjižnih klubova na globalni plan. I isto tako fantasy je možda prije više bio usmjeren to na mušku publiku, ali počeo od young adulta pa sada do romantazija, u priču su upale i veliki broj žena. Magičan svijet je zapravo oduvijek odlučna podloga za razgovor o nekim teškim temama. Lakše nam je suočiti se sa kaotičnom stvarnosti, sa kaotičnim životima kada to sve preselimo u magijsku sferu neku.
1: Igore, dakle, da čujemo vas, što je to u modernom ljudskom biću što ga vodi prema fantasy, odnosno fantastičnim svjetovima?
3: Pa mislim da nama mašta uvijek radi. Uh-huh. I nekako smo bili skloni prije nego što smo znali, kad smo znali puno manje o našem svijetu, uvijek je bilo što je iza onog brda. Uh-huh. I onda neki put odiš traži, pa neki put izmisliš priču što bi moglo biti. Ali mislim da je najbitnija stvar od svega je ovo što je Anja već rekla. Mi kroz te sve fantastične svjetove i fantastične likove na kraju dana pričamo priču o samima sebi, o ljudima. Jer nema veze kako ti protagonisti i sve razne rase, vrste, sva stvorenja koje možeš naći u fantasy ili znanstvenoj fantastici, na kraju se to opet sve svede na neke probleme s kojima će se svaka osoba moći ili većina ljudi barem moći na neki način identificirati. Rasizam ili bilo kakva druga vrsta diskriminacije nečega su u svojoj osnovi diskriminacija. Nema veze da li se događa ljudima od strane vilenjaka ili u bilo kojem aspektu toga koje imamo danas na svijetu. A što se tiče porasta interesa i svega, mislim da tu definitivno dolazi do toga što, ko što je Anja bila opet rekla, sa ženskom publikom, jer na kraju kraja, mislim da sva pre znamo one što se još odavno bilo pričalo, da izdavačku industriju generalno živom drže žene, jer ju one, žene u prosjeku kupuju puno više knjiga i čitaju puno više knjiga od muškaraca. Fantasy je možda bio jedan od onih žanrova ili podžanrova gdje je možda muškarac bio u većini, ali to isto sasvim uredno i tu dobijemo malo...
1: Da. Ali malo jako, više, zapravo otvarate jednu zanimljivu jako temu. Što mislite, kako to da su čitateljice na neki način preuzele čitateljski svijet? Baš me zanima i Anju i Igora. Možda Anju da ću vam prvo...
2: Pa evo, kao što je Igor i rekao, znači više kupuju i sad su im te teme puno više su prilagođene njima. Uh-huh. Kao što sam već pričala i o emocijama, sad spominjali smo taj eksplicitni sadržaj, ali nije to na kraju dana poanta. Poanta je baš ta perspektiva da, ne znam, jesmo zadnji put isto pričali o tome, prije na filmu postoji takozvani onaj Bechdel test, koji ako...
1: Samo da ga objasnite malo našim slušateljima.
2: Pardon, što znači da ako imate u filmu dva ženska lika i njih dvije razgovaraju o bilo kojoj drugoj temi, a da nije muškarac, evo test je prošao, onda je film prošao Bechdel test. Uh-huh. Sama činjenica da tako što postoji vam govori o predstavljenosti žena prije na filmu i u književnosti. I onda se to izokrenulo. I žene su dobile svoj glas. I isto ih se tako prije i posramljivalo zbog tih ljubavnih romana koje čitaju. A sada su autorice poput Sare J. Maas, pa i Rebeke Jaros i Devni Peri koji izdajemo prepoznale da žene vole čitati ljubavne priče, ali isto tako da im je zanimljiv i ovaj fantasy svijet. I zašto ne spojiti jedno i drugo? Dati im i fantastičan magijski sustav i to što je Igor rekao, prezentaciju svijeta koji je predstavljen, stvarnost naša koja je predstavljena ali u drukčijim slikama, a date im i nešto s čim se mogu emocionalno povezati.
1: Uh-huh. Igor, da čujemo s muške strane, dakle, zašto čitateljice zapravo dominiraju, da recimo to tako, kao publika u nakladništvu?
3: Muškarce se uči da ne bi trebali čitati. Uh-huh. Nekako, nije da itko kaže ne bi trebalo, ali ja malo razmišljam sa svojih 40 godina, pa kad gledam unatrag, koliko se u pravilu negdje očekuje da onako si muškarac lektire u školi koje moraš i nakon toga bi trebalo imati ogromni navodnici pametnija posla nego tamo sjediti i čitati.
2: Nisi cool.
3: I to se nekako uvijek ono, to se čitanje, čitaš, ispašće ti oči, odi trči za nogometnom loptom i tako neke. Mm. I tako neke stvari koje sam ja i...
1: Da, ali tako je možda bilo i prije, ne, ali sada baš imamo neku ono, baš ono buđenje čitateljica. Evo recimo...
2: Pa možda nije sad da je više čitateljica, sad su glasnije zato što je ovaj žanr eksplodirao, ajmo reći, ali prije su sigurno puno čitale, samo što kažem, evo, ako je baš riječ o ljubavnim romanima, na to se gledalo s visoka, što želi. Mislim, ja isto osobno obožavam i science fiction i urban fantasy i sve to. Žene i moj krug prijatelja isto tako svi oduvijek čitamo, ajmo reći, nekako je to bilo prije normalnije.
1: Da. I eko, ja uvijek napominjem u erama bestsellera, čitanje je oduvijek bila elitna djelatnost. Nisu nikad svi čitali. I neće ni nikad svi ni
2: neće
1: čitati.
2: Neće ni nikad svi čitati. Sada možda više su došli do izražaja.
1: Možda se jedino malo taj omjer muško-žensko možda izmijenio, ali možda naprosto zbog popularnosti jednog ili drugog žanra. Ili trećeg. Ne.
3: To, mislim da isto čisto zbog napretka tehnologije i svega, knjige su danas puno dostupnije. Mm-hmm. Ne samo puno dostupnije za čitati, puno je ljudima dostupnije knjigu napisati i objaviti.
1: Da.
3: I zato mislim da je to isto jedna od stvari koje su, zbog kojih jesu Sara J. Maas i Devni Peri i Rebeka Jaros i sve ostale autorice romantizija na kraju kraja uopće i mogle dobiti priliku, kao što je Anja bila ranije rekla, napisati priču, možda kakvi su i one više bi htjele čitati i kakve bi ima više čitateljice, mogu biti zainteresirana za njih.
1: Da.
3: Jer, znači što danas, puno malih izdavača, sam izdati, nije sve nužno da treba veliki...
2: Da, pa evo, tako je Sara Džema si počela.
1: Ne, ona je naprosto počela na digitalnoj platformi. Ne.
2: I tako se prepoznali društvene mreže i pronio se glas i to isto uvelike doprinosi. Sigurno.
1: Kad smo kod društvenih mreža, dakle, o njezinoj popularnosti dovoljno govori činjenica da su na TikToku kratki video uraci koje su napravili sami fanovi uz hashtage vezane ili uz autoricu ili uz njene romane pregledani više od milijardu puta. Što vam se čini?

0: na Facebooku, to je isto činjenica, većinom su na TikToku. Ono što su društvene mreže isto tako donijele je baš taj razgovor, to je demokratizacija zapravo preporuka. Mislim, i prije ste vi imali, preporučivali su vam stručnjaci, kritičari, TV, su vam preporučivali knjige. Sada su se ljudi našli...
1: Sada se čovjek glas čitatelja.
0: Tako
1: ajde,
0: je.
1: Recimo to tako.
0: Tako je, tako je, da. Tako da, gdje god netko pronašao razlog za čitanje, što će im kasnije pobuditi znati želju da pronađu neki novi naslov, po meni je to super.
1: Uh-huh. Igore, da čujemo vas. Društvene mreže i afirmacija literature, književnosti, fantasija, romantazija i tako dalje.
2: Slažem se sa svim što ste rekli. Ja bih samo dodao da je jedan problem koji ja vidim tu sa društvenim mrežama, što jesu u ovoj situaciji dvosjekli mač, a to je da algoritam je takav da gura stvari koje su popularne. I onda se dogodi da vi stvarno imate mogućnost tu saznat za bezbroj raznih knjiga, međutim, knjiga koja je već popularna vuče influencere da pričaju o njoj. Mm-hmm. I onda se stvori jedna petlja gdje stvarno se ponekad, i to sam vidio na više puta, i za TikTok i za BookTok, što je TikTok, što je ekvivalent na YouTube-u i Bookstagram, stalno pet istih knjiga se priča. Da, nažalost, to nije zato jer se influencerima koji i recenzentima priča o tome, nego ako pričam o ovome, podiče mi gledanost na kanalu, privuču više ljudi k sebi, ali dolazi onda do toga da se stvarno stekne dojam da romantizi, koji je ogroman žanr, ponekad bi čovjek rekao da ono, postoji Sarah J. Maas i onda još par njih sa strane uz nju i nitko drugi.
1: Da ništa drugo ne postoji. Ne?
2: Da, to mislim to.
1: Da, ali imam još jednu zanimljivost vezanu upravo za fantasy. Zanimljivo je da su serijali faktički jedna od najvažnijih odrednica fantasy kao žanra. Radnje se proteže na nekoliko knjiga, kod Sarah J. Maas doista na popriličan broj knjiga, i na nekoliko stotina, a bome i na više od 1000 stranica. Zašto je to tako? Evo, Anja pa Igor.
0: A mislim da ne može drugačije. Znači, vi iznova gradite cijeli novi svijet. Mm-hmm. Kulturu, religije, morate predstaviti saveznike, zaklete neprijatelje. Kad bi to sve bilo sadržano u 200 stranica, opteretilo bi čitatelja i bilo bi previše, ne bi ništa zapamtili. Tako da te svijetove nove moramo otkrivati zapravo sloj po sloj. Pratimo i osobni razvoj protagonista, što isto traje neko vrijeme dok mi ne dođemo do njihovih iskušenja i prevrata, pa i promjena u osobnosti. Serijali takvi isto imaju često i različite pripovjedne niti koje se kasnije povežu u jednu veliku cjelinu. Tako da mislim da zaista ne može drugačije, a i kad jednom uplovite u takav svijet kao što je tipa ovaj od Sarah J. Maas, i ni čitatelji ne žele baš lako izaći iz njega.
1: Da, dakle, svi ti romani moraju napraviti neku svoju ono posebnu, ono kako bi se reklo, ontologiju, dakle, doista izgraditi cijeli svijet. I kad smo već rekli da je fantasy između ostalog i žanr u koji ljudi dakle bježe, na neki način bježe u stvarnosti, onda je logično da i žele što duže biti u njemu, ne žele izaći iz njega. Slažete li se, Igore?
2: Apsolutno. Mislim da na kraju krajeva pisci vole jako puno vremena provesti u tom svijetu koji su napisali.
1: Pa, teško im je onda biti kratko, otprilike na 100 ili 200 stranica, zar ne?
2: Pa, da, mislim, ako one vole oni, a shodno tome onda vole i čitatelji, jer znači da je pisac pisao nečem što ga zanima. Mislim da jednostavno, ali ima i tu, fantasy je već toliko dugo nekakav sinonim za duge romane, da se jednostavno postalo malo i nekakva uzanca, ja bih skoro rekao, očekuje se. Mislim, ja se sjećam doba pred ono 20-ak godina kad je bilo, fantasy, pa dobro, naravno, fantasy trilogija, nije uopće bilo...
1: Da.
2: Jako je neobično bilo kao što samo jedan roman, kao zašto? Automatski se pretpostavlja da je trilogija, i onda je to počulo malo rast, ali mislim da apsolutno jest tu zbog toga što od nule polazite. Što je Anja bila rekla, ja uvijek kad ljudima objašnjavam ogromna razlika između fantazije i znanstvene fantastike i romana, kao što se recimo thriller ili krimići, oni se događaju i danas. Ja ne moram kad pišem krimić objašnjavati što je auto ili kako...
1: Kad ne znam, pišete, da, kad pišete

0: Ne znam, roman o Zagrebu ili radnja se zbiva u Zagrebu, ne morate opisivati što je Zagreb, ali u fantaziju morate opisati grad u kojem se zbiva radnja, ne? Ali vrijeme nam je za novu pjesmu u Eri Bestsellera. Anja, vi ste ponovno na redu.
1: Eto, ja biram onda Aretu Franklin i Respekt u čast našim heroinama.

0: Evo nas i u posljednjem četvrtom krugu naše današnje ere bestsellera u kojoj razgovaramo o Sari J. Maas, iznimno popularnoj, svjetski popularnoj autorici fantasy, romantasy romana. Sa mnom si i dalje u studiju Anja Franjić, prevoditeljica, urednica u nakladničkoj kući Fokus i na telefonu pisac i prevoditelj Igor Endić. Na samom smo kraju emisije, pa me zanima ovako. Postoji li neka scena, neki lik, neki citat iz romana Sare J. Maas koji posebno pamtite i da kako zašto? Prvo Anja, pa Igor.
1: Pa, svašta se tu izdogađalo, ali izdvojila bi scenu kad Fere iz Dvora trnja i ruža ide do Surijela. To je jedno jako opasno biće koje svi savjetuju da izbjegava i da mu se ne približava ni pod raznom. Međutim, ona u tom trenutku nije uvjerena barata li istinitim informacijama, lažu li joj ljudi, pardon, vilenjaci oko nje ili ne, i odvaži se da ide sama po svoje odgovore. I mislim da je to jedan ključan trenutak za nju kao junakinju, gdje mi vidimo koliko ona postaje samostalna i koliko svjesno ide sama tražiti odgovore. I ne samo to, nego se na kraju s tim jako opasnim, groznim bićem i na neki način zbliži, što nam pokazuje njezinu empatiju i suosjećaj.
0: Uh-huh. Igore?
2: Ima jedan sjajan trenutak u Ubojičnoj oštrici kad vidimo našu junakinju prvo iz perspektive jednog prekaljenog kriminalca, ima to tako nazvat, koji razgovara s njom i dobijemo taj jako dobar dojam kakvu sliku o njoj on ima, jer ona je već u tom trenutku i na glasu, dosta zloglasna i sve. I onda kad se scena prebaci u njenu perspektivu, vidimo kako to izgleda kod nje i dobije se tako jedan sjajan meni kontrast nje koja je svjesna da jako dobro glumi, ali da se ponet pita malo da li bi nužno mogla potkrijepiti taj dojam koji je ostavila. I to je meni bilo tako sjajno jer pokazuje tu odličnu kako možeš na van izgledat, a istovremeno iznutra biti pun sumnje. Što mi je bilo super jer na kraju krajeva pristaju s to, da je ona ljudsko biće na kraju krajeva, a i na njenu mladost. Mm-hmm. Gdje je isto jako dobro bilo prikazano koliko god ona baš bila gurnuta u taj svijet, u tu ulogu koja je nametnuta. I snalazi se najbolje što može, ali i dalje je klinka u neku ruku, ajmo reći, bez da ju infantiliziram.
0: Eto, na samom smo kraju emisije i na kraju naše uobičajeno završno pitanje. U samo jednoj jedinoj rečenici, Saru J. Maas treba čitati zato jer, Anja?
1: Će vas uvući u svijet iz kojeg nikada nećete htjeti otići.
0: Odlično. Igore?
2: Zato jer ja se slažem s Anjom. To je apsolutno svijet koji definitivno treba posjetiti i zadržati se na neko vrijeme.
0: Mm-hmm. Eto, malo pomalo došli smo do kraja današnje ere bestsellera. Dragi gosti, zahvaljujem vam na sudjelovanju, na razgovoru. Zahvaljujemo i vama, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, na pozornosti. Pravo na još jednu glazbenu želju ima Igor. Igore, što će to biti?
2: Paris Paloma i njena pjesma Miyazaki, koju ovom putem posvećujem svim kreativcima, uključujući i Saru J. Maas.
0: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, bila ovo još jedna era bestsellera. Pozdravljaju vas autor i voditelj Nevenke Peskin, tonski realizator Luciano Straga, te urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Stvarnost prostora.
1: Poštovani slušatelji, ovom epizodom nastavljamo ciklus Arhitektura odrasta, u kojem promišljamo o tome kako se arhitektura, urbanizam i prostorno planiranje mogu odmaknuti od logike neprestanog rasta i početi djelovati u skladu s granicama prostora, prirodnih resursa i društvenih potreba. Ciklus polazi od jednostavnog ali provokativnog pitanja: što znači projektirati, graditi i živjeti u svijetu koji ne teži neprekidnom povećanju kvadrata, profita i potrošnje, nego ravnoteži, brizi i pravednijoj raspodjeli? U svijetu opsjednutom brzinom i društvu spektakla, arhitektura odrasta ne nudi velike senzacije i brza rješenja. Umjesto toga pomno je usmjerena na preispitivanje postojećeg, na popravljanje, prilagodbu i zajedničko upravljanje prostorom. Epizoda koju slušate posvećena je knjizi Odrast, vokabular za novo doba, koju su uredili ekološki ekonomisti Giacomo D'Alisa, Federico De Maria i Yorgos Kallis. Knjiga predstavlja svojevrsni pojmovnik pokreta odrasta, a u njoj su okupljeni autori iz različitih disciplina, koji kratkim, ali teorijski jasnim tekstovima objašnjavaju ključne pojmove, napetosti i političke implikacije odrasta. Umjesto jedinstvene teorije, knjiga nudi zajednički jezik za promišljanje alternativnih oblika ekonomije, društvene organizacije i odnosa prema prirodi i prostoru u budućnosti, onkraj gospodarskog rasta. Neki od pojmova kojima se ovaj rječnik bavi su dekomodifikacija, relokalizacija, samodostatnost, briga, dobrovoljna jednostavnost, pravedna raspodjela, ekološki dug, uporabna vrijednost, solidarno gospodarstvo i mnogim drugima. U nastavku emisije slušat ćemo odlomke o onim pojmovima i konceptima koji se dotiču prostora, zajednička dobra, okolišna pravda, ekokomune i urbani vrtovi.
2: Zajednička dobra, Silke Helfrich i David Bollier.
1: Zajednička dobra obuhvaćaju veliki raspon sustava samodostatnosti i samoupravljanja. Ona uglavnom nastaju i opstaju izvan tržišta i države, najčešće na rubovima glavnih tokova politike i gospodarstva. Iako djeluju kao društveno vezivo i slijede drukčiju logiku od tržišnog dogmatizma, zajednička su dobra u pravilu nevidljiva. Ne temelje se na novcu, pravnim ugovorima i zakonskim odredbama. Počivaju na samoupravljanju i zajedničkoj odgovornosti. Zajednička se dobra obično razumiju na dva glavna načina. Prvi promatra zajednička dobra kao obrazac upravljanja i skrbi o resursima. Drugi kao skup društvenih praksi u gotovo svim područjima ljudskog djelovanja. Kao sustav upravljanja, pojam se odnosi na norme, pravila i ustanove koje omogućuju zajedničko raspolaganje određenim resursima. Kao društvenu praksu, zajednička je dobra bolje razumjeti kao glagol nego kao imenicu. One su proces, a ne stvar. Zato je točnije govoriti o zajedničarenju ili stvaranju zajedničkih dobara, nego o zajedničkim dobrima kao gotovom predmetu.
2: Zajednička dobra ne padaju s neba. Ona nisu samo materijalni ili nematerijalni zajednički resursi. Ona su procesi zajedničke skrbi o onome što neka zajednica posjeduje i čime upravlja ili bi to trebala činiti. To mogu biti darovi prirode, ali i zajednički stvoreni resursi poput znanja i kulturnih vještina, gradskih prostora, krajolika i štošta drugo. Resurs postaje zajedničko dobro onda kad se o njemu brine zajednica ili mreža ljudi. Zajednica, resurs i pravila čine nerazdvojnu cjelinu. Takvo shvaćanje zajedničkih dobara velik je izazov za uobičajeno shvaćanje gospodarstva, ali i za starija razmatranja pojma zajedničkih dobara. Obje tradicije često smatraju da je ono zajedničko sadržano u samom resursu. U klasičnoj ekonomiji uobičajeno je neki resurs prozvati zajedničkim ako je teško isključiti korisnike njegovu pristupu, iako je njegova uporaba sklona i podložna rivalstvu. No, na primjer, kultura ili računalni kodovi ne nestaju time što se netko njima koristi. Takva nematerijalna dobra ne mogu biti iscrpljena uporabom. Unatoč tome, mnogi ih smatraju zajedničkim dobrima, poput Wikipedije ili slobodnih softvera. To pokazuje da se dosljedan pristup zajedničkim dobrima ne može graditi na podjeli prema vrstama resursa. Za definiciju su presudne i društvene obveze, znanja i prakse kojima se neki resurs održava i koristi, bez obzira na njegovu prirodu. Izvor pitke vode može se čuvati kao zajedničko dobro. Svatko mu može pristupiti, ali uz ograničenja. No takav se izvor može i ograditi, pretvoriti u robu i prodavati kao flaširana voda. Dakle, zajednička dobra prije svega govore o načinu na koji se odnosimo jedni prema drugima kad se nečim zajedno koristimo. Prije nego što se zajedničko dobro uopće može uspostaviti, treba prevladati probleme zajedničkog promišljanja. Svi uključeni u proces moraju dijeliti jasnu predodžbu o tome što se i kako dijeli. Zajednička dobra mogu propasti zbog lošega vodstva, zbog neprikladnih oblika upravljanja ili zbog odnosa moći u svijetu kojim vlada tržište.
1: Većina zajedničkih dobara nema mnogo veze s privatnim vlasništvom, tržištem ili svjetskom politikom. Ona su usmjerena na rješavanje konkretnih problema i zadovoljavanje potreba ljudi. To čine učinkovitim samoupravljanjem zajedničkog resursa ili prostora. Upravo zato tržišne sile, parlamenti i vlade stalno potiskuju i razaraju zajednička dobra, procesima koji se nazivaju ograđivanje. Ograđivanje se tijekom povijesti opravdavalo pričom koja je u pozadini jednog od najcitiranijih radova društvene znanosti posljednjih desetljeća. Riječ je o eseju Tragedija zajedničkih dobara, američkog ekologa Gerta Hardina iz 1968. godine. Njegova poruka, iako pogrešna, i dalje snažno odjekuje i utječe na javno mišljenje. Hardin poziva čitatelja da zamisli pašnjak otvoren svima. Tvrdi da ako svatko može napasati stoku na zajedničkoj zemlji, nijedan pastir nema razuman poticaj da se od toga suzdrži. Svatko će, tvrdi Hardin, dovesti što više stoke, čime će se pašnjak neminovno iscrpiti. Kao rješenje, Hardin predlaže privatno vlasništvo ili strogi nadzor odozgo uz prisilu vlasti. No ako pomnije promotrimo opisan slučaj, Hardin zapravo ne opisuje zajedničko dobro. Ono što opisuje stanje je slobodnog pristupa bez granica, bez pravila i bez dogovora među korisnicima. Zajednička dobra, naprotiv, imaju jasne granice, pravila, nadzor, kazne i društvene običaje. Sve to najčešće razvijaju sami korisnici, u skladu sa svojim okolnostima.
2: Uvjeti u kojima samoupravljanje može uspijevati sažeti su u načelima koje je američka politologinja Elinor Ostrom objavila u proslavljenoj knjizi Upravljanje zajedničkim dobrima iz 1990. godine. Ta načela uključuju jasno određene granice, djelotvorno isključivanje neovlaštenih korisnika i pravila prilagođena lokalnim mogućnostima. Popis načela također uključuje i mogućnost sudjelovanja većine korisnika u odlučivanju, nadzor nad korištenjem, postupne kazne za kršenje pravila te dostupne načine rješavanja sukoba. Među nabrojenim važno je da više razine vlasti priznaju i prepoznaju zajednička dobra. Mnogi sudionici zajedničkih dobara stalno ističu njihovu stvaralačku stranu kao oblik stvaranja bogatstva. U opisu takozvanih digitalnih zajedničkih dobara profesor sa sveučilišta Harvard, Jokaj Benkler, govori o pojavi učinkovitijih oblika zajedničkog djelovanja koji su raspršeni, bez središnjega nadzora, te se ne oslanjaju na cjenovni sustav i upravljačku hijerarhiju. Zajednička dobra pobjeđuju nad suradnjom, a ne nadmetanjem. Benkler to naziva zajedničkom proizvodnjom među ravnopravnima. Riječ je o sustavima koji su suradnički, ne vlasnički i utemeljeni na dijeljenju resursa i rezultata među mnogim labavo povezanim pojedincima.
1: Posljednjih se godina ubrzano počeo oblikovati pokret zajedničkih dobara, koji djelujući sa stručnjacima i znanstvenicima razvija zajednička dobra kao političku misao i program javnih politika. Taj se pokret suprotstavlja moralnim i političkim opravdanjima novih ograđivanja, kojima se danas pravdaju privatna, najčešće korporativna, prisvajanja etnobotaničkog znanja, ljudskih gena, raznih oblika života kao i umjetno stvorenih nanomaterijala. Strategije odrasta moraju se suočiti s tim novim vrstama ograđivanja. One razaraju društvene veze, nameću pojedinačni interes kao krajnje mjerilo i pretvaraju građane u puke potrošače. Upravo se na tom tlu rađa savezništvo s pokretom zajedničkih dobara. Oba pristupa, i odrast i zajednička dobra iznova tumače pojam bogatstva. Pritom ga povezuju s idejom veće slobode koja proizlazi iz povezanosti. Kritika rasta postavlja granice i pita što treba činiti, dok zajednička dobra nude narativ o tome kako živjeti i kako urediti društvene odnose unutar tih granica. Odrast nam pomaže shvatiti hitnost izlaska iz željeznog kaveza potrošačkog društva. Zajednička dobra pak pokazuju kako izgleda kultura s one strane imperativa potrošnje. Sudionici zajedničkih dobara često zagovaraju logiku obilja, polazeći od uvjerenja da resursa i dobara može biti dovoljno za sve, ako razvijemo obilje odnosa, mreža i suradničkih oblika upravljanja. Ukratko, zajednička dobra i pokret odrasta međusobno se nadopunjuju. Zajednička dobra nude istinski demokratska rješenja koja ne suprotstavljaju brigu za okoliš društvenoj pravednosti. Njihova načela ne podrazumijevaju gospodarski rast da bi opstala. Ona pomažu zamijeniti kulturnu zapovjed gomilanja i posjedovanja novim društvenim sferama, koje pokazuju da suradnja može biti važnija od posjedovanja. Tako se odrast i kvaliteta života dovode u bliži i smisleniji odnos.
2: Okolišna pravda, Izabel Angvelovski.
1: U najširem smislu, okolišna pravda odnosi se na pravo ljudi da ostanu u svojem mjestu i svojem okolišu, zaštićeni od nekontroliranih ulaganja, onečišćenja, otimanja zemljišta, špekulacija, te propadanja i napuštanja prostora. Danas se diljem svijeta gotovo svakodnevno rasplamsavaju sukobi zbog prirodnih resursa, u kojima siromašni stanovnici i starosjedioci u borbama protiv vađenja sirovina i odlaganja otpada brane svoju zemlju i vlastite interese, te se suprotstavljaju iscrpljivanju resursa i zagađenju. Oni brane načine preživljavanja, kulturne vrijednosti i osjećaj pripadnosti prostoru, suprotstavljajući se prevladavajućem gospodarskom jeziku koji sve mjeri isključivo novčanim vrijednostima. Okolišne nejednakosti ne pojavljuju se samo u nanošenju šteta i iskorištavanju prirodnih resursa. One su vidljive i u raspodjeli okolišnih dobara i usluga. To je osobito izraženo u gradovima, gdje siromašnije zajednice često imaju loše okolišne usluge. Nedostaju im zelene površine, redovito čišćenje ulica ili kvalitetno prikupljanje otpada. Istodobno, bogatije zajednice uživaju okolišne povlastice. Parkovi, obale i otvoreni prostori često su im dostupniji. Slične razlike postoje i na globalnom jugu, gdje veliki gradovi poput Mumbaja ili Džakarte odražavaju krajnje nejednakosti. S jedne strane nalaze se imućne, zatvorene zajednice s obiljem okolišnih pogodnosti. S druge strane stoje neformalna naselja bez osnovnih gradskih usluga, poput odvoza otpada ili opskrbe vodom.
2: Zbog toga se u posljednjem desetljeću agenda okolišne pravde znatno proširila. Postala je složenija i uključuje mnoga pitanja pravedne održivosti. Danas se urbane skupine koje zastupaju okolišnu pravednost na globalnom sjeveru bore za dostupne, čiste i dobro povezane javne prijevoze. Bore se i za zdravu, svježu, lokalno dostupnu i cjenovno priuštivu hranu. Zalažu se za zelene, zdrave i dostupne stanove, za dostupno recikliranje i zelene prostore unutar stambenih zgrada. Traže i adekvatno obrazovanje te radna mjesta u zelenom gospodarstvu. Okolišne inicijative poput urbanog vrtlarenja u zapostavljenim četvrtima često su izravan odgovor na godine razaranja i propadanja onoga što stanovnici doživljavaju kao oblik gradskog rata i okolišnog nasilja. Uz to što pružaju prostor za druženje i jačanje društvenih veza, inicijative poput zajedničkih farmi pomažu u obnovi fragmentiranih zajednica i prevladavanju ekoloških trauma. Primjerice, 80. godina prošloga stoljeća bostonska četvrt Dudley bila je pogođena podmetanjima požara i sustavnim napuštanjem. Imala je čak 1500 praznih parcela. Danas zajednički vrtovi, farme, parkovi i igrališta ublažavaju osjećaj nesigurnosti koji su stanovnici ondje proživjeli zbog agresivnog zanemarivanja, propadanja okoliša i siromaštva. Stanovnici te četvrti danas ponovno stječu osjećaj doma i pripadnosti mjestu. Znanstvenici poput urbanih sociologa Johna Logana i Harveya Moloča koriste se metaforom stroja rasta kako bi upozorili na elite, rentijere, te ekonomsku i političku koaliciju koja se oko njih oblikuje kao pokretačka snaga nereguliranog kapitalizma, privatne akumulacije kapitala i prostornih nejednakosti. Budući da se ulaganja ciklički premještaju s mjesta na mjesto fazama rasta, devalvacijama, destrukcijama, ponovnim ulaganjem i mobilizacijom, grad se razvija neravnomjerno. Drugim riječima, put proizvodnje pogoduje investitorima, elitama i donositeljima odluka, dok negativno utječe na one na dnu društvene hijerarhije. Imućnije skupine žive u četvrtima bogatima resursima te mogu uživati u koristima i pogodnostima okolišnih dobara, istodobno prebacujući terete okolišnog propadanja na rubne četvrti. U ruralnim područjima porast sukoba zbog eksploatacije resursa uvelike se objašnjava rastućim društvenim metabolizmom i potrebom korporacija za novim zalihama i resursima koji se moraju osigurati širenjem komodifikacije.
1: Drugim riječima, i u gradovima i ruralnim područjima i na sjeveru i jugu, zemlja je predmet privatnog prisvajanja, špekulacije i eksploatacije. Rast je stoga dio procesa koji proizvodi nepravde. Kako tehnološki napredak potiče širenje proizvodnje i potrošnje na uzajamno poticajni način, a države, investitori i radnici ovise o gospodarskom rastu zbog otvaranja radnih mjesta i ostvarivanja prihoda, nastavljaju se ciklusi neobuzdane proizvodnje, eksploatacije materijalnih resursa, akumulacije otpada i neravnomjernog prostornog razvoja. Stoga je danas najnoviji, a možda i temeljni oblik mobilizacije za okolišnu pravdu, obrana prava na mjesto. U ruralnim područjima siromašni poljoprivrednici suprotstavljaju se otimanju zemlje za proizvodnju biogoriva, rudarstvo te vađenje nafte i plina. Svoju zemlju i vodu smatraju zajedničkim dobrima koje treba očuvati. U gradovima globalnog sjevera mnoge skupine za okolišnu pravdu preusmjerile su djelovanje sa sanacije odlagališta otpada i zapuštenih prostora na borbe za priuštivo stanovanje, te nastoje osigurati da stanovnici mogu nastaviti živjeti u obnovljenim četvrtima. U gradovima globalnog juga, poput Bangalora ili Ciudad de Mexica, mnoge zajednice pružaju otpor izgradnji zračnih luka, autocesta i ograđenih stambenih naselja, jer takvi projekti zadiru u njihov životni prostor. Druge inicijative, poput Saveza indijskih sakupljača otpada, organiziraju se kako bi osigurale ljudsku egzistenciju sustavnim prikupljanjem, razvrstavanjem, recikliranjem i preprodajom odbačenih materijala. Istodobno prosvjeduju protiv izgradnje spalionica koje bi im oduzele izvor prihoda.
2: Kao posljedica toga, mnogi aktivisti za okolišnu pravdu sudjeluju u borbama za pravo na grad, koje su blisko povezane s raspravama o odrastu. Oslanjajući se na teorijska promišljanja o pravu na grad te na važnost nadzora nad prostorima proizvodnje, kao i korištenja grada te njegova oblikovanja, koalicije poput Američkog saveza za pravo na grad zahtijevaju gospodarsku i okolišnu pravednost te snažniju demokraciju. Pritom se zalažu za kraj špekulacija nekretninama, privatizacije prostora zajednice i procesa potiskivanja stanovništva. Suprotstavljajući se zamjeni zajedničkih prostora i vrtova luksuznim stambenim projektima, takve grupacije dovode u pitanje projekte koji povećavaju razmjensku vrijednost prostora, a grad istodobno uljepšavaju i steriliziraju. Na globalnom jugu otpor prisilnom iseljavanju često je također povezan s pokretima za prava na zemlju. Iz organizacijske i političke perspektive takvi pokreti artikuliraju zahtjeve za dubinskom promjenom, ističu potrebu očuvanja autonomije u odnosu prema državi, te izgradnju spontanijih i izravnijih oblika demokracije i donošenja odluka. S obzirom na rezultate djelovanja, pokreti za okolišnu pravdu podijeljeni su. Jedan dio zagovara radikalniju preobrazbu gospodarskog sustava i napuštanje opsesije gospodarskim rastom, dok drugi samo nastoje poboljšati tržišni kapitalizam bez ponude stvarne alternative postojećem poretku. Pri tome ne povezuju povećanu proizvodnju i potrošnju, eksploataciju resursa i nejednaku prostornu raspodjelu okolišnih tereta s njihovim dugoročnim i širim posljedicama. U konačnici, pokreti za okolišnu pravdu podsjećaju nas da puko smanjenje potrošnje i proizvodnje samo po sebi nije dovoljno. To smanjenje ujedno mora biti i pravednije raspodijeljeno uz veći stupanj društvenog nadzora nad proizvodnim procesima kako bi gradovi i ruralni prostori postali ravnopravniji.

0: Ecocomune, Claudio Cataneo.
1: Ecocomune posebno su planirani i organizirani prostori u kojima ljudi borave, a cilj im je život i rad prema ekološkim načelima, promičući stupanj zajedničkog iskorištavanja resursa i ostvarenja dobrobiti održivijim načinom života, izravnom demokracijom i određenom razinom autonomije. Ekokomune uključuju i ekosela, koja su obilježena kao naselja ljudske mjere, sa svim potrebnim sadržajima u kojima su ljudske aktivnosti bez štete integrirane u prirodni svijet, tako da podupiru čovjekov zdrav razvoj i mogu se uspješno održavati u neodređenu budućnost. Iako ekosela predstavljaju njihov najčešći oblik, ekokomune mogu se osnovati i u pojedinim zgradama unutar gradova, ponekad u obliku zajedničkog ili zadružnog stanovanja.
0: Ekokomune se općenito odlikuju razmjerno malim brojem stanovnika, obično oko 100 ili manje ljudi. Postoje i urbani i takozvani rurbani projekti, no većina ekokomuna smještena je u ruralnim područjima, gdje je pristup prirodnim sredstvima proizvodnje dostupniji, a najam zemljišta jeftiniji. Sudionici prakticiraju organsku poljoprivredu i permakulturu manjeg mjerila, obrtničku i radioničku proizvodnju, samogradnju ili u radi sam pristupe, te daju pristup obnovljivim izvorima energije ili energetski štedljivim načinima proizvodnje i prijevoza, poput bicikala. Materijali i proizvodni procesi obično su niskog utjecaja na okoliš, a predmeti se često recikliraju iz otpada, ponovno iskorištavaju ili popravljaju. Spoj takvih poljoprivrednih, materijalnih i uslužnih aktivnosti izražava ideju prijateljskih zajednica u kojima su sredstva proizvodnje zajednička. Ekokomune mogu se smatrati i materijalnim i nematerijalnim zajedničkim dobrima, jer zajednički upravljaju zemljom i fizičkim resursima, a istodobno uspostavljaju pravila, uvjerenja, institucije i procese koji osnažuju zajednički identitet, što pak pridonosi očuvanju i reprodukciji zajednice. Utopijske vrijednosti očituju se u oblikovanju skupnog identiteta, dijeljenju određenih kulturnih i političkih ideala, te u osnivanju organizacijskih praksi koje mogu obuhvaćati sve, od jednostavnog zajedničkog stanovanja do razvoja zajedničkog cjeloživotnog projekta.
1: Ekokomuna je poseban oblik zajedništva koji postoji između pojedinca i šireg društva. Određena je ekološkom dimenzijom i društvenom povezanošću. Upravo se ta kombinacija prema sudionicima ekokomuna uvelike gubi u načinima stanovanja u industrijskim i postindustrijskim društvima. Postoji velika raznolikost među zajednicama u pogledu važnosti individualne sfere unutar zajednice i stupnja autonomije od ostatka društva. To su izazovna pitanja u razvoju svakoga projekta ekokomune. Kao most između individualne i obiteljske te šire društvene razine, ekokomune strukturirane su iznutra samoupravnim odlučivanjem, koje među ostalim određuje prirodnu i ekološku dimenziju projekta te povezanost individualnog i zajedničkog gospodarstva. Obično ih odlikuju horizontalni procesi odlučivanja, deliberativna demokracija i nepredstavnički pristupi, dok neke zajednice primjenjuju pravilo konsenzusa umjesto odlučivanja većinom. Novac nema glavnu ulogu, nego je samo sredstvo kojim se zadovoljavaju osnovne potrebe. Ekokomune sprječavaju osobnu akumulaciju bogatstva jer zajednica osigurava održavanje određenog standarda dobrobiti za sve svoje članove. Gospodarstvo unutar zajednica znatno se razlikuje. Neke dijele sav novac među članovima, dok druge zadržavaju snažnu individualnu ekonomsku sferu. Studija ruralnih skvotova, koji se mogu smatrati posebnom vrstom ekokomune, upućuju na postojanje korelacije između stupnja izoliranosti zajednice i njezina stupnja komunalizma, dok one bliže velikim gradovima češće zadržavaju veći stupanj osobnih novčanih ekonomija.
0: Ekokomune pružaju uvid u izgled društva orijentiranog na odrast. Svaka realizacija utopijskih namjera ovisi o snažnoj volji i pragmatizmu, koji ponekad mogu biti u sukobu s izvornim idealima. U početnim fazama uspostave tih zajednica prioritet je ostvarivanje osnovnih životnih zadaća, a u takvim teškim okolnostima često nastaju samo nametnute štednje i samo eksploatacije među članovima. Samoupravnim procesima ekokomuna odlučuje živjeti neovisno o širem društvu. Kao što je filozof frankfurtske škole Herbert Marcuse primijetio u proslavljenom dijelu Čovjek jedne dimenzije, društvo oslobođeno vanjskog nadzora i manipulacije može samo odrediti što mu je potrebno za zadovoljenje vlastitih potreba. Sudionici biraju biti glavni likovi vlastitih života i razvijati imaginari odrasta tako što zajednici dodijele izvor gospodarske i društveno-političke moći, koji je inače slijepo prepušten kapitalističkom tržištu i državnom aparatu.

0: Urbano vrtlarstvo. Izabel Angvelovski.
1: Urbano vrtlarstvo praksa je u kojoj ljudi uzgajaju biljke i usjeve unutar gradova. Često se upotrebljava i pojam urbana poljoprivreda, iako se ona uglavnom prakticira u većem opsegu. Preteča te prakse nastala je u 19. stoljeću u Njemačkoj kao odgovor na nesigurnost u opskrbi hranom. Tijekom Prvog i Drugog svjetskog rata te Velike depresije u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Italiji i Ujedinjenom Kraljevstvu pojavili su se takozvani vrtovi slobode i pobjede, Liberty and Victory Gardens, u kojima su ljudi uzgajali povrće i začinsko bilje kako bi smanjili pritisak na proizvodnju hrane i poduprli ratne napore. Danas više od 800 milijuna ljudi diljem svijeta sudjeluje u nekom vidu urbane poljoprivrede. Mnogobrojne koristi vrtlarstva danas su široko prepoznate. Za početak, urbana poljoprivreda podupire ciljeve smanjenja ispuštanja stakleničkih plinova, potičući lokalnu, održivu i svježu proizvodnju hrane za obližnje kupce. Vrtlarstvo poboljšava kvalitetu okoliša u gradskim četvrtima jer smanjuje odvod kišnice, pročišćuje zrak, ublažava učinke urbanih toplinskih otoka, djeluje kao spremnik gradskog otpada decentraliziranim prikupljanjem komposta i pomaže u sprječavanju erozije tla.
0: Kako vrtovi niču u gradu, također unose zelenilo u četvrti koje su prije bile zapuštene, a time često pridonose i uljepšavanju prostora. No pošumljavanje četvrti urbanim vrtlarstvom nosi i rizik gentrifikacije i prisilnog iseljavanja, jer investitori nanovo počinju vrednovati novo nastale atraktivne četvrti. U gradovima poput Delhija, New Yorka ili Bostona, urbane vrtove sve češće uređuju i održavaju novopridošli stanovnici s višim prihodima, dok se udio vrtlara nižih prihoda smanjio. S društvenog stajališta, vrtlarstvo jača i obnavlja odnose u susjedstvu, jer su vrtlari aktivno uključeni u čišćenje, proizvodnju i održavanje svojih vrtova. Time se produbljuje povezanost susjeda s njihovom okolinom i jača osjećaj zajedništva. Uzgajivači često razvijaju kolektivni projekt bez prisvajanja prostora za privatne svrhe, dijele odgovornosti i osmišljavaju drugačiju namjenu zemljišta. Vrtovi olakšavaju umrežavanje, potiču interakcije među različitim skupinama te razvijaju osjećaj ponosa i građanskog sudjelovanja. Sa zdravstvenog stajališta vrtovi pružaju opuštanje, iscjeljenje i oporavak, a također nude mogućnost zdrave rekreacije i slobodne aktivnosti za stanovnike koji bi u suprotnom ostali izolirani kod kuće. Na kraju, a možda i najvažnije, urbano vrtlarstvo djeluje na smanjenje nejednakosti u opskrbi hranom unutar grada, jer nudi priuštive izvore hrane za stanovnike s nižim prihodima i za stanovnike manjinskih zajednica koji često žive u takozvanim pustinjama hrane. Na globalnom jugu urbano vrtlarstvo oduvijek je bilo dio urbanog krajolika, a svega više podupiru vladine institucije, nevladine organizacije i udruge poljoprivrednika. U drugoj epizodi ciklusa Arhitektura odrasta slušali ste odlomke iz knjige Odrast, vokabular za novo doba, koju su uredili ekološki ekonomisti Giacomo D'Alisa, Federico De Maria i Yorgos Kalis. U idućoj epizodi posvetit ćemo se malom mjerilu, individualnoj sferi doma, te slušati članak Ponovno promišljanje doma kao čvorišta tranzicije, akademkinje i istraživačice s područja prostornog planiranja arhitekture i održive tranzicije Pernille Hagbert. Spikeri Lovro Golac i Rosanda Tometić. Snimio Toni Bertović. Za radio preveo i prilagodio autor emisije Filip Pračić. Urednica Evelina Turković.
2: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Život glazbe.
5: Život glazbe.

0: אז בני.
1: רנו גלזבני פונקט.
2: Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonska snimateljica Stella Keleš i autor Dario Poljak. Današnji ranoglazbeni punkt posvećamo solističkim koncertima Johana Sebastiana Baha i skladatelja koji su mu bili inspiracijom u stvaranju te instrumentalne vrste. Bach nije putovao izvan Njemačke, no ipak je upoznao djela francuskih i italijanskih suvremenika, a činio je to kroz prepisivanje i transkribiranje njihovih djela. Tako je pronicao u unutrašnjost glazbe, njezinu konstrukciju kako bi je bolje spoznao, a onda ono što je naučio primijenio i na vlastitim djelima. Bach je prepisao nekoliko orkestralnih suita suvremenika Johana Friedricha Fascha, skladatelja bogatog opusa koji je naobrazbu stekao u školi Svetog Tome u Leipzigu kod Johana Kuhnaua, kojega će na mjestu učitelja naslijediti baš Johann Sebastian Bach. Osim u Bayreuthu i Pragu, djelovao je i kao kapelmajster u Zerbstu. Opus mu je golem, iako danas gotovo isključivo možemo ući u trag njegovoj instrumentalnoj glazbi, dok je većina vokalne izgubljena, a uključuje 9 ciklusa kantata, 14 misa i čak 4 opere. Pred nama je njegov koncert u D-molu za obogu, dače i kontinuo, u kojem nailazimo na ritornelnu formu, karakterističnu za koncerte Antonija Vivaldija, što ukazuje na Fašovu informiranost o djelovanju suvremenika. Solist je Ivan Podjomov, a svira u današnji ansambl u fokusu ansambl Didro, koji vodi violinist Johannes Pramzoller.

Bio je to koncert u D-molu za oboe gudače i continuo Johana Friedricha Fascha u izvedbi oboista Ivana Podjomova i ansambla Diderot koji vodi violinist Johannes Pramzoller. U njihovoj izvedbi danas slušamo koncerte Johana Sebastiana Bacha i njegovih suvremenika koje je upoznao među ostalim kroz transkripcije i prijepise njihovih dijela. Fascha osobno vjerojatno nikada nije susreo, no zasigurno znamo da do susreta s Vivaldijem nikada nije došlo. No s njegovom glazbom itekako jest. Za vrijeme Bachova boravka u Weimaru, tamošnji princ Johann Ernst von Sachs Weimara bio oduševljen suvremenom glazbom pa je pribavio Vivaldijeve partiture u Amsterdamu koje je kasnije Bach aranžirao za orgulje i čembala. Njegov koncert u A-molu za violinu, gudači i continuo, Bach Werke Verzeichnis 1041, slijedi venecijanski model preuzet baš od Vivaldija. Tu prevladava ritornelni pristup u kojemu orkestar, to jest tutti, ponavlja određeni tematski materijal u različitim tonalitetima do kojih ga je dovelo virtuozno sviranje solista u epizodama. Bach pritom ide korak dalje pa tematski materijal tutija ponekad predaje solistu. Koncert u A-molu inače je jedan od samo dva koncerta za koje sa sigurnošću možemo utvrditi da ih je Bach napisao baš za violinu, a ne kao obradu za druge instrumente. Prvi stavak nema oznake karaktera, drugi je andante, a treći allegro assai. Solist je koncertni majstor i umjetnički voditelj Johannes Pramzoller.

Johannes Pramzoller bije solist i umjetnički voditelj ansambla Die Drow u izvedbi koncerta u A-molu za violinu, gudače i baso continuo Bachwerke Verzeichnis 1041 Johana Sebastiana Bacha. Baš njegove koncerte, te koncerte njegovih suvremenika, čije djela upoznavao prepisujući ih i transkribirajući, slušamo u današnjem ranoglazbenom punktu. Slijedi još jedan Bachov koncert, koji je do nas došao kao obrada njegova vlastitog koncerta. Naime, koncert u C-molu za dva čembala, gudače i continuo Bachwerke Verzeichnis 1060 nastao je za Leipziški kolegiju muzikum, no najvjerojatnije riječ o obradi njegova ranije koncerta u istome tonalitetu namijenjenog oboji i violini. Pretpostavka je da je nastao u Ketenu, gdje je Bach djelovao 1717. do 1723. Unatoč inspiraciji venecijanskim koncertima, Bach se od njih odmiče u pogledu upotrebe kompleksnih kontrapunkta te spajanju dvoje solista u jedno. Oboist je Ivan Podjelmov, a violinist Johannes Pramzoller, ujedno i umjetnički voditelj ansambla Die Drow. Stavci su Allegro, Adagio i Allegro.

Koncertu u C-molu za obou violinu dudače i continuo Johann Sebastian Bach napisao je u svom ketenskom razdoblju, a mi smo čuli njegovu rekonstrukciju jer je do danas sačuvan u nešto kasnijoj inačici za dva čembala. Solisti su bili oboist Ivan Podjomov i violinist Johannes Pramzoller, koji je ujedno i umjetnički voditelj ansambla Didro. U njihove interpretaciji danas slušamo solističke koncerte Johana Sebastiana Bacha, te skladatelja s čim se koncertantnim dijelima upoznavao prepisujući ih ili aranžirajući za drukčije sastave. U Weimaru je Bach upoznao dijela Antonija Vivaldija, koja je iz Amsterdama donio njegov poslodavac, Sasko Weimarski princ. Arhitektoniku njegovih dijela dobro je upoznao kad ih je transkribirao za druge instrumente. Iz čuvene zbirke Lestro Armonico, harmonijsko nadahnuće, opus 3, koje je Vivaldi objavio u Amsterdamu 1711. Bach je za orgulje solo obradio koncert u A-molu za dvije violine, gudače i continuo, RV 522. Trostavačni koncert slijedi tipični raspored stavaka brzi, polagani, brzi, a svaki od njih zamišljen je u ritornelnoj formi. U nastavku ćemo čuti izvornu Vivaldijevu inačicu, koju sviraju Johannes Pramzoller i Filip Onen uz ansambl Didro.

Bio je to jedan od vrlo popularnih koncerata Antonija Vivaldija, osmi iz njegove zbirke Lestro Armonico opus 3. Koncert u A-molu za dvije violine, gudače i kontinuo RV522 svirali su Filip Bonen i koncertni majstor Johannes Pramzoller, ujedno i umjetnički voditelj ansambla Didro. Vivaldi je bio neiscrpan izvor inspiracije za solističke koncerte Johana Sebastiana Bacha, što otkriva i sljedeći njegov koncert, koji je nastao vjerojatno u Ketenu između 1717. i 23., a riječ je o koncertu u E-duru za violinu, gudače i kontinuo, Bach Werke Verzeichnis 1042. Odmah na početku je vrlo upečatljiv akord kojim Bach počinje ritornel, glavnu tematsku jedinicu koju će tuti ponavljati tijekom cijeloga koncerta u izmijenjenom obliku, dok će se između tih nastupa pojavljivati violina solo sa svojim elaboriranim solističkim epizodama. Ono što je zanimljivo jest da Bach čitavi prvi dio stavka na kraju ponavlja, što nalikuje zapravo da kapo principu. Drugi stavak obilježava duga, lirska melodija violine koju podržava ostinatna figura u basu, omogućavajući tako tematsko-motivsko jedinstvo cijeloga stavka. Koncert zaključuje razigrani rondo, čija je tema u E-duru stalno prisutna, dok violina demonstrira svoju bravuroznost u epizodama. Johannes Pramzoller svira uz svoj ansambl Didro.

Čuveni Bachov koncert u Eduru za violinu, gudače i continuo Bachwerke Verzeichnis 1042 svirao je Johannes Pramzoller, koji je ujedno i umjetnički voditelj ansambla Didro, koji je uz njega i svirao. Predstavit će nam još jedan solistički koncert Johana Sebastiana Bacha u kojemu majstorski spaja svoje umijeće stvaranja kontrapunkta s ritornelnim principom kakav je preuzeo od venecijanskog majstora koncertantne glazbe Antonija Vivaldija. Biće to njegov koncert u D-molu za dvije violine, gudače i continuo Bachwerke Verzeichnis 1043. Ritamska živopisnost otvaranja koncerta već na samome početku donosi gusti polifoni slog, a alternirajući orkestralni ritorneli izmjenjivat će se s raznolikim odgovorima solista. Largo manon tanto odvija se nad upornim obrascem u basu, stvarajući dojam vječnog ponavljanja koje stoji nasuprot liričnosti violina solo. Zaključni allegro prepun je imitacija koje naročito dolaze do izražaja u dubljim dionicama gudača. Uz Johannesa Pramzolera solist je još jednom Filip Bonen.

Bio je to koncert u D-molu za dvije violine, gudače i kontinuo Bachwerke Verzeichnis 1043, a svirali su ga koncertni majstor i umjetnički voditelj Johannes Pramzoller i violinist Philipp Bonen uz ansambl Diderot. Njihov program donio je koncerte Johana Sebastiana Bacha i suvremenika, s čim se dijelima upoznao kroz prepisivanje i transkribiranje, a riječ je o Johanu Friedrichu Fašu i Antoniju Vivaldiju. Koncert je zabilježen u auditoriju Francuskog radija u Parizu 28. veljače ove godine, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Naravno, glazbenici su publici poklonili i dodatak, sinfoniju iz kantate Bijah vrlo zabrinut, Bachwerke Verzeichnis 21 Johana Sebastiana Bacha. Solisti su violinist Philipp Bonen i oboist Ivan Podjomov. Koncertni majstor Johannes Pramzoller vodi ansambl Diderot.

0: Programski program Hrvatskog radija. Dokumentarna radiodrama. Ne predaj se nikad, osim kad moraš. Priča o Nenadu Brixiju i Alanu Fordu.
1: Tamo u tom čošku ovako iza sam našao tu gospođu od koje sam kupio baš to sve od Nenada Brixija. Totalno slučajno i spontano. Evo, to je tu, ona je točno tu na čošku na kraju stajala. I znam da je samo vikala sve ono 3 za 10, 3 za 10. I ja sam tu prišao, počeo sam tu tražiti. I velim, onda sam pronašao prvo tu jednu crvenu knjižicu koju je pisalo unutra Nenad Brixi. I bilo je štambilj 1983. godine, 1984. Pa rekao, gledao bi možda moglo nešto biti zanimljivo. I nastavio sam dalje, jel, po kutijama rovariti. Skužio sam svuda piše nešto Timothy Thatcher, Nenad Brixi, tu je bilo dijela na češkom jeziku, baš ono čudno pisanih. Pokušao sam na Google naći tko je Timothy Thatcher, međutim nije mi ništa specijalno ovoga izbacivalo. I to smo natrpali svak jednu kutiju i pitao sam gospođu, rekao koliko je, ja sam to uglavnom otkupio. Ja sam pitao prvo nju, rekao, gospođo, kako ste vi došli do toga? Kaže ona, ma joj, nama nas ti ljudi zovu, pa mi onda... Kaže, ovoga, to otkupljujemo lijevo, desno. I skužio sam da jednostavno ne želi mi reći. Zvao sam mamu i tatu. Rekao, tata, da li si ti kad čuo za Nenada Brixija? Tata je rekao, ja nemam pojma ko je taj čovjek. Pa rekao, za Alana Forda? Kaže, on pa da, znam, Alan Ford, kao to je strip moje mladosti ili tako. I nakon toga sam, sjetio sam se moj dečki iz benda, jel taj Truba jedan, gitarist. Njega sam nazvao i pitao sam ga, rekao, Truba, jesi ikada čuo za Brixija? On meni je rekao, da, kako da ne, pa Brixi, pa to je čovjek genije. Pa rekao, daj mi reci malo više o njemu. Kaže on, pa on ti je preveo Alana Forda na svoj način, on je baš ono, on ga je doveo ga je na područje Hrvatske, na područje Balkana. Onda sam došao doma i onda sam ja to počeo sve, jel, rasortiravati. Na kraju sam skužio da imam jedno... 3 kompleta Timothy Thatchera od 1. do 12. Imam tipa pasoš njegov, još zdravstvenu iskaznicu. Onda, kad sam malo više među tim papirima tražio, našao sam jedan ovako kartončić. U kartončiću je bila rengenska slika njegovog zuba. Onda radiodrame. Onda nekakve kao scenarij za film ili tako nešto. Ja ono stari papir, onako skoro da se ne skrošio rukama.
2: U jednom selu nadomak Karlovca živi mladić koji je na buvljaku pronašao i spasio privatnu ostavštinu našeg književnika Nenada Brixija. Brixija pamtimo po prijevodima, zapravo prepjevima Alana Forda. Manje je poznato da je Brixi napisao nekoliko desetaka žanrovskih knjiga kroz koje se provlači lik detektiva Timothya Thatchera.
1: Dakle, u početku sam pronašao ovo. To je, dakle, Savez novinara Jugoslavije, njegova članska iskaznica, pasoš, Brixi Nenad. Datum, mjesec i godine rođenja, 4.5.1924. Kaže, mjesto i općina rođenja, Varaždinske Toplice, Novi Marof, Zagreb, Petrinska 47. I... 1983. godina, predsjednik udruženja, njegov potpis je 1984. godina. Godina kada je on umro. Prvi put kad sam bio, ovu knjigu sam zamijetio. Dakle, Timothy Thatcher, Mrtvaci mola zabranje. 8. travanj 1960. godine. To sam odvojio sa strane i ovo. Dakle, ova kutica. Gledajte, recimo, Brixi. To je od nečega istrgnuto. Onda dalje, vojnik Brixi. Vidite, to je ta nekakva paleta, nešto je crtano na tome. Evo, noćno dospremanje. Vidite, lupila ga i naočale lete za njim. On je bio prepoznatljiv jako pod tim pepeljarkama. Je.
3: Onda ovo tu su od Davora Brixija papiri. Evo. Metoda opažanja, odnos sociologije i filozofije. Dalje. Dakle, djelo Dobra stara gangsterska vremena. Nenad Brixi, Noćne igre. Slučaj Forester. Evo, opet se puca u Chicago. Detektivni komedije O3 Day. Sve ili nešto. Onda je neka bijela loptička. Onda mrtvim ustup zakazan. To je taj komplet. I to je znači Zagrebačka veza. Evo, radio stanica Zagreb, umjetnički program, prvi program, emisija Radio Roman za 28.3.1984. Urednik M. Mađer. Tajna crvenog salona. Nenad Brixi. Onda Nenad Brixi, leš na klupi. Kaže 70 dinara da je koštao. Onda imam 3,5 mrtvić. 3,5 mrtvaca, ja prepostavljam. Definitivno bih htio doći do njegovog sina ili nekoga koji može još nešto više otkriti i eventualno saznat kolika je stvarna vrijednost tih stvari. Kao što sam rekao, meni uopće nije bitno, ja ne želim zaraditi od toga. Meni je, ja bih više bio zadovoljan da se otvori ili ako bude nekakav muzej, kao što sam rekao, Alana Forda, ili ako postoji nekakav klub ljubitelja stripa. Ali uglavnom, ja bih te stvari čak i donirao, samo da znam da idu u prave ruke, da će se to koristiti za nekakve prave svrhe hrvatske književnosti. Dobar dan, ja sam dobio gospodina Davora Brixija.
4: Da, ja sam.
3: Ovako, gospodine Davor, na telefonu je Hrgić Dominik.
4: Uh-huh.
3: Ja sam prije jedno mjesec dana na Karlovačkom buvljaku pronašao nešto
4: aha,
3: što da, mislim da pripada vašem ocu.
4: Da.
3: Ja bih htio s vama popričati o tome jer ja ne znam prvenstveno niti koliko to vrijednost ima, niti za mene, niti za vas, ako to vama nešto...
4: Za mene nema, jer su to opet stari imam po više primjeraka da pisaće mašini isprintano i uvezano.
3: Uh-huh.
4: To je trebalo biti uništeno, ali očinno nisu to uništili, kao što su već nek su bacili na otpad i onda su to preuzeli. Da, međutim je slučajno upala putovnica stara.
3: Imam recimo jako puno crteža koji je vaš otac ovoga
4: crtao. To nije crtao. Ona, ja, to sam ja crtao.
3: A to ste vi crtali?
4: Da, to sam ja crtao.
3: A da, vidio sam dolje potpis, jel, Brixi, pa sam...
4: Da, to je, jer to je išlo nekakvom cijelom kompletu i išlo i onda je trebali su nekako je bila firma koji su rekli da budu to sve šredali. Ali nisu, nisu jednostavno samo bacili.
3: Uh-huh.
4: A interesa za štampanje više nema. Niti ima muzej njegov, niti se spremaju, niti ga štampaju koji put samo one najosnovnije mrtvace naprave i to je to.
5: Kupljam staro željezo, stare peći, stare akumulatore, stare veš mašine, stare kusene karne, gripene, stare bojlere. Čistimo stare davane, podrume, garaže, odvozimo šutu i radimo sve ostalo.
6: Stvar u tome da je, kako se tada nije, znači koji su bili pohrana na kakve medije, štancali te sa karbonom, ste napravili 10 kopija od svega i onda je stari to uvezali, doma smo imali 6-7 kubika kopija scenarija, kopija knjiga i tako dalje, po 5-6-7 od svakoga. I mama je prva rekla da ne želi više toliko toga imati, da nam u principu u današnje doba je dovoljna 1-2 primjerka. Jer tata je od 45. pa nadalje sve što se štampalo u bilo kojem dijelu Jugoslavije kupio. Mi smo imali knjige po 3 sloja, police su bile po mogućnosti što dublje, da se mogu 3 sloja knjiga slavati unutra.
7: Prvi broj Plavog vjesnika, najdugovječnije publikacije u povijesti hrvatskog stripa, izašao je 1954. A povijest stripa podijelila se na razdoblje prije i poslije Plavog vjesnika. Od 1959. magazin se tiska u boji, a broj stripova u njemu raste. Prvi glavni i odgovorni urednik tjednika bio je Mladen Bjažić.
8: Poslije ga je preuzeo najbolji, Nenad Brixi. Zašto najbolji? Jer i mene natjerao da mu pišem scenarij.
6: Strip je u principu malo preko Maurovića, malo preko Taljana, jer on je živio u Rijeci, radio u Novom Licu jedan period od 47. mislim tako da, do 57. Tako da je onda i tu isto počelo i jasna stvar. Došao je onda prvo u zagrebački Globus i onda u Plavi vjesnik, koji je već bil jak po pitanju stripa, a imao je princip da kada se nečeko hvati, onda ide proučiti sve. I nije dugo trebalo da je na kraju radio scenarije za Svemirka, za Delača, još za nekakve ove isto stripove. Ganjao Andriju Maurevića da napravi konačno svoje table koje je obećao napraviti. Sa Otto Reisingerom imao izvrsnu suradnju koja je završila sa likom kod Reisingera stripova Glupi Nenad. Glupi Nenad se pojavljio u epizodama kad god tata nije htio Reisingeru dati predujam. Onda se u sljedećoj epizodi pojavio Glupi Nenad.
7: Za vrijeme Nenada Brixija, darovitim crtačima i scenaristima, Plavac je pružao mogućnost afirmacije i financijsku stabilnost. No 1966. nastaje radikalni zaokret u koncepciji časopisa.
9: Međutim, i s njim je i završila ta zlatna era Plavoga vjesnika, jer je dobio zadaću da ga pripremi za Omladinski list. I onda su stripovi polako nestajali iz toga, a i otišao i Nenad Brixija.
7: Nakon Brixija na mjesto glavnog urednika dolazi Pero Zlatar,

0: dolazim tako što sam ja radio kao reporter Vjesnika u sredu i onda ovaj Božo Novak, najgenijalniji direktor na ovim ne samo novinskim prostorima, on kaže pa postavim ono ludog Zlatara. Ja nisam znao i uzeo sam taj plavi Vjesnik, ali sam naslijedio ovoga Brixija. I on je bio jedan eto, ako uzmete jedinica za dobrotu, njemu se oči smijale, je bio nasmijan, sve, fantastičan čovjek. Eto, on je bez zlobe i tak mi predao to sa puno simpatija, tako da ga se uvijek rado sjetim. On je bio preskroman i fina riječ je, samozatajan je bio, ali kažem, on osim što je bio dobar, bio je i vrlo sposoban i konačno sa tim Timothy Thatcherom je napravio veliku stvar, pogotovo sa Alanom Fordom, sa prevodima.
1: On je trapao do besvijesti bio, pa mi nismo njemu smjeli ništa dati doma raditi. Nije naučio nikad voziti auto, jer je to bilo prekomplicirano. Znao je skuhati hrenovke i jaje, kuhano jaje. Ja mislim čak i da nisam siguran da je jaje na oko znao napraviti. On je bio samo novinarstvo, pisanje, to je njegovo, i praćenje sporta. Obožavali biciklizam pratiti. Ali doma, zna kako je bilo normalno u 60-im, da si doma sam prefarbaš zidova. Mama je farbala, ja sam donašao, pripremao, da sam bil klinac. Zavlačio se gdje ona nije stigla, stari kad god je došao je ugazio recimo lavor s vodom, zrušio kantu sa bojom. Mislim ono, on je imao slapstick ulazak. U stani to je bilo ono, daj odi nekuda, samo nemoj biti doma dok to radimo.
0: Blizu smo stanovali, oni u Petrinjskoj, ja sam u Matice Hrvatske stanovao i onda smo se tako viđali. Bio je obožavao svoga sina, to znam, njega su crtali i tako. I njemu sad, gdje sam dugo godina bio dopisnik u Beogradu, njemu i dan danas izdaju tog Alana Forda. Dan danas izdaju i oni koriste. To je fenomenalno popularnost ima.
1: Uvijek bila puna stripova, jer je s Italijom on funkcionira jako puno, jer su preko Talijana dobivali veliki dio stripova. To bila ta veza i taj Pietro Dami, koji je bio vlasnik jedne velike izdavačke kuće u Milanu, preko njega se sve to poslovalo. Kako se rekao, išlo se ujutr po rižu, špagete i stripove. Znači, kupio si u štandi što si treba, onda si otišao na kioski, vrum, pokupovao za 10.000 lira, sve stripove koje si tamo našao, onda se pregledavalo da li šta vredi ili ne. I onda su nakon toga išli ganjati tog Pietra Damija za licencu.
2: Generacija koja je odrastala 70. i 80. godina u bivšoj državi sigurno se jako dobro sjeća tog legendarnog plavokosog i siromašnog antijunaka i članova grupe TNT koji žive u njujorškoj cvjećarnici i koje je crtao i pisao talijanski dvojac Maxi Bunker.
1: Moram priznati da Alan Ford kad se pojavio, meni je bilo zabavno ga vidjeti, jer baš je bilo ono, nešto novo, i vidio sam odmah je i tata je bili iznenađen prijemom.
2: Točno 40 godina nakon što je prvi broj tog stripa objavljen u Jugoslaviji, Lazar Džamić, inače stručnjak za marketing, odlučio je pozabaviti se fenomenom tog stripa, koji je obilježio njegovo i mnoga druga djetinjstva. Povod našoj današnjoj temi je nedavno objavljena knjiga Cvjećarnica u kući cvijeća, podnaslovljena Kako smo usvojili i živjeli Alana Forda.
3: Ovu knjigu nije pisao kritičar stripa, nego je pisao esejista. Trebalo mi koliko, 40 godina, nije niko ljubitelja stripa nije seo da piše o tome. Tako da mi je bilo čudno da niko nije uradio, rekao, ajde, zanima me zašto. Pre svega zbog toga što kad sam u Londonu, dok sam živeo, sam shvatio da apsolutno niko pojma nema o Alan Fordu tamo. A to je uključivalo i Italijane. Znači, bilo ko je ispod 40, 35, 40 godina starosti, apsolutno nije ni čuo za Alan Forda od Italijana. A ovi koji su malo, srednjih godina, neki su čuli, a nisu nikada čitali, a neki su kao nešto i malo čitali, a naravno, to je jako blago, to je bilo veliko iznenađenje, onda naravno shvatiš da u tom takozvanom evropskom razvijenom svijetu, posebno u Britaniji, koji je stvari objavljaju mnogo stripova, niko živi nikad čuo za Langforda. Ta dinamika između privida i realnosti i tako dalje, sve to ne postoji tamo ili ne na taj način. Jer Langford je nadrealna farsa. A nadrealna farsa se u bivšoj Jugoslaviji na našim prostorima, to nije umetnički pravac, to je način života. Mi to živimo na dnevnom nivou. Mi smo potopljeni, to zato Englezi to ne razume. Za njih je to umetnička izmeštenost. Kod nas je to svakodnevica gdje ti svakog dana imaš 10-15 situacija koje su totalno Alan Ford. Zato mi kažemo sve liči na Alan Forda. Pa zato što živimo taj život. I od uvek jesmo. Stoji nešto godine mi živimo potpuno istu tu nadrealnu farsu.
1: Bolje biti ceniči od bogataša nego ti jedan dana siromah. To je to. Ali na kraju kraja, mislim, gledajte, Italijani su isti koji mi. Vječno prigovaraju protiv nečega. Tu smo isti. I zbog toga nam je dosta bliski, jer samo originalu je već on protiv svega, svi su lakomi, htjeli bi mrknuti, drpiti, prevariti, gunđaju protiv onog koji imaju, a htjeli bi biti koji oni. Vi Njemci to ne možete prodati. Njemac to ne shvaća. Njemu tu nije ništa smiješno.
4: Gospodin Vlado Šagadin, teoretičar stripa, dobro vam večer. Kad bismo na početku ovoga razgovora upotrijebili rečenicu Halo Bing, kako brat, to bi bio jedan u nizu kodova ili šifri za prepoznavanje generacije, kulture, epohe.
5: Alan Ford je stvar koja se dogodi jedan put u jednoj generaciji, u jednoj kulturi. Ovog puta to je jedna pop, masovna kultura. 70. i 80. godina na ovim prostorima svi su čitali Alan Forda. Svi. Od studenata, taksista, profesora, ljudi svih doba i to naprosto je postalo opće mjesto naših života. A to je dosta čudno jer Alan Ford baš nije bio napravljen da bude toliko masovan. Jer je u pitanju politička satira i sve ono što o njemu znamo. A bio je toliko dobro priređen od strane urednika Nenada Brixija, da kad se to sve spojilo, prijevod, vrijeme izlaženja, mjesto izlaženja, situacija na kioscima, općenito tih 70-ih, 80-ih godina, dobije se jedan fenomen jer je Alan Ford neponovljiva stvar za našu generaciju.
6: Halo, Bing! Kako, brano? Premislili ga u zatvorsku praonicu zbog dobrog vladanja. Sjajno, sjajno. Uvijek sam znao da je pred tim okom krasna budućnost. Slušaj, zanima li te nešto uredskog repromaterijala i još neke stvarčice? Gdje? Prava sitnica. Jeremio, pa ti si još živ!
7: A mi smo se već dogovorili kako ćemo podijeliti tvoju posljednju plaću.
6: Zlobit će. Osjećam se dobro. Nekoga tko se ne osjeća dobro.
7: Teška su vremena jer mi vam čekaju nas još teža. U samoposluživanju su stavili kamere pa je skoro nemoguće doći do hrane.
3: Kliknulo mi je relativno rano, mada mi je trebalo neko vrijeme da osmislim zbog čega, ali apsolutno svi, od samog početka kad mi pričamo o tome zbog čega je strip bio toliko uspješan, svi ti ljudi kažu zbog Brixijevog prevoda. I to je razlog zbog čega ni jedno drugo izdanje, ni na jednom drugom našem varijanti jezika nije funkcionisalo. Jer nije, ta magija nije postojala. E sad, kad god sam pitao nakon tog pitanja, kad oni kažu hrvatski, a zašto hrvatski? Tišina. Apsolutno niko nije imao nikakav odgovor. Jer moje teze u knjizi su bile, prvo to nije pisano svakodnevnim hrvatskim jezikom. Nema kajkavice, nije to onaj tipičan zagrebački svakodnevni jezik. To je jedan školovani, književni, ja sam ga nazvao krležijenski, gornjogradski, hrvatski jezik koji je jako formalan, odnosno formalni nego svakodnevni, skoro ceremonijalan na neke načine i samim tim je jako izornamentisan, ima mnogo više ornamenata jezičkih, mnogo je čipke ima više u njemu nego u regularnom jeziku.
8: Ni makac! Smjesta vratite što ste uzeli. Više neću trpjeti ovakvu nedisciplinu i pomanjkanje poštovanja prema super pretpostavljenom.
9: On je imao taj nekakvi jezik koji je
1: kombinacija novinarskog, književničkog, nešto za, da može, da ga svi mogu razumjeti, i tako je pisao i tako je i prevodio na kraju. Familija je stara varaždinska ili pa onda poslije zagrebačka. Deda je bio, znači njegov tata je bio kraljevski šumar za vrijeme Kraljevina SHS i za varaždinsku regiju, obrazovan u Beču, u Zagrebu, ne znam gdje sve nije bio. Baka je došla iz Beča, familija je bila u Beču, imali su svoje dućane i tako dalje. I to je bio jezik koji se više onako koristio za općenje sa svima. Znači, svi me razumijete, možda zvuči pompozno pri današnjem jako korištenju slenga ili stranih riječi i tako dalje, on je recimo jako izbjegao strane riječi. Nemate germanizma u njemu previše. A i doma se tako razgovarao.
3: S druge strane, naravno ne znamo, možemo samo da nagađamo. Mislim da je i njemu ta tenzija, podsvesno ili svesno, tenzija između ceremonijalnosti tog hrvatskog koji je koristio u svojoj transkreaciji i cele poetike grupe TNT u stvari bila ta dodatna tenzija, farsična tenzija. Jer imate jednu totalno raspadnutu, disfunkcionalnu, diletantsku grupu marginalaca koji pričaju tim krležinjanskim jezikom. I onda ta neka dodatna farsa, čak i u Hrvatskoj, iz Hrvatske čitavce, mislim da je bila prisutna u tome. A za ostatak Jugoslavije, posebno za Srbiju, ja mislim, kao najveće tržište u to vreme, mislim da je postojan drugi naboj, jedan dodatni farsični naboj, mnogo jači nego u samoj Hrvatskoj, zbog koga mislim da je u stvari strip toliko rezonovao sa ljudima da nisu čak, ne mogu da ga racionalno da objasne zašto, ali podsvesno da jako funkcioniše dobro. I ja se sad sećam kada smo se mi, kada smo se zezali međusobno, mi smo koristili, ja sa svojim drugarima, mladi ljudi, jel tako tamo, u provinciji, ne u Beogradu, 45 km od Beograda, znači bilo provincijalna jedna sredina, mi smo koristili dva specifična dijalekta. Da bi, ono kad smo se pretvarali, kada smo se fulirali, što bi se rekao, koristili smo beogradski dijalekt, znači ima mnogo tog izveštačenog odugovlačenja i fuliranja. Drugi dijalekt, odnosno druga vrsta izgovora je bio taj zagrebački, standardni zagrebački, svakodnevni, ta vrsta hrvatskog izgovora je duboko u Srbiji negde vezana na potpuno nesvesnom nivou za tu jednu farsičnu izmeštenost između privida i realnosti, između percepcije i stvarnosti, između toga da broj jedan prode grupu TNT kao grupu super sposobnih tajnih agenata, u stvari su oni potpuno jedni diletanti i luzeri. I ja mislim da je onda to dodavalo, to je priča, to prepoznavanje, to je ta rezonanca koju Alan Ford imao sa nama i na tom nekom nivou.
9: Ja sam Marko Kovačić, autor sam dijela teksta knjige Hello Bing. Inače sam prevoditelj i lingvist, dakle to je na neki način i moj dug djetinjstvu što se sada vraćam tome. Alana Forda sam naravno čitao sa svojim bratom i sa svom djecom među kojima je, su kružili ti tadašnji stripovi tu na Trešnjevci i evo mene je to odvelo u prevodilačke vode. Ne mogu sad baš reći da je samo Brixijev prijevod, bilo je tu i kasnijih prevoditelja koji su utjecali na mene. Neke moje prijatelje recimo odvelo u crtanje. Jedan moj kolega je profesionalni crtač koji je počeo vježbati upravo na Magnusovim crtežima. Brix je bio ugrađen, pa ja bih rekao, u one prve temelje mojeg osjećaja za jezik.
10: Ja sam Marijan Čakarević, slobodni pisac i slobodni čitalac.
1: Pa taj je moj ulazak u taj svet Alana Forda otprilike pada negde u polazak u ove više razrede osnovne škole, dakle, na primjer, peti, šesti razred. Vezujem to za svoje onako najintenzivnije zapravo čitanje stripova. Sad ne mogu tačno da kažem, ali recimo da je ukupno epizoda objavljenih u tom trenutku bilo u Jugoslaviji, na primjer, 220, ja sam ih imao oko 180, što u reprintima, što u trobrojima, onim koji su baš pred rad počeli da izlaze, što u originalnim ovim epizodama. Razne stvari odatle su naprosto postale deo mene, mislim. I one su bile, ja mislim, a i danas su prosto deo nekakvog kolektivnog nesvesta. Kod svih koji su imali, recimo, 91. šta ja znam, 10-11 godina, pa naviše. To je onako jedna, apsolutno, mislim, ne generacijska, nego transgeneracijska stvar. Ne znam kako je sada. Ja znam da se to štampa i dalje, ali nemam neki uvid u to koliko, recimo, klinci koji danas imaju 25, da li njima išta znači Alan Ford. Svakako ne može da znači ono što je značio nama. Mislim, to je prosto onako stvar prepoznavanja.
9: Tu se zapravo borim sam sa sobom, jer onaj ja iz djetinjstva tome dječaku je Brixi, odnosno taj jezik koji sam tad čitao, to jednostavno mora tako biti kako je. Sad ovaj odrasli ja gleda taj jezik, analizira ga i zapravo prčka po nečemu što malo zvuči kao nekakva blasfemija onom mlađem meni. Ali ima to svojih zadovoljstava, jer onda imaš i onaj užitak kad si to čitao ne znajući ništa o tome i smijao si se bedastoćama i glupostima na koje si nalazio, i sad ovaj stariji ti koji i dalje dakle, zadržava taj osjećaj zadovoljstva tadašnjeg, ali svejedno ima ovo novo zadovoljstvo analiziranja. Dakle, na jezičnoj razini ja zapravo radim to. Ja skidam gitarističku dionicu, pokušavam ju sladati i naučiti da li se to moglo bolje, da li se moglo drukčije, lošije, ili s time da ja uvijek tvrdim da su ta vremena ljudi bili nekako produhovljeniji. Dakle, ta silna tehnologija nam nije to dala. Dakle, ona nam daje mogućnost da njih analiziramo, ali ne znam da li nam daje mogućnost da proizvedemo još takvih genijalaca kakvi su tada postojali.
1: A ono što je naravno tu bilo najprimamljivije, mislim, to sad kažem iz ove perspektive malo kasnije, dakle, to je taj stvarno neuporedivi jezik prevoda tog. I naravno sad postoji ta teza, tako da je to, da je Alan Ford bio u Jugoslaviji u tim prevod, zahvaljujući Brixivim prevodima, tačni Alan Ford nego ovaj italijanski, Alan Fordovski, da kažem, nego italijanski, to stvarno ulazi u red tih velikih prevoda. Ja bih se čak usudio da kažem, kad bi sad tu bilo, da kažem, nekakvog vremena i volje, da bi taj prevod zapravo mogao da se izučava i na fakultetima, ovim koji se bave jezikom, kao primer jednog od najuspešnijih prevoda kod nas. Ja ne znam zapravo šta bi, sa kojim bi prevodom mogao da uporedim, dakle, koji je to književni tekst koji ima tu vrstu slave, dakle, ne da je postao kult, nego je prosto postao, dakle, deo jedne zajednice, njenog koda nekakvog kulturnog. Kao da je ovde pisan i ovde nastao.
11: U prvoj osnovnoj stvar, vi nikad nećete u Alanu Fordu naši da je prevod Nenad Brixi, prevod je obrada. I to je baš zbog toga što kad je vidio da će se morati puno intervenirati u tekstu, onda je stavio ta obrada. I ja sam imao posle, kad sam počeo prevoditi, nekakvih problema sa ljudima koji su htjeli upasti u to, preuzeti posao, pa je ono bilo, pa to nije prijevod, to nije prevedeno. A sam uvijek samo pokazao onaj donji dio i obrada. Gospođa koja je radila u tim stripovima se s veseljem prihvatala prevođenja i popljuvali su je nakon drugog broja da ona je stručno ga prevela sa velikim znanjem talijanskog, sa svim diplomama što ima i tako dalje, ali nije imao dušu.
1: Meni je to najviše ličilo na Vinaverov prevod Rablea. Dakle, i onda sad tu ima ljudi koji su rekli, pa dobro, to nije sad baš kao tako kod Rablea, kao, pa ne, to možda nije baš tako, ali je to zapravo potpuno u duhu tog teksta, i sad svako ko bi se usudio da to prevodi ponovo i da bude tačan, mislim, to je naprosto, da kažem, fijasko u startu. Nešto je postalo deo tradicije i to se ne menja prosto tako lako, mislim. To stvarno mora budeš novi Vinaver ili novi Brixi, što je naravno dobro uvek moguće, ali u stvarnom svetu se to ne dešava baš tako lako, mislim.
3: Sad moram da kažem još jednu stvar ovde. Nije samo to. Postoji, znači, čista genijalnost i čista kreativnost Brixijeve transkreacije. Znači, ovu reč koristim vrlo pažljivo. Ja mislim da najgora usluga koju Brixiju možemo da učinimo, što se tiče Alana Forda, je da kažemo da on preveo Alan Forda. On nije preveo Alan Forda. On je transkreirao Alana Forda za naše govorno područje. To znači da je on bukvalno ko-autor našeg Alana Forda, Briggs je ko-autor. Jer bez njegovih jezičkih intervencija, strip, kao što znamo kasnije kad se prevodili na ove naše regularne jezike, strip jednostavno nije funkcionisao uopšte. Tako da, Znači, njegov uloga je kritična u toj priči. Bez njega nema Alana Forda u Jugoslaviji.
5: Ja se sjećam jedne scene iz Alana Forda kada Alan Ford greškom treba doći na poreznu upravu. Jer duguje $1,000,000 poreza. Alan Ford dolazi tada i pokuša objasniti da je to krivi Alan Ford, da ima nekav drugi Alan Ford koji je duže $1,000,000. Na to porezni taj tamo savjetnik. A njemu sa vampirskim zubima s osmijehom kaže prošla baba s kolačima.
4: Što bi to značilo?
5: Znači, Talijani to u originalu sigurno nisu napisali.

0: većina reakcija, većina komentara, većina teksta u stripu je manje više standardni italijanski. Mi znamo da kod nas to nije slučaj, znači prvo zbog te izmeštenosti tog hrvatskog jezika, a drugo zbog Brixijevih literarnih intervencija. Znači, način na koji on prepevavao fraze, rečenice i ostalo, da ih napravi još smešnijima, još farsičnijima. Način na koji je on transkriirao Grunfove majice, da je vrlo često i bukvalno izmišljao, da tako kažem, a posebno je intervenisao mnogo na Grunfovim pozdravima. Znači, Grunf je faktički jedan nacista, ali tako, otvoreni, i vrlo često su njegovi oni pozdravi sa podignutom rukom bili Sieg Heil ili uobičajeno sa razumem i tako dalje. Pošto to naravno u to vreme partijskih komesara i mnogo veće političke kontrole nad izdavaštvom, nema šanse to moglo da prođe. Onda su ovi znajući u redakciji Nenad i njegove kolege u redakciji znajući da to ne može da prođe. Onda je on jako kreativno se s time igrao. Tako da ako Grunf uđe u cvećarnicu i kaže Sieg Heil, u našem prevodu će biti izvinite što kasni snijeg je ovoliko napadao. I slične intervencije. Zadržao se u borbi sa ovoliko visokim čovekom. Znači, jako kreativno je on interpretirao nešto što nije postojalo u originalu i onda opet, i to je, sve ti detalji su gradili tu farsu.
1: Ja sam, nažalost, vrlo često nalazio na stvari u originalu koje ja ne mogu razumjeti i očito ih ni Brixi nije razumio. I onda sam išao u neke grupe na Facebooku gdje sam neke Italijane pitao, koji također mi nisu baš bili sigurni kako da mi to objasne ili nisu ni oni shvatili, ali recimo ova epizoda Ucviljeni diktator. Dakle, Alan odlazi u južnoameričku državu Geretu, gdje neki diktator vlada. Da li su se tadašnje vlasti bojale možda nekako da bi to neko povezao sa Titom ili ne znam što? Da li je to Brix radio na svoju ruku? Dobro, logično da su one kukaste križeve zacrnili, to se moglo očekivati. Međutim, zašto su u tom Ucviljenom diktatoru svaki put kad je ovaj kaže, recimo, reforme, ovaj kod Brixija piše nešto sasvim drugo. Dakle, s onim naravno svojim fenomenalnim humorom, operacija Frankenstein, kada pobjegnu na brod, međutim, onaj Kreutzer ih gađa ovim nekakvim projektilima, a dolazi, dakle, Sir Oliver opet pun nakradenih predmeta, međutim, shvaća da će projektil pogoditi brod. I kaže, skačite svi u more, da ne poginemo, ne? Međutim, kod Brixija to kaže, on kaže, recimo, hej, a što je sa mojim blagom, jel? Dakle, kod Brixija je to genijalno, da on zna karakter Sir Olivera bolje od samog Maxa Bunkera, da je njemu naravno važnije njegovo blago nego životi tamo nekakvih ljudi koje će on sad upozoriti da skoče. Uglavnom, te, znači, promjene su i na humorističku stranu, ali i na političku. Ja sam razgovarao s jednim prijateljem iz Srbije kad sam bio onako sav u tome, kolega, isto je jezičar u Beogradu, nešto s njim sam razgovarao i kažem ja njemu, Alan Ford, naravno da zna Alana Forda, on je otprilike moja generacija, i ima jedna scena u kojoj Bob Rock pokušava, to je ono daj, daj, daj, dakle onaj alsar koji drži one klinike pa sve je puno korupcije nekakve, i sad pokušava podmititi nekoga, Bob, da mu oda nekakve informacije, ne, i da mu nekakve dolare koji su naravno lažni. I taj čovjek mu da te informacije i Bob kaže hvala i odlazi. Ovaj kaže, hej, pa ovo su srpski dinari iz Kraljevine Srbije. Jasno da u prijevodu toga nema. Kao, hej, pa ovo su krivotvoreni dolari, ne znam, ne, ili krivo piše 50 sa T ili sa D. Dakle, Brix je to prilagodio nekako. Uglavnom, izbjegli su čak i spominjanje, dakle, Kraljevine Srbije. I to sam njemu onda rekao, ovaj se oduševio. Isuse, kaj to ima Alanu Fordu, kao pojma nisam imao, ne?
2: A onda su riješili problem američka vojska, mislim. Bio je Vjetnam i sve i post-Vjetnam i nije se smjelo o tome puno pričati, pa vi na nijednom američkom vojniku nećete naći oznaku US. Sve je bilo skinuto. Problemi sa gradskom vladom, tri svinja, mislim. Pa onda dok je uspio vjeriti da se to ipak je New York, da se to ruga američkim gradskim ljudima, moralo se na neki način pokrivati i morali veliki dio toga izmišljati sami. Tako da je, recimo, po meni 75% do 80% natpisa na majicama, na zidovima je on izmislio. S tim da mu su se od početka sviđale te neke ideje koje Bunker imao, prvenstveno, znači, Bing je originalni, kako brat, To je originalno tajlandsko.
3: Prije nešto više od 6 godina legendarni tvorac Alana Forda i grupe TNT, Max Bunker, pravim imenom Luciano Secchi, gostovao je u Zagrebu u sklopu manifestacije Crtani romani show na oduševljenje mnogobrojnih fanova koji su za potpisivanje stripova morali čekati s brojevima u ruci.
4: Dopo, a un certo punto è successo che piano piano, ma proprio a colpi di 100 copie...
5: Na početku je prodaja išla vrlo slabo. Prodavalo se po nekih 8000 primjeraka, no to se postupno mijenjalo i naklada je rasla za 100% primjeraka. Moram priznati da su Alana Forda na početku svi podcijenili, rekavši da ta vrsta humora neće proći, ali nakon nekog vremena ipak je prihvaćen.
4: Per via della traduzione, la traduzione. Voi avete avuto la fortuna di avere un traduttore molto bravo che ha capito.
5: Na ovom je području bila sretna okolnost to što ste imali prevoditelja koji je uspio tako dobro ući u srž jezika i prevesti neke izraze i riječi kojih nema u rječniku. U Francuskoj su prevodili doslovno, onako kako piše, i zato nije uspjelo. Možda popularnost Alana Forda u ovim krajevima ima veze i sa sličnosti naših mentaliteta i smisla za humor, ali ključan je bio prevoditelj koji je zaista bio izvrstan.
0: Pa to je Robert Poteri iz Mladine vrlo lepo rekao u ovom intervju koji smo radili u posljednjem izdanju. Kaže, to ti je svi ovi drugi Alan Ford, koji su prevedeni na ove naše standardne jezike varijante. Kaže, to vam je kao Rolling Stonesi i njihovi cover bendovi. To kao liči, ali nije isto. I ti znaš da nije isto i osjeća se da to nije isto, ali kao tu negde.
2: Kolega koji radim međunarodnoj jednoj kompaniji, par Beograđana s kojima radim i Crnogoraca, i ono kaže, čuj čovječe, Alan Ford, tvrde korice, ona prva izdanja Zagrebačka se prodaju ko ništa i to ako neko da ispod 1000 eura, nestane, iste sekunde.
6: Bolje živjeti 100 godina kao milijunaš nego 7 dana u bijedi. Jeste li uz mene? Ovo je štrajk!
1: Ono što mi najviše smeta kod tih novih prijevoda je grafički dio. To što nisu sačuvane Brixijeve onomatopeje, ali onaj Frit Frit, famozni, onaj... ne znam, Talkid Land, to je nešto što je prvo, to sam ja ovdje napisao, ono prvo što se u dječjem mozgu zareže, mi smo se uvijek s tim Frit Frit i Talkid Land zezali, a ne, nismo mi baš puno razumjeli što je tamo pisalo. Dakle, pitam se da li i na to idu autorska prava. Ili je to stvar samo nemara, jer u novim prijevodima nema Talkid Land i nema Frit Frit i Vamp i ne znam, Gnik Gnik, kad ova stara cona kolica.
7: Brže! Što
1: sviđa mi se to što se nije služio, ono što je najteže uvijek prevoditelju, u kojoj mjeri odraziti taj kolokvijalni rječnik, recimo. Jer ti kao prevoditelj ne smiješ biti previše prisutan sa svojom osobnošću u tom prijevodu. Znači, ne smiješ previše psovati, ne smiješ previše se služiti kolokvijalnim izrazima, čak i ako to original čini. I to mi se sviđalo kod Brixija, što kod njega, dakle, recimo, nema psovki. A svejedno, su toliko gadni prema, cijelo nosati štakore, jel, cijelo vrijeme debela miješino, jel, dakle, toliko se vrijeđaju, a da pri tome ne upotrebe nijednu ružnu zapravo riječ. Najgore što kaže Bobu, kaže mu nesretniče.
3: Nenad Brixi. Mrtvacima ulaz zabranjen.
8: Halo, dođite molim vas ovamo da preuzmete jednog mrtvaca.
9: Mladiću, ako vam je do šale, ne činite to sa mnom. Ima i drugih ljudi u gradu koji imaju telefon.
8: Ja se ne šalim i htio bih da to obavite što prije.
9: A što to?
8: Dođite po mrtvaca koji se nalazi kod mene.
9: Kakvog mrtvaca? A tko ste vi? Gdje stanujete?
8: Ovdje je Timothy Thatcher, novinar Bubnja. Stanujem kod gospođe Cassandre Harrington odmah uz poštu na broju 8. Mrtvac je meni potpuno strana osoba, vjerojatno je iz New Yorka.
9: Ali kako je dospio k vama? Od čega je umro?
2: Ima ono, njegova serija krimi romana pod pseudonimom Timothy Thatcher, gdje je nespretni detektiv i sad se pojavlja Alan Ford koji je isto nespretni. Tu i njemu je još bila jedna poveznica, trapao je agent tu, on ima trapao detektiva i to ga je razveselio. Pa je vjerojatno i svoje nekakve ideje tekstualno ubacivo u Forda koje je mislio ili na kraju nije stavio roman ili mu nisu pasali u romanu, ali su mu pasali ovdje jer on je paralelka radio 3-4 stvari konstantno.
7: Zašto si ga ubio?
10: Kad si ga ubio?
7: Gdje si ga ubio?
10: Čime si ga ubio?
8: Već vam po šesti put ponavljam jedno te isto. Nisam ga ubio. Nisam imao razloga da ga ubijem i ne znam tko je on.
10: Timothy Thatcher?
8: Što želite?
11: Gdje je novčarka?
8: Kakva novčarka?
11: Novčarka Harolda Ingersola.
8: A kojeg Ingersola?
10: Tjeraš s nama šegu, a?
11: Dakle?
8: Nemam je.
11: Gdje je?
8: Putuje u New York.
11: Tko?
8: Novčarka.
10: Phil, ja bih maloga ipak podučio kako treba razgovarati s odraslim ljudima.
11: Ostavi ga.
10: Ma samo malo, malecno.
11: Hajde, dobro, dobro, hajde, kad si već toliko navalio. Ali nemoj mi ga prebiti i skini mu prije naočale.
8: Dobro, reći ću. Uf.
2: Njemu je to smetalo da je nepoznati po Fordu, ali ga je to isto koristio onda kao nekakvu promociju i zato je posle počeo, on prvo je počeo pod pseudonimom zato jer je izdavanje u 50. godinama u Jugoslaviji bilo, domaći autori su se skrivali pa si onda morao nekako strano ime dati pa je ispadalo da su štampali nekog stranca koji niko nema pojma koji je to pisao stranaca, ono, eto domaći. Trebalo je, dosta je trebalo da se onda su počeli u 60-ima s vremenom štampanje tih velikih autora Krimića, Simenona, Francuska. Tu je onda i on je našao sebe mogućnost da se bolje promovira i tada dolazi da je Nenad Brixi Timothy Thatcher, a ne više Timothy Thatcher, nekakvi čudan američki pisac.
1: Meni to ime Brixi se uporno pojavljivalo na koricama svakog Alana Forda, ali toliko je bilo zapravo tajanstveno i zanimljivo, to, taj XY, da je izgledao više kao ime neke firme, a ne ovaj, stvarnog živog čovjeka koji bi iza toga stajao, pa da bi se ja zapitao tko to zapravo je. Da se zvao možda Kovačić kao ja, onda bismo znali, gle, pa to je ovaj, stvarno neki, neki normalan, dosadan čovjek. Jel? Zapravo, ovaj, Brixi je jedan, kao jedan odličan pseudonim zapravo zvuči. Jel? Kako bi on zvučao ili to bi sigurno bilo zanimljivo, ali mislim da kad bi sad tu došao Nenad Brixi da bi ja iste sekunde prihvatio kako god on izgleda ili zvuči i onda bi odmah ga počeo ispitivati stvari koje me zanimaju, jel? Kakvim god on to glasom ili ne znam mimikom to ovaj, dočarao. Jel?
12: Pa ja ne znam da li je to neki greh. Vjesnik izdaje toliko velik broj edicija da se u tom rasponu moraju naći i oni najseriozniji i ovakva zabavna štijeva, zabavne edicije.
13: Rekli ste moraju naći. Nije li neki drugi razlog da ih izdajete? Možda ekonomski?
12: Svakako, recimo, kod nas u Vjesniku ima stotinjak ljudi koji imaju osobne dohotke isključivo od posla koji se odnosi na ovoj ediciji.
14: Obično se kaže da je prvi hrvatski krimić Zagorki na Kneginje Petrinske ulice.
15: Govori akademik Pavo Pavličić.
14: Onda se počelo raditi nešto 50-ih godina. Pisao je Ivan Raos pod pseudonimom i pisao je Anton Šoljan pod pseudonimom. A onda je Nenad Brixi imao dosta uspjeha sa svojim zapravo parodijama krimića o Timothyu Thatcheru, njegovom kao detektivu koji se u nekoliko romana pojavljuje. Prvi se od njih zove Mrtvacima ulaz zabranjen. I to se zbiva u Americi, junak je Amerikanac i tako dalje, ali ima neke vrlo jake parodijske crte, a ipak postoji zagonetka. Dakle, postoji enigma i stvari teku kao u pravom krimiću, ali je to parodija. Jasno je i zašto je tako. Tako je zato što u ono doba se kod nas na krimić gledalo kao na šund, gledalo se dosta ovako prekim okom, pa je Brixi pronašao jedan način da tako u isto vrijeme i piše krimić i da ga malko ismijava.
13: U ovo doba kad počinje ova emisija, sve su trgovine u gradu već odavno zatvorene. Ali postoje tri artikla koje zajamčeno možete dobiti i u poodmakloj noći. To su nikotin, alkohol i šund. Da, Dakle, tri otrova, barem tako ih neki zovu, stoje nam na raspolaganju non stop.
7: Što je zapravo šund, to je jako teško reći. Bilo je velikih dijela svjetske književnosti. Gdje su neka dijela proglašena šundom koja su danas klasici?
2: Znate kako je uvijek sa tim imate, da ne bi se htio nekog uvrijediti ili ne znam šta, ali uvijek se smatralo to šundom i ostalo je dalje se smatralo to šundom. Koliko god će možda neko reći, ali to je bitni trenutak naše književne povijesti, ali većina će reći šund.
16: Gospodo, ja sam poručnik Archibald Clay iz odjela za umorstvo njujorške policije. Odlučio sam da ovaj čovjek bude mamac pomoću kojeg ćemo ščepati zlikovce.
17: Oprostite, gospodine, kazali ste da bi moja uloga bila...
16: Mamac pomoću kojega ćemo uloviti gangstere.
17: A ne pretpostavljate li da bih ja tom prilikom, kako da kažem, da bih mogao stradati? Jedan hitac, promašaj...
16: Ja, tko radi? Da i greši.
18: Taj roman doživio više od 10

ono kao pisac ni više nije interesantan u Hrvatskoj. Za njegova ta djela, pisana djela, nekakvi interesi koje put iskoči nešto pa se odštampa u 1500-2000 komada u paperbacku i to je to i nema više.

Dobar večer, poštovani slušatelji. U emisiji Vrijeme za džez slušat ćemo izvedbe s box seta Live at the Plugged Nickel, koji je u povodu 100. obljetnice rođenja Milesa Davisa objavila diskografska kuća Columbia. Ovo izdanje donosi snimke s koncerta koji je kvintet Milesa Davisa održao 22. i 23. prosinca 1965. u čikaškom klubu Plugged Nickel. Uz Milesa Davisa tada su svirali saksofonist Wayne Shorter, klavirist Herbie Hancock, kontrabasist Ron Carter i bubnjar Tony Williams. Bio je to tadašnji najcijenjeniji mali sastav u džezu. Ovaj nastup podržali su nakon što su snimili album ESP, a prije albuma Miles Smiles. Iako su izvodili i skladbe Milesa Davisa, primjerice The Team, Milestones, Snow Blues i So What, ali u većem dijelu koncerta bile su zastupljene izvedbe jazz standarda. Naime, ovaj kvintet bio poznat po novom pristupu standardima i razvijanju modalnog pristupa izvedbama u džezu. Zanimljivo je da su ovaj i album Miles in Berlin jedini koncertni albumi Milesovog kvinteta s tom postavom, sa Shorterom, dakle, kao saksofonist. Tek ih je nekoliko snimljeno s istom ritam sekcijom, ali drugim saksofonistima. S ovog izdanja u prvom ćemo dijelu kvintet Milesa Davisa slušati u izvedbama standarda If I Were a Bell i Stella by Starlight.

Poštovani slušatelji u emisiji Vrijeme za jazz, slušamo izvedbe z box seta Live at the Plugged Nickel, koji je u povodu 100. obljetnice rođenja Milesa Davisa objavila diskografska kuća Columbia. U prvoj polovici 1960-ih Miles je intenzivno tražio novog tenor saksofonista koji će odgovarati njegovu senzibilitetu i načinu djelovanja, što je zahtijevalo kompletne glazbenike, vrhunske instrumentaliste, ali i inventivne skladatelje spremne na ad hoc sviranje u nepripremljenim situacijama, uz spontanost i brze reakcije. Mjesto u sastavu u kraćem su razdoblju zauzimali i također važne albume snimali Hank Mobley, George Coleman i Sam Rivers, dok se na toj poziciji nije ustalio Wayne Shorter, koji je bio stalni član njegova kvinteta u drugoj polovici 60-ih. Shorter je imao vatreno krštenje na koncertu održanom 25. rujna 1965. u Berlinskoj filharmoniji, koji je objavljen na albumu Miles in Berlin. Quintet se ustalio s njim i klaviristom Herbie Hancockom, kontrabasistom Ronom Carterom te bubnjarom Tonyjem Williamsom. S tom postavom, poznatom kao drugi slavni kvintet Milesa Davisa od 1965. do 1968. snimio je niz cijenjenih albuma. Među ostalima ESP, Miles Miles, Sorcerer, Nefertiti i Miles in the Sky. U drugom dijelu slušat ćemo ih u izvedbama standarda Walkin' i Milesove skladbe Miles.

Poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji Vrijeme za džez slušali smo izvedbe s box seta Live at the Plugged Nickel, koji je u povodu 100. obljetnice rođenja Milesa Davisa objavila diskografska kuća Columbia. I u nastavku ugodne trenutke ustreći program Hrvatskog radija žele vam tonski realizator Tino Baričić i autor i voditelj emisije Davor Hrvoj.

0: Izlog sadašnjice.
1: Dobra večer na početku još jednoga izloga sadašnjice, emisije koja u eter trećeg programa donosi najrecentnije izvedbe i glazbu tek predstavljenu na svjetskim pozornicama festivala i projekata posvećenih suvremenom glazbenom stvaralaštvu u izvedbama ponajboljih glazbenika na kulturnoj sceni. Ovo tjedna emisija vodi nas u prostor suvremene glazbe kao mjesta susreta kultura, identiteta i pitanja odgovornosti prema svijetu u kojem živimo. Polazište programa večerašnje emisije s koncerata zabilježenih u sklopu ciklusa Glazba našega vremena čine ideje Karlheinza Stockhausena o svjetskoj glazbi, konceptu koji je razvijao još 60. godina prošloga stoljeća, vjerujući da istinsko razumijevanje drugih kultura ne proizlazi iz posredovanog iskustva, nego iz neposrednog susreta. Za Stockhausena glazba postaje prostor u kojemu pojedinac nadilazi vlastite granice i razvija svijest o zajedničkoj odgovornosti za budućnost čovječanstva. U središtu programa nalazi se njegovo djelo Himnen, monumentalna elektroakustička kompozicija u kojoj nacionalne himne postaju umjetnički materijal oslobođen izvorne funkcije i pretvoren u viziju nadnacionalnog, gotovo utopijskog zajedništva. Danas, u vremenu ponovnog jačanja nacionalizma i društvenih podjela, ovo djelo dobiva novu slojevitost i aktualnost. Izvedbom ravna dirigent Maxime Pascal, jedan od najistaknutijih interpreta suvremene glazbe svoje generacije, te dugogodišnji posvećenik Stockhausenovu opusu. Osnivač je ansambla Le Balcon i dirigent koji sustavno radi na cjelovitoj izvedbi ciklusa Licht. Program dodatno otvara i pogled prema sadašnjem trenutku kroz novo djelo Kaje Černovin, intiman i snažan glazbeni odgovor na nasilje i nehumanost našeg vremena, te elektroničku kompoziciju Maura Lance, koja istražuje odnos tehnologije, inteligentnih sustava i budućnosti glazbenog stvaranja. Upravo tom izvedbom i započinjemo. U njegovoj skladbi In the Dust of This Planet, Mauro Lanza polazi od zamišljene situacije iz daleke budućnosti u kojoj neka inteligencija, možda umjetna, možda izvanzemaljska ili pak stroj koji se ponovno aktivirao nakon dugog vremena, među ostacima ljudske civilizacije pronalazi uređaje i nosače podataka te pokušava razumjeti njihovu svrhu. U tom procesu pokušava rekonstruirati cjelinu iz pronađenih fragmenata i stvara svojevrstan glazbeni kolaž sastavljen od zvukova, pogrešaka, oštećenja i tragova vremena. Za ovog talijanskog skladatelja središnji je tehnološki izazov bio zamisliti način rada takve buduće inteligencije i približiti se logici procesa učenja kakvu danas povezujemo sa strojnim učenjem. Rezultat ovisi o skupu podataka, parametrima analize i načinu odabira zvučnog materijala. Autor pritom vlastitu ulogu opisuje kao svojevrsnu crnu kutiju, analognu načinu na koji suvremeni algoritmi učenja često ostaju netransparentni. Skladba se temelji na bazi više od 100.000 zvučnih uzoraka koje povezuje zajednička zvučna karakteristika vintage estetike. Zvukovi starih sintetizatora, vinilnih ploča, magnetskih vrpci te cijela skladba Stardust, uključena kao referenca uz naslov djela. Uz to korišteni su i modularni sintetizatori, tradicionalni sustavi sinteze u aplikaciji C-Sound, oscilatori te generatori zvuka i povratne sprege. Svi uzorci analizirani su automatski prema parametrima poput razine šuma, stope prolaska signala kroz nulu, spektralnog centroida, stupnja harmoničnosti i analize dominantnih vrhova. Lanza je zatim razvio algoritam u programskom jeziku koji pretražuje bazu i odabire zvukove prema zadanim kriterijima, uz dopuštena odstupanja kako bi se procesu ostavio prostor za autonomno djelovanje sustava. Nakon toga slijedi analiza odabranog materijala i njegova uklapanja u ukupnu formu skladbe. Forma dijela zamišljena je kao dojam procesa učenja neljudske inteligencije. Struktura je strogo određena ritamskim odnosima i razvija se od početnog stanja nedovoljno razvijenog učenja prema postupnom usvajanju sve do trenutka pretjeranog učenja kada razlike među pojavama prestaju biti važne, kako je objasnio autor s kojim smo razgovarali i prilikom njegova posljednje posjeta Zagrebu na prošlom izdanju Muzičkog bijenala Zagreb. Sada slušamo njemačku praizvedbu dijela In the Dust of This Planet.

Bila je ovo skladba In the Dust of This Planet talijanskog skladatelja Maura Lance. A skladateljica Kaja Černovin svoju je skladbu opisala kao istodobno čin protesta i tužaljku. Ideja za ovo djelo nastala je u vrijeme razdvajanja djece i roditelja tijekom prvog mandata Donalda Trumpa, a skladba je završena u razdoblju eskalacije nasilja u jugozapadnoj Aziji 2023. i 2024. godine. Kao autorica rođena u Izraelu, Černovin ističe da ovim dijelom izražava duboki protest i bol zbog stradanja velikog broja nedužnih ljudi, osobito djece u Gazi, djece bez roditelja i djece koja su ostala bez udova usred izraelskih napada. Kako kaže, u početku je mislila da će ova skladba biti glasan krik, ali je na kraju postala više nalik tužaljci. Slušamo skladbu pod naslovom No, a lament for the innocent.

Nakon glazbe Maura Lance i Kaje Černovin slijedi Karlheinz Stockhausen i njegovo djelo Himnen iz 1966. i 67. godine. Jedno je to od najvažnijih i najutjecajnijih dijela elektroničke glazbe Karlheinza Stockhausena i jedno od njegovih najopsežnijih ostvarenja u području elektroničke i konkretne glazbe. Djelo traje približno 114 minuta u svojoj cjelini, a podijeljeno je u 4 velike cjeline, odnosno regije, kako je naveo sam autor. Središnji materijal skladbe čine nacionalne himne iz različitih dijelova svijeta, koje Stockhausen elektronički obrađuje i međusobno povezuje. Nastavljajući interes za stvaranje, kako kaže, glazbe svih zemalja i naroda, skladatelj je od sredine 1960-ih prikupljao snimke himni te razvio postupak njihove transformacije u novi zvučni prostor elektroničke glazbe. Stockhausen polazi od pretpostavke da su himne među najupečatljivijim i najprepoznatljivijim glazbenim oblicima. Upravo zato njihova prisutnost omogućuje slušatelju praćenje procesa transformacije, od izravnog prepoznavanja do postupne promjene, modulacije te gotovo potpune neprepoznatljivosti izvornog materijala. Kako je sam zapisao, što je jasnije što slušamo, to pažljivije slušamo koliko je to oblikovano. Skladba nije kolaž niti niz citata. Između himni i novostvorenih elektroničkih zvukova uspostavljena je složena mreža odnosa. Stockhausen koristi postupke intermodulacije. Ritam jedne himne može biti povezan s harmonijom druge, zatim s dinamikom treće, a potom dalje oblikovan bojom i melodijskim konturama elektroničkog zvuka te prostornim kretanjem. U pojedinim trenucima himne ostaju gotovo netaknute, a u drugima se mijenjaju do granice prepoznatljivosti. Uz himne u skladbu su uključeni i brojni pronađeni zvukovi, ulomci govora, zvukovi mase, radijske snimke, javni događaj i svakodnevni akustički prizori. Elektronička obrada ostvarena je u studiju za elektroničku glazbu zapadno-njemačkog radija uz korištenje generatora signala, filtera, magnetofonskih sustava, promjenjive brzine i uređaja za prostornu projekciju zvuka. Sintetizatori pritom nisu korišteni. Stockhausen je ovu svoju skladbu opisao kao pokušaj stvaranja zajedničkog glazbenog prostora u kojemu se različiti glazbeni identiteti ne brišu nego ulaze u međusobne odnose. Velika vremenska skala, otvoreni oblik i prostorna organizacija zvuka proizlaze upravo iz rada s univerzalno prepoznatljivim materijalom i ideje njegova povezivanja u novi glazbeni kontekst.

0: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972. A izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija. Radio Atelje.
1: Krotka, čitali ste Krotku. Ajmo, dignite ruke koje sve čitao.
0: Dina Vukelić, Krotka se buni.
2: Asfalt je bio topao. Pokraj mene lokva krvi i mobitel s razbijenim staklom.
3: Vrijeme smrti.
2: Kasnije će inspektor kopati po mojim stvarima.
3: 00:22.
2: Pokušat će shvatiti što se dogodilo.
3: Slučaj Krotka.
0: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Microcosmi. Francuska književnica iz razdoblja romantizma pravim imenom Amantine Lucille Aurore Dudevant Dupin od prvog romana pod naslovom Indiana 1832. objavljuje pod pseudonimom George Sand. Bila je zagovornica prava žena na životne odabire izvan društvenih konvencija 19. stoljeća, publicistkinja, profesionalna književnica i putnica. Objavila je niz romana u kojima se bavila životom siromašnih ljudi, seoskim temama, ljubavima koje prevladavaju socijalna i klasna ograničenja. Među njezinim romanima najpoznatiji su Đavolja bara, Mala Fadet, Nahoče François i drugi. Pisala je i dramske tekstove. Autorica je autobiografske proze Povijest moga života, koja je objavljena i u prijevodu Ivana Šubarića 1963. godine, i Intimnog dnevnika, koji je prevela Marija Paprašarovski, a prijevod je objavljen 2004. Nasljeđe George Sand su i pisma koja je izmjenjivala s bliskim osobama, kao i pisma s putovanja, koja su za njezinog života objavljivana u časopisu Revue de du Monde. U emisiji čitamo tekst književne povjesničarke Agnès Ketler, posvećen pismima s putovanja George Sand.

0: George Sand veoma je rano postala putnica, jer je već 4 godine s majkom putovala u Španjolsku, gdje je njezin otac bio Mirau pobočnik. U njezinim autobiografskim dijelima nalazimo skice putovanja u Španjolsku, koje su objavljene nakon njezine smrti, kao i fragmente, također postumno objavljene, putovanja u Auvergne iz 1827. na kojem je bila s mužem Kazimirom Dudevanom, gdje iznosi svoje dojmove o lječilištu Mondoru i gostima koje je tamo upoznala. Također, valja spomenuti boravak u Cotreu 1825. godine, o kojemu saznajemo iz pisma majci, u kojem opisuje smione izlete u Gavarni i špilje gospe Lurdske. No, dva putovanja koja su obilježila njezin život bila su boravak u Veneciji 1834. godine, gdje je stigla s Miseom, a odakle je otišla s doktorom Pagelom, te boravak na Majorci u društvu Chopina tijekom zime 1838. na 39. U međuvremenu otišla je u Švicarsku pridružiti se Listu i Marie Dagu od 28. kolovoza do 1. listopada 1836. Ponovno će se vratiti u Italiju 1855. i posjetiti Rim sa svojim sinom Morisom i partnerom Mansom, kako bi se oporavila od boli zbog smrti unuke Nini, koju je jako voljela. George Sand ushićena je putnica koja bez pretvaranja opisuje svoja otkrića i razočaranja. Njezina dva velika putovanja po Italiji, a potom i Španjolskoj, bila su veoma poučna i iz njih se vratila osnažena nakon izdržanih kušnji. No kao što je to već Seneca kazao, čovjek uvijek putuje sa samim sobom, može promijeniti podneblje, ali ne i dušu. Pa tako u pismima George Sand, napisanima nekoliko stotina milja od Francuske, prepoznajemo majku Morisa i Solange, koja strahuje za svoju djecu zbog namjera baruna Dudevana, od kojeg se još nije službeno rastala, vlasnicu imanja u Noanu, koja se brine o prodaji jedne farme, i nadasve spisateljicu, koja ne prestaje raditi i u svoja djela prenosi očaranost ili razočaranje koje doživljava na putovanjima. Da bismo bolje objasnili očaranost ili razočaranja George Sand, potrebno je spomenuti pozadinu njezinih putovanja. Alfred de Musset napušta Veneciju potkraj ožujka i ostavlja iza sebe par San Pagelo, koji odlazi na izlet u okolicu Venecije i vraća se u Francusku tijekom kolovoza, nakon neuobičajenog putovanja koje je George Sand omogućilo da upozna drugačije talijanske krajolike. Nakon dva zimska mjeseca provedena na Majorci, Chopin se 1839. godine i dalje bolestan vraća u Francusku, nakon što je bio izložen vrijeđanju tamošnjeg stanovništva, prestrašenog zbog njegove sušice. Siroto dijete bi umrlo od tuge na Majorci, napisala je George Sand Charlotte Mariani 15. veljače 1839. Venecija i Majorka potpuno su suprotstavljene po iskustvima koja je u njima doživjela George Sand. Dana 6. ožujka 1834. ona piše svojem polubratu Ippolitu Chatironu. Nakon što iskusi ovaj kraj, poslije povratka u Francusku, čovjek se osjeća kao da je protjeran iz raja. Međutim, u pismu Charlotte Mariani od 14. prosinca 1838. mjesec dana nakon što je stigla na Majorku, Sand piše: "Naše putovanje ovdje po mnogo čemu bi se moglo opisati kao strašan fijasko." Koliko god ushićeno hvali Veneciju, toliko je oštra u svojim žučljivim napadima na stanovnike Majorke. Unatoč tome što za karneval kaže da je vrlo blijed u usporedbi s fantastičnim opisima nekadašnje Venecije i njezinih zabava, Sand Veneciju opisuje najljepšim riječima:
1: "Sva ona maurska arhitektura u mramoru usred bistre vode i pod prekrasnim nebom, svi oni tako veseli, bezbrižni, raspjevani i duhoviti ljudi, one gondole, crkve, galerije slika, sve one lijepe i elegantne žene, more koje vam odzvanja u ušima, mjesečina kakve nema nigdje drugdje, barkarole gondolijera koje su ponekad besprijekorne, serenade ispod svih prozora, kafići puni Turaka i Armenaca, prekrasna i prostrana kazališta u kojima pjevaju gospođa Pasta i Donzelli, veličanstvene palače, marionetsko kazalište koje 10 puta nadmašuje ono u Noanu i lakrdije Gustava Malusa, ukusne kamenice koje se beru na stubama svih kuća, ciparsko vino po 20 sua za bocu, izvrsni pilići po 10 sua, cvijeće usred zime, a u veljači toplina našeg svibnja. Što bi se više moglo poželjeti? Ono što sam tražila ovdje, pronašla sam. Ugodna klima, obilje umjetničkih predmeta, slobodan i miran život, vrijeme za rad i prijatelje.
0: Ipak nije izvjesno da je boravak u Italiji bio baš toliko miran kao što Sand tvrdi. U trenutku krize koja je zahvatila njezin odnos s Miseom, koji je bio bolestan i ljubomoran, i to s dobrim razlogom, jer je George, gotovo naočigled, postajala Pagellova ljubavnica. Ali moglo bi se također reći da se Sand zaljubila i u Veneciju. Ona hvali taj grad u prvim trima pismima jednog putnika, objavljenima 1834. godine, gdje s oduševljenjem prikazuje Venecijance kao vesele, bezbrižne i slobodoumne, unatoč austrijskoj okupaciji. U ovoj autofikciji ona biva u krugu prijatelja gdje prozirni pseudonimi jedva prikrivaju Pagella i njezinu obitelj. Drugo pismo sadrži očaravajući opis Venecije noću, koji je jedna od najljepših stranica napisanih u slavu grada Duždeva.
1: Sunce je zašlo iza Vičentinskih planina. Veliki ljubičasti oblaci prelazili su nebom iznad Venecije. Malo pomalo boje su potamnile, obrisi su postali izraženiji, dubine tajanstvenije. Venecija je poprimila izgled goleme flote, zatim šume visokih čempresa u koju su kanali prodirali poput širokih staza od srebrnoga pijeska.
0: Otkriće Majorke i njezinih stanovnika događa se u dva koraka. Prvi je prolazna euforija prigodom iskrcavanja, kada San spominje izvanredno stanovništvo. Ona se ispričava Christine Buloz što nije dovršila Spiridion, koji izlazi u Revue de du Monde. Upoznavanje Španjolske, posebno Palme i Majorke, najljepšeg mjesta na svijetu, bolno me udaljava od filozofije i teologije. Zna se da su George Sand i Chopin zimu proveli u Kartuzi i Valdemosi, najromantičnijem mjestu na svijetu, ali hladnom i izloženom svim vjetrovima. Oduševljenje gotovo odmah biva zamijenjeno razočaranjem. Prijem stanovnika Majorke daleko je od srdačnog. Pronalaženje smještaja i osnovnih potrepština zahtjeva mukotrpan rad. Ako si želite priuštiti luksuz kao što je noćna posuda, morate pisati u Barcelonu. Dolazak Chopinova klavira koji treba otrgnuti iz kanđi carine predmet je oštrih pregovora. Što se tiče kućanske posluge, toliko su nesposobni da se George žali. Umjesto da pišem, nakuhavam. Njezino nezadovoljstvo eksplodira u pismu Buloz od 28. prosinca 1838.
1: Nikada ne bih vjerovala da na samo 2 dana plovidbe od Francuske postoji tako zaostalo, tako fanatično, tako kukavno stanovništvo, da ne nabrajam dalje. K tomu i nevjerojatno licemjerno. Čuće oni mene kad odem odavde.
0: Ona primjećuje da su Majorčani zaljubljeni u 2 stvari, paprike i trgovinu svinjama. Samo jedan brod povezuje Majorku s kontinentom, a uz to moraju biti i povoljni vremenski uvjeti kako svinje ne bi dobile morsku bolest. Ostatak tereta je nebitan. Ako jedna svinja umre na putu, posada je u žalosti i poslaće dovraga novine, putnike, pisma, pakete i sve ostalo. Što se tiče Majorčana, usprkos kićenim kostimima, za George, oni su prave životinje, smrdljivi, grubijani i kukavice, i svi su sinovi redovnika. Uz to još i oholi, veoma lijepo odjeveni, dok sviraju gitaru i plešu fandango. Ogorčenost George Sand može se objasniti mnogim poniženjima koja su ona i posebno Chopin doživjeli od mještana otoka. Nastanjena u Kartuzi zajedno sa Chopinom i svoje 2 djece, ona postaje predmet tračeva jer ne ide na misu, a izvježbane oči Majorčana kod Chopina prepoznaju simptome sušice. Oni ga smatraju gubavcem i pale krevet na kojem je spavao kako bi dezinficirali prostor. To se dogodilo u Palmi i na brodu kojim se Sand s obitelji vraćala na kontinent.
1: Ranili su me u najosjetljivije mjesto moga srca. Pred mojim su očima zabijali igle u biće koje pati. To im nikada neću oprostiti, i ako pišem o njima, bit će to s gorčinom.
0: Ustrajna mržnja George Sand jasno se očituje u knjizi Zima na Majorci, objavljenoj 1841. Najprije pod naslovom Zima na jugu Europe. Spisateljica opisuje ljepotu otoka, njegove prirodne resurse, klimu s obilnim kišama tijekom zime. No jedno je poglavlje posvećeno zgodi sa svinjama i lijenosti Majorčana. Knjiga je izazvala oštru reakciju otočana. U članku objavljenom u dnevniku La Palma od 5. svibnja 1841. José María Cuadrado zaključuje: George Sand je najnemoralnija među piscima, a gospođa Dudevan najbesramnija među ženama. Tijekom tih dvaju dugačkih putovanja, Sand je puno vidjela i puno naučila. Pisma jednog putnika pokazuju koliko je boravak u Italiji bilo poučno putovanje u svakom smislu te riječi. Nakon što je napustila Misea u Mestrima, George Sand je s pađelom krenula pješice u predalpski dio Trentina od 30. ožujka do 5. travnja. Ne bez ponosa, ona otkriva svoju tjelesnu izdržljivost. Pješice sam prešla gotovo 8 milja i uvidjela da mi ovakav tip umora jako odgovara, fizički i duhovno, piše ona Žilu Bokoaranu. A 15. kolovoza 1834. godine piše François Rollinau: imam 350 milja u stražnici i 40-ak u nogama, jer sam pješačila preko Švicarske. Nema sumnje da možda pretjeruje s brojem kilometara koje je prešla na ovakav sportski način, ali takav način putovanja podsjeća na Rousseauva pješačenja i, kad je riječ o alpskom penjanju, na Senancourova putovanja. Pješačenje potiče sanjarenje, samospoznaju. Ono čovjeka vraća prirodi, bila ona gostoljubiva ili zastrašujuća. Vraća mu neovisnost i slobodu kojemu društvo uskraćuje. Prvo pismo jednog putnika, upućeno Miseu, kojemu daje do znanja da ga može zadržati, uništiti ili objaviti, sadrži dijelove za koje bi se moglo pomisliti da su posuđeni od Obermana.
1: Tog sam dana prolazila kroz samotne krajeve nevjerojatne melankolije. Odabrala sam najteže i najmanje korištene staze. Na nekim mjestima one su me odvele u visine prvih snjegova. Na drugima su se uvlačile u isušene tjesnace u koje kao da nikad nije kročila ljudska noga. Volim te zapuštene, nepristupačne krajeve koji nikome ne pripadaju. Zatvorila sam oči u podnožju stijene i misli su mi odlutale. U četvrt sata obišla sam svijet i kad sam se probudila iz tog polusna, zamišljala sam da sam u Americi, u nekoj od onih vječnih pustoši koje čovjek još nije uspio osvojiti od divlje prirode. Osjetila sam kako me volja uznosi prema novom razdoblju moje sudbine. Dakle, sada si ovdje, govorio mi je neki unutarnji glas. Pa dobro, hodaj. Kroči prema naprijed, uči.

0: Putovanje tada postaje metafora života koja omogućuje putniku da odmjeri svoje snage i nastavi dalje. Na kraju, putovanje po Italiji ostavilo je pozitivan dojam, bez obzira na prekid s miseom. Osjećam snagu za život, za rad, za patnju, tvrdi Sand u pismu Boko Haramu. Taj osjećaj slobode koji joj pruža putovanje izražava se kroz fantaziju bijega u Carigrad, kojem se vraća nekoliko puta.
1: Trenutačno bih bila veoma sretna da dobijem malu svotu od 700 ili 800 franaka kako bih mogla otputovati u Carigrad ili barem vjerovati da imam sredstva za to, što bi mi pružilo ugodan osjećaj slobode.
0: Nakon što je prevladala krizu iz Venecije, ona može 8. svibnja 1834. pisati Gustavu Papeu. Konačno znam da ova ljubav od 6 mjeseci nije uništila ni moju ni Alfredovu budućnost. Te Miseu 12. svibnja. Ponosim se što sam naučila voljeti otvorenih očiju. No to ipak ne spriječava da mašta o platonskoj vezi u troje, u kojoj bi Pagello bio otac, a Mise dijete. Putovanje je prije svega otkrivanje samodostatne slobode, koja se loše prilagođava emotivnim vezama, koliko god one bile dragocjene. Nakon povratka iz Španjolske, Sand povjerava Charlotte Marliani.
1: Ne volim više putovanja. Ili bolje rečeno, više nisam u okolnostima da bi ih mogla voljeti. Više ne živim samačkim životom, a obitelj je veoma teško uskladiti s čestim putovanjima.
0: Napokon, zašto ona putuje? Putovanje u Italiju, bijeg zaljubljenog para, uklapa se u romantičku tradiciju. Međutim, nakon Majorke, San također daje i drugo objašnjenje.
1: Odgovaram na isti negativan način kao i nekoć nakon povratka s Majorke. Riječ je manje o putovanju, a više o odlasku. Tko od nas nema neku tugu koju treba razveseliti ili neki jaram koji treba otresti?
0: A njezina korespondencija potvrđuje da nije tako lako otresti jaram. Fizička udaljenost između Sand i svakodnevnih briga ustaljenog života ne spriječava je da misli na one koje je ostavila u Francuskoj, svoju djecu, 1834. A osobito je nikada ne odvraća od njezine spisateljske profesije. Tijekom boravka u Veneciji ona objavljuje 4 pisma jednog putnika i Leone Leoni, priču o snažnom utjecaju bezobzirnog zavodnika na mladu djevojku koju obeščašćuje. Na kraju romana, čija je radnja smještena u Veneciju, junakinja napušta čovjeka koji joj želi povratiti čast tako da je oženi, kako bi ponovno slijedila Leonija, za kojeg zna da će odvesti u propast. Malo poslije, Sand završava roman Žak, portret muža koji se žrtvuje kako bi prepustio mjesto ženinu ljubavniku. On svoje samoubojstvo prikazuje kao nesreću koja se događa u Tirolskim Alpama, koje Sand opisuje prema vlastitom iskustvu u predalpskom dijelu Trentina. Završetak rada na romanu na humorističan način najavljuje Biloz 4. srpnja 1834.
1: Upravo sam završila Žaka, a sunce izlazi. Idem prošetati po lagunama i otpivati himnu velikoj Biloz, velikodušnoj Biloz, veličanstvenoj Biloz. Svi rakovi će odgovoriti amen.
0: George Sand posjeduje izvanrednu radnu energiju. Prosječno radi 7 ili 8 sati na dan, a tvrdi da je radila i do 13 sati bez prekida. Radni elan je ne napušta ni na Majorci, gdje poučava svoju djecu.
1: Udubljena sam s Morisom u Tukidida i društvo, a sa Solange u neizravni govor i slaganje participa. Noć mi, kao i uvijek, prolazi u piskaranju.
0: Na Majorci završava Spiridiona, koji se može smatrati iznošenjem njezinih religijskih uvjerenja, djelomično nadahnuti Charlesom Leroux-om, a radnja se događa u samostanu gdje se može prepoznati dekor kartuzije Valdemosa. U Revue de Dumont objavljuje svoju dramatsku pjesmu 7 žica na liri, nadahnutu jednako Geteom kao i Balanšom. Elen, luđakinja čista srca, jedina može svirati čarobnu liru i tako oslobađa duh svojega pretka Adelsfrajta, koji je u njoj bio zarobljen. Ova djela nisu po ukusu Biloz, koja okljeva s njihovim objavljivanjem, a Sance ruga njezinu kukavičluku. Neka jadikuje Biloz, koja gorke suze lije kad radim ono što ona naziva misticizmom. I gurajte ju da to uvrsti, piše ona Charlotte Marliani. George Sand se, možda zbog putovanja, udaljava od svojih djela, koja su, ako ćemo joj vjerovati, bila samo način da se prehrani. O svojim nesuglasicama s Biloz izjavljuje: ovdje barem imam sreću biti potpuno odmaknuta od književnosti i tretirati je naprosto kao nešto čime zarađujem za kruh. Jer spisateljica je također majka obitelji, koja je 1834. ostavila svojega 11-godišnjeg sina Morisa u internatu gimnazije Henrik IV. I 5 godina mlađu kćer Solange, slatku debeljucu u Noanu. Istodobno, Sand i dalje strahuje od mogućnosti da Kazimir, od kojeg još nije službeno rastavljena, zatraži i dobije skrb nad njihovo dvoje djece. To vjerojatno objašnjava uljudan ton njezinih pisama suprugu, kojemu nakon primjedbi o odgoju djece iznosi ozbiljna razmišljanja o suvremenoj povijesti, kojima se bavila tijekom pješačenja okolicom Venecije u društvu Pagella, o kojem naravno ne spominje ni riječ.
1: Zaista sam prošla preko više bojišta. Vidjela sam Vicencu, Bassano, Feltru, sva ta osvajanja koja su postala vlastita imena. Kuće u Bassanu još su izrešetene našim mecima i topovskim kuglama. To je jako slavno za nas, ali veoma tužno za ova siromašna sela koja su tako lijepa, a mi smo ih razorili.
0: Ali više nego za ostatke talijanskih sela, George Sand zabrinuta je za uvjete života svoje djece. Tko će izvesti Morisa iz internata nedjeljom? Tko će mu doći u posjet i donijeti nekoliko karamela? Čak pokušava angažirati i Misea, koji joj odgovara da ne može vidjeti Morisa, jer mladić ima iste tamne oči kao njegova majka. Sand vodi osjetljive pregovore sa svojom majkom, gospođom Dupin, koja pristaje primiti Morisa kod sebe. Važno je da nitko ne bude povrijeđen, ni njezina majka, ni njezin bivši kućni učitelj Boko Aran, koji će šetati s mladićem. A Sand se svakako želi vratiti u Pariz do 16. kolovoza, dana podjele svjedodžbi.
1: Moj je sin jedan od najboljih u razredu. Zamislite kakva bi to tuga bila za njega i za mene kad ne bih sudjelovala u njegovim malim pobjedama. Često sam sanjala kako držim svoje dvoje djece u naručju i mnogo puta sam se probudila plačući jer sam bila sama i tako daleko od njih.
0: Tako ona opisuje 8. svibnja 1843. godine. Ona pati jer je razdvojena od svoje djece. Poruke od Morisa su rijetke i kratke. Iako daleko od Noana, ona se ipak mora baviti važnim poslovima za imanje. Prodajom farme Cote Noir, o kojoj više puta govori. Na kraju, George Sand osjeća nostalgiju za Noanom, čak i u Veneciji, gdje se u jednom trenutku čak namjeravala nastaniti. 27. lipnja 1834. godine ona daje upute Žilu Boko Aranu.
1: Biste li bili ljubazni i očistili moje zavjese i postavili ih u svaku sobu za trenutak mog povratka, kako bih zatekla zamračenu sobu, svjež krevet, čiste prostorije, ogroman užitak francuske civilizacije koju već dugo nisam osjetila.
0: George Sand iz svojih putovanja dobiva pouku mudrosti koju iznosi u uvodu svojega dijela Zima na Majorci.
1: Moja najljepša, najslađa putovanja bila su ona kraj vatre mojeg ognjišta, s nogama u toplom pepelu i laktovima oslonjenim na izlizane rukohvate bakinog naslonjača.
0: Ipak, bila bi to pomalo jeftina filozofija kad ne bismo imali pozitivne dokaze o George Sand, koja zna uživati u čarobnoj Veneciji i skladu nekog talijanskog ili španjolskog krajolika. Posebno je Venecija ostavila neizbrisiv trag na nju, o čemu svjedoči gotovo opsesivno prisustvo grada Duždeva u njezinim budućim dijelima. Spomenula sam Leonea Leonija, ali treba također spomenuti roman Matea iz 1835. Venecijansku fantaziju o ljubavi jedne naivne djevojke. Zatim Lorko iz 1838. koji svoj naslov duguje duhu zaštitniku Venecije. U Majstorima mozaika iz 1837. pak opisuje rivalitet dviju obitelji koje se natječu za čast ukrašavanja Bazilike Svetoga Marka svojim mozaicima. A u Posljednjoj Aldini iz 1838. venecijanski pjevač koji je postao slavan odustaje od ljubavi prema mladoj djevojci kad sazna da je kći žene koju je nekada volio. Čak i kad se čini da je venecijansko razdoblje zatvoreno, Venecija se pojavljuje na početnim stranicama romana Consuelo iz 1842. o mladoj djevojci koja uči pjevanje u Chiesi dei Mendicanti. Dakle, postoji cijeli venecijanski ciklus koji dokazuje da se George Sand, kao što sama kaže u pismu Luigiju Calamatiju iz srpnja 1837. ne može odvojiti od svoje drage Venecije. Putovanje ima moć, čak i na dulji rok, osloboditi kod romanopisca nove stvaralačke snage, gdje se nadahnuće rađa iz simbioze mašte i doživljenog iskustva.
1: U današnjoj emisiji iz ciklusa Mikrokozmi slušali ste tekst književne povjesničarke Agnès Kettler, George Sand i pisma s putovanja, koji je prevela Snježana Kirinić. Čitali spikeri Ivan Grubišić i Ana Marija Štorga. Snimio Zoran Sajko. Priredila Gordana Crnković.

U filmu Projekt Spasitelj Ryan Gosling glumi srednjoškolskog učitelja, molekularnog biologa, koji se budi u svemirskom brodu s privremenom amnezijom. Vremenom otkriva da su svi članovi posade mrtvi, a postepeno se prisjeća i zadatka, na koji je zapravo primoran, da spasi Zemlju, odnosno da otkrije način kako spriječiti odumiranje Sunca. U misiji nailazi na vanzemaljca u sličnoj situaciji, naziva ga Kamenko, pa zajednički nastoje ostvariti gotovo nemoguću misiju da spase svoje daleke domove. U film su me pozvali vrlo rano, rekao je skladatelj Daniel Pemberton. Čitao sam scenarij i zapisivao ideje još dok je Ryan Gosling glumio na filmskom setu. Smatrao sam da partitura mora stvoriti organski osjećaj za svemir, jer ovdje nije samo riječ o svemiru, nego o komunikaciji i čovječanstvu. Zato smo regrutirali grupu školaraca te ih naučili pljeskati, glasno hodati u ritmu, udarati u različite predmete i slično. Također smo koristili glasove od kojih su neki elektronički manipulirani kako bi se emuliralo stvaranje na licu mjesta. To naime leži u duhu filma jer glavni junak, Ryland Grace, mora improvizirati kako bi spasio Zemlju. Osim korištenja tehnike body percussion, kojom se imitirao složeni zvuk ritam mašina, u filmu su uz nešto tradicionalnih instrumenata i zborskih efekata korišteni i ne tako česti instrumenti kao što su Martenovi valovi, zvučne skulpture braće Baše i staklene harmonike. Rezultat je doista impresivna partitura koju je kritičarka Rebecca Bowman proglasila veličanstvenom, tvrdeći kako se isplati kupiti ulaznicu za kino samo da bi se slušala glazba ovog filma. No i sam će film uz izrazito eksperimentalnu i zanimljivu glazbu oduševiti, jer donosi toplu, znanstveno utemeljenu, ljudsko-vanzemaljsku priču o svemiru, komunikaciji i borbi za opstanak.

0: Bila je to emisija Zvukopis u kojoj ste drugi puta slušali glazbu kreativnog engleskog skladatelja Daniela Pembertona za film Projekt Spasitelj. Emisiju je snimio Toni Bertović, pripremila ju je Irena Paulus, a uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Ogleda i rasprava.

0: Chuck Berry je vjerojatno ključna ličnost rane ere rock'n'rolla. Čovjek koji je sam stvorio zvuk, stil i senzibilitet te glazbe i tako postavio temelje za sve buduće generacije. Ovom neosobito originalnom rečenicom počinje osvrt o Chucku Berryju na referentnoj stranici All Music. No, sve što je kritičar ovdje naveo jest istinito, osim tvrdnje da je Berry sve to učinio sam. Poput svih ostalih, i on je imao uzore i heroje. I on je učio od drugih i preuzimao tuđe ideje. Iako jest riječ o primarnom arhitektu rock'n'rolla, i arhitekti, kako je netko zapisao, moraju imati plan, nacrt i materijal kako bi sve elemente ugradili u konstrukciju žanra koji će se uz brojne prilagodbe i mutacije održati desetljećima. Međutim, Berry je prvi glazbenik koji je uspio maštovito i nadahnuto sintetizirati sve ključne elemente. Rhythm and blues i country and western, narativne stihove i prepoznatljiv scenski nastup u ono što danas prepoznajemo kao rock and roll.
1: Prvi hit Maybelline snimio je 1955. a poslije toga uslijedio je niz pjesama koje su postale i ostale klasici. Rock and roll music, Johnny B. Goode, Around and Around, Roll Over Beethoven, Sweet Little Sixteen i Nadine. Da spomenemo samo neke, definirao je rock'n'roll u njegovim počecima, patentirao vlastite prepoznatljive gitarističke rifove, izvršio utjecaj na sve, na Beatlese i Rolling Stonese, Beach Boyse, na modernu inačicu country and westerna i bluza, na gitaristički pop, te klasični rock i folk rock, uključujući i Boba Dylana, kojega je prozvao Shakespeareom rock'n'rolla. Chuck Berry nije samo svirao rock'n'roll, on je napisao njegov nacrt, dao mu glas i slikovito rečeno naučio ga kako hodati. Njegov trajni utjecaj ne mjeri se samo brojem prodanih ploča, već činjenicom da svaki put kada tineđer danas uzme električnu gitaru i odsvira kakav primitivni riff, on zapravo citira Chucka Berrya. Stoga ćemo se u povodu 100-godišnjice njegova rođenja u današnjim ogledima prisjetiti kako je taj gitarist, pjevač i skladatelj postavio temelje rock glazbe, a time i popularne kulture druge polovice 20. stoljeća.
0: Punim imenom Charles Edward Anderson Berry, rođen je 18. listopada 1926. u St. Louisu u Missouriju, u dobrostojećoj crnoj obitelji srednje klase. Kao i većina njegovih vršnjaka, fascinirao ga je ritam i blues i jazz koji je čuo na radiju. U znatnoj mjeri oblikovala ga je i country glazba, odnosno hillbilly zvuk koji se tradicionalno smatrao bjelačkim idiomom. Gitarističke rifove i scenski nastup preuzeo je od blues legende T-Bone Walkera, dok je na pjevačkom planu u najvećoj mjeri bio pod utjecajem rafiniranih vokalnih stilizacija Nat King Cole-a. Također, poput većine glazbenika njegova naraštaja, prva glazbena iskustva stekao je pjevajući u crkvenim zborovima. U dobi od 14 godina nastupio je na priredbi u srednjoj školi Sumner i otpjevao pjesmu Confessing the Blues, izazvavši zgražanje profesora i ovacije učenika. Što je potom uslijedilo, najsažetiju verziju događaja nudi njegova službena biografija. Berry se nakon toga primio gitare. Inspiriran kolegom s kojim je nastupao na školskoj priredbi, shvatio je da uz poznavanje ritmičkih promjena i blues akorda može odsvirati većinu tadašnjih hitova s radija. Njegov prijatelj i jazz gitarist Ira Harris pokazao mu je sviračke tehnike koje će postati temelj Berryjeva prepoznatljiva zvuka. 1951. počeo je pjevati i svirati gitaru u jednom klubskom sastavu s eklektičnim repertoarom, od bluza i balada do kalipsa i kantrija. Berry je izrastao u vrsnog zabavljača, prateći tekstove pjesama upečatljivom gestikulacijom i grimasama. Pod kraj 1952. priključuje se sastavu Sir John's Trio, koji je kasnije preimenovan u Chuck Berry Combo, i nastupa u popularnom klubu Cosmopolitan u St. Louisu. Budući da je country i western glazba u to vrijeme bila iznimno popularna, Berry je odlučio iskoristiti neke od tih rifova i stvoriti vlastiti, jedinstveni hillbilly zvuk, stoji u službenoj biografiji.
1: Daljni tijek priče razmjerno je poznat. Izgarajući od želje da snimi ploču, otputovao je u Chicago, gdje je uspio nakratko razgovarati sa svojim idolom, Muddyjem Watersom, koji ga je usmjerio na izdavačku kuću Chess Records. Nakon što je poslušao Berryjevu kućnu demo snimku, predsjednik te diskografske kompanije, slavni Leonard Chess, s mjesta je zakazao snimanje koje je 21. svibnja 1955. rezultiralo skladbom Maybelline. Pjesma isprva nije postigla osobito velik uspjeh na top ljesticama, ali njezin će se utjecaj u idućim godinama i desetljećima pokazati nemjerljivim. Razlog ponajviše leži u univerzalnom šarmu koji nadilazi rasne i sve druge barijere tipične za ono doba. Valja istaknuti da ju je u svoj repertoar odmah uvrstio i mladi Elvis Presley, kojega je tada još cijela godina dijelila od nacionalne slave. Tajna njezine originalnosti, napisao jedan kritičar, krila se u Berryjevom eksplozivnom gitarskom solu od 24 takta u sredini pjesme, maštovitim rimama u tekstu te čistoj prodirućoj energiji kojom je zračila snimka. Zahvaljujući singlici Maybelline, izdavačka kuća Chess dospjela u fokus mainstream scene, a njezin autor, Chuck Berry, nastavio se razvijati kao autor, gitarist i izvođač.
0: U godinama koje su slijedile, Berry potpisuje pjesme koje se danas smatraju klasicima žanra. Roll Over Beethoven, 30 Days, Too Much Monkey Business, Brown Eyed Handsome Man, You Can Catch Me, A School Days, Carol, Back in the USA, Little Queenie, Memphis, Tennessee i Johnny B. Goode. Dakako, nizu valja pribrojiti i rock and roll music koji je savršeno definirala taj povijesni trenutak. Tako se od lokalnog gitarista iz St. Louisa, koji je zarađivao skromnih 15 dolara po večeri, Berry gotovo preko noći pretvorio u atipičnu figuru s neusporedivo izdašnim honorarom. I ne samo to. Bio je crni 30-godišnjak koji se uspješno obraćao pretežito bijeloj tinejdžerskoj publici, što je za 50. i rane 60. godine prošloga stoljeća bilo doista nesvakidašnje. Pjevajući o tinejdžerskoj svakodnevici, o automobilima, djevojkama i o specifičnim mjestima, uglazbijući prizore nadahnute na oko trivialnim situacijama, Berry je izgradio bazični poetski vokabular rock'n'rolla, koji su poslije proširili Paul McCartney, tandem Jagger Richards, John Lennon, Bob Dylan, Eric Burdon iz Animalsa i Brian Wilson iz Beach Boysa, te uz mnoge druge vođa Kingsa Ray Davis. Artikulirao je pobunjenički tinejdžerski duh 1950-ih, uobličivši ga u inteligentne, humorom prožete stihove, stopljene s prividno jednostavnom glazbom. No, osim glazbenike čija je estetika ukorijenjena u rhythm and blues, Berryjeva ostavština nadahnula je i autore mnogo širih pogleda, one kojima je metamorfoza primarno pogonsko gorivo.
1: Tipičan je primjer David Bowie, koji je početkom 1970-ih posegnuo za Berryjevim klasikom Round and Around. Iako se njegova izvedba prvenstveno doima poput razmjerno rutinske stilske vježbe, o čemu svjedoči podatak da je umjesto na službeni album uključena na B stranu singla Driving Saturday, riječ je o vrijednom argumentu u prilog tezi o sveobuhvatnosti Berryjeva utjecaja na suvremenu popularnu glazbu. Berryjev je iskaz savršeno ritmična sinteza zvuka i slike, koja je do danas ostala vitalna, svježa i važna. Nešto poput obavezne lektire namijenjene svima koji makar površno nastoje proniknuti u genezu žanra. Ili kako je sročila švedska institucija Polar Music Prize Foundation, svi gitaristički rifovi i svaki solo odsvira na tom instrumentu u posljednjih 60 godina sadrže DNK koji vodi samo u jednom pravcu – u pravcu Chucka Berrya. Njegova je umjetnička vizija po mnogo čemu unikatna. Elementi bluza u Berryjevoj interpretaciji postaju čišći i obogaćeni fluidnošću i narativnošću country and westerna. Pritom valja istaknuti da njegov stil donekle duguje i džezu, a posebno, kao što smo ranije istaknuli, estetici Neta King Cola. Poput Cola, i Berry je potpuno svjesno zahvaćao u kompleksnu strukturu različitih rasa i žanrova. Maybelline se pojavila u pravo vrijeme, onda kada se afroamerička glazba počela prelijevati u mainstream pop, jednom je objasnio njezin autor.

0: Peter Guralnik, kritičar i glazbeni povjesničar, jednom je ustvrdio kako se Berijev problem u oči 90. rođendana svodio na ono s čime se svi suočavamo, a to je smrtnost. Naravno, piše on, autorova je ostavština svojevrsna garancija njegove besmrtnosti. Premda je Woody Allen često znao reći, ne želim postati besmrtan zahvaljujući svojim djelima. Besmrtan želim postati tako što neću umrijeti. I čak Berry bi se s time složio. Poput većine nas, samome sebi bio je najbolji prijatelj, ali i najgori neprijatelj. No, poseban Berryjev problem ogledao se u tome što on, unatoč svim priznanjima, nije jednoglasno prihvaćen u punom umjetničkom smislu i onako kako zaslužuje. I to zbog više razloga, od kojih se kategorija rase nesumnjivo mora uzeti u obzir. No glavni razlog zbog kojeg Berry nikada nije iskoristio brojna priznanja, nanizana u kritičarskim panegiricima i biografskim osvrtima, valja tražiti u njegovoj osobnosti. Primjerice, u nespremnosti na prilagodbu, u duboko ukorijenjenom osjećaju gnjeva i sumnjičavosti koji bi iznenada izbijao na površinu pretvarajući se u otvoreno neprijateljstvo, s povodom ili bez njega. Dovoljno je u tom smislu pogledati dokumentarac koji je snimljen povodom njegova 60. rođendana. Hail, hail, rock and roll, snimka je koncerta na kojem su nastupile brojne zvijezde. Film pobuđuje proturječne emocije. On je briljantan zahvaljujući umješnoj izvedbi, ali i pun propusta za koje je zaslužan sam Berry. Sve to odražava njegov beskompromisan stav koji isključuje mogućnost da bi mogao ugoditi bilo kome drugome osim samome sebi.
1: Berry nije sličan niti jednom drugom popularnom glazbeniku, ističe Guralnik. U tom smislu Merla Haggarda mogli bismo zamisliti kao njegova zaboravljenog daljnjeg rođaka. Unatoč inteligentnoj, političkoj, a zapravo umjetničkoj inkluzivnosti, koja je definirala i njegovu karijeru i ostavštinu, on sam od početka je odlučio biti drugačiji. Ili odlučio da ga drugi učine drugačijim. Najprije je završio u maloljetničkom pritvoru zbog oružane pljačke, prije nego li je kročio u svijet show biznisa. Podsjetimo, radilo se o društveno mobilnom djetetu srednje klase, kako se sam opisao. Prvi val njegove popularnosti kulminirao je koncem 50-ih. Međutim, u siječnju 1962. osuđen je na 3 godine zatvora zbog kaznenih djela protivnih Manovom zakonu. Optužnica je tvrdila da je 14-godišnju djevojčicu preveo preko saveznih državnih granica zbog seksualnih namjera. Kad je 1963. pušten na slobodu, pokazalo se da mu kreativne baterije još nisu presušile, što je ilustrirala kvaliteta pjesama kao što su No Particular Place to Go, You Never Can Tell i Nadine. Međutim, nijedna od njih nije ostavila trag usporediv s radovima iz 50-ih, pa razdoblje 1970-ih proveo kao izvođač koji za nostalgičnu publiku izvodi stari materijal s lokalnim pratećim bendovima promjenjive kvalitete.
0: Berryjev biograf Bruce Pegg napisao je da su spomenuti izgredi pokazali čovjeka koji je toliko sumnjao u društvo da je potpuno ignorirao njegova pravila i zabrane. Ponekad mu je taj zazor od društva koristio, omogućujući mu primjerice da u svojoj umjetnosti govori u trećem licu, a ponekad nije. Međutim, ta je karakteristika od početka bila ključan dio njegove osobnosti i često je odbijala publiku, i to u trenucima kad mu je ona bila najpotrebnija. Glavna posljedica Berryjeve socijalne i poslovne neuklopljenosti je postupni preobražaj njegove osobnosti u ikonu posebnoga kova, u cijenjenog glazbenika nezgodnog karaktera. Posljednjih nekoliko godina doživio je mnogo priznanja. Otkriven je kip u St. Louisu koji ga prikazuje u specifičnom pačijem hodu i osobom većom od života. Primio je nagradu Pena Nove Engleske za literarnu izvrsnost u skladanju i to u predsjedničkoj knjižnici Johna F. Kennedy-a. Ondje se Berry pojavio s fotoaparatom. Bio je sretan jer je mogao fotografirati knjižnicu i pozirati pokraj fotografija JFK-a. Osim toga, bio mu je posvećen i tjedni program American Music Master u kući slavnih rock'n'rolla, kao i nekoliko drugih sličnih manifestacija. Napokon, dodijeljena mu je i međunarodna nagrada Polar Music Prize, koja ima obilježja svojevrsne Nobelove nagrade za glazbu, podsjeća Peter Guralnik u svojem eseju.

0: Berry je preminuo u ožujku 2017. u dobi od 90 godina. Ispraćaj je održan 9. travnja 2017. godine u njegovu rodnom gradu St. Louisu, gdje su se osim članova obitelji okupili brojni prijatelji, obožavatelji i glazbenici, koji su došli odati priznanje. Rolling Stonesi su poslali cvjetni aranžman u obliku gitare, a improvizirani govor održao je Gene Simmons iz grupe Kiss, tek jedan u nepreglednom nizu Berryjevih učenika i poklonika. Razdoblje njegova presudnog doprinosa rock glazbi nije dugo trajalo, svega 10 godina. No i to je bilo dovoljno. Prije Berryja gitara je u popularnoj glazbi nerijetko imala pozadinsku ulogu. On je bio među prvima koji je taj instrument izdignuo na zasebnu razinu. Karakteristični uvodni taktovi pjesama poput Johnny B. Good spojili su blues tradiciju s brzim country ritmom na način da je krajnji rezultat mnogo više od mehaničkog zbroja pojedinačnih elemenata. Uveo je sviračku tehniku zvanu dvohvat ili double stops, istovremeno sviranje dviju žica, čime se dobivaju dva tona odjednom. Takav pristup ostaće ugrađen u temeljni instrumentalistički vokabular svakog rock gitarista nakon njega, od Keitha Richardsa do Angusa Younga.
1: Nije na odmet još jednom istaknuti i uključivost njegova opusa u evolucijskom kontekstu američke popularne glazbe. U vrijeme stroge rasne segregacije u Americi, Berryjeva glazba imala je rijetku moć ujedinjavanja. Zahvaljujući utjecaju kantrija, ona je djelovala magnetski na mlado bijelo slušateljstvo, ali je u isto vrijeme bila duboko ukorijenjena u crnački R&B. Time je postao ključna figura u integraciji američke pop kulture. Bijeli britanski sastavi koji su sredinom 60-ih stasali na valu takozvane britanske invazije, a koji su karijere započeli svirajući njegove obrade, bez Berryjevih inovacija ne bi imali na čemu graditi svoj zvuk. Možda je to najsažetije artikulirao John Lennon, koji je jednom rekao: ako biste rock'n'rollu pokušali dati drugo ime, mogli biste ga nazvati Chuck Berry. No njegova glazba nije ostavila trag samo među suvremenicima. Pažljivo su je osluškivali i pripadnici subkultura koji su se izdale godinama nakon što je Berry prestao snimati klasike. Protagonisti punkerske revolucije kao što su Ramonsi, Sex Pistols, dio svoje slave također duguju Chucku Berryju. Sličan zaključak vrijedi i za garažnu rock'n'roll renesansu s početka 21. stoljeća, poput White Stripesa, grupe The Strokes, duo The Black Keys ili Arctic Monkeysa.
0: Iako ga slavimo kao oca rock'n'rolla, povjesničari hip-hopa, muzikolozi i sami reperi prepoznaju ga kao jednog od najranijih začetnika rap izričaja i ritmičkog pripovjetnog stila. Desetljećima prije nego što se hip-hop uopće pojavio 1970-ih, Berry je razvio brz, ritmičan i vokalno naglašen stil izvedbe, poznat kao talk singing, pjevni govor. U pjesmama poput Too Much Monkey Business iz 1956. Berry sabija višeslojne rime u brze, eksplozivne stihove koje izvikuje preko čvrstog, sinkopiranog ritma. Johnny B. Good i School Days pričale su vrlo detaljne i bliske priče o borbi radničke klase, tinejdžerskom buntu, eskapizmu i potrazi za američkim snom. Veliki rap pripovjedači kao što su Slick Rick, LL Cool J i The Notorious B.I.G. naslijedili su upravo taj lirski predložak, korištenje pametnih igara riječi, humora i specifičnih kulturnih referenci. Prema tome, Berry nije bio samo jedan od presudnih rock inovatora. Bez njegova doprinosa, moderna popularna glazba izgledala bi bitno drugačije, i to na nekoliko znakovitih razina. U godini u kojoj obilježavamo 100-godišnjicu njegova rođenja, postaje jasno da Berryjev utjecaj nije stvar prošlosti ili puke nostalgije. Njegov dinamičan, ritmični vokalni stil i pjesme koje funkcioniraju kao urbane kronike postavili su rane temelje cijelog spektra suvremenih žanrova i stilskih rukavaca. Od rock'n'roll riffova do suvremene ulične poezije, njegov znatiželjni duh utkan je u svaku poru moderne glazbe, možda i više nego što smo skloni priznati. Taj duh ujedno je i kontinuirani simbol umjetničke slobode i buntovništva.

Poštovani slušatelji, u današnjoj smo se emisiji u povodu 100. obljetnice rođenja temeljitije osvrnuli na opus Chucka Berrya i utjecaj koji je taj gitarist i skladatelj ostavio na suvremenu glazbu i popularnu kulturu. No particular place to go. Današnje oglede priredili su i realizirali tonski snimatelj Miroslav Šeb, spikeri Tomislav Baran i Lidija Kardum, te autor emisije Denis Leskovar. Pozdrav i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, na početku emisije Kasni zvuci, rumunjska fantazija Đerđa Cifre. Pijanist Đerđ Cifra.

pianist George Sifra izveo je svoje rumunjske fantazije. U nastavku Rumunjski plesovi Bele Bartoka nastupit će Laura Vađon, violina, i Romana Matanovac, gitara.

Violinistica Laura Vagioni, gitaristica Romana Matanovac izvele su rumunjske plesove Bele Bartoka. I na kraju godine hodočašća, treća godina Franca Lista. Pijanist Claudio Arau.

Pijanist Claudio Arau izvao je treću godinu godina hodočašća Franca Lista. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Kasni zvuci, uredila Marija Matijević.

Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, dobro vam večer. Udobno se smjestite i idućih 6 sati provedite uz emisiju Euroklasik Noturno. Uz vas je Marija Matijević. U središnjem koncertnom dijelu očekuje nas snimka iz studija Ukrajinskog radija u Kijevu. Akademski zbor Platon Majborada Ukrajinskog radija, kapela Ljatošinski, solisti i dirigentica Julija Tkač izvode Pergolezijev Stabat Mater. Počinjemo gorštačkom fantazijom Zygmunta Noskovskog, poljskog skladatelja koji je djelovao u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća. Simfonijskim orkestrom Poljskog radija dirigira Lukasz Borowicz.

Simfonijskim orkestrom Poljskog radija ravnao je Lukasz Borović u izvedbi Gorštačke fantazije poljskog skladatelja Zygmunta Noskowskog. Privlačna kvaliteta sljedećega dijela leži u revitalizaciji baroknih strukturnih načela s romantičnim zvukom. Poslušajmo Mendelsona.

Bili su to preludi i fuga u e-molu Felixa Mendelsona koje je svirala Sylviane de Ferne. Niels Gade, jedan od najvažnijih danskih skladatelja 19. stoljeća, živio i radio u Kopenhagenu i bio ravnatelj tamošnjeg glazbenog društva koje je pod njegovim vodstvom doživjelo svoj vrhunac. Evo njegove pjesme u sumrak.

Čuli smo pjesmu U sumrak za zbor i orkestar opus 46 danskog skladatelja Nilsa Gadea. Zborom i koncertnim orkestrom Danskog nacionalnog radija ravnao je Roman Zeilinger. Adagio i Allegro u S-duru za puhače koji slijede smatraju se Mozartovom umotvorinom.

Slušali smo Ave Potentissima i duhovni koncert za sopran, dvije violine i continuo nepoznatog autora iz 17. stoljeća u izvedbi Kamile Zajičkove i ansambla Eterna iz Bratislave pod vodstvom Petera Zajčeka. Nastavljamo 67. simfonijom u F-duru Jozefa Haydna iz 1779.

Proučavatelj Haydnove glazbe H.C. Robbins Landon 67. simfoniju koju smo čuli u izvedbi Filharmonije iz Osla pod ravnanjem Rafaela Fribeka do Burgosa nazvao je jednom od najhrabrih originalnih simfonija iz razdoblja klasike. Slijedi glazba Nicolas Chedvilla.

Skladbe koje je napisao Nikola Šedvil bile su namijenjene zabavi i zadovoljstvu bogatih amaterskih glazbenika 18. stoljeća. Uglavnom je pisao za muset ili hardigardi koji je vješto svirao, ali u sonati u G-molu koji je izvao ansambl 1700 bila je glavna blokflauta. Na redu je Beethoven.

Poštovani slušatelji i slušateljice, dva su sata. Nastavljamo s emisijom Euroklasik Noturno. Sada ćemo slušati Stabat Mater Giovannija Battiste Pergolesija sa snimke koncerta održanog 10. travnja 2023. u koncertnoj dvorani studija Ukrajinskog radija u Kijevu. Nastupaju solistice Ljudmila Monastirska i Ala Poznjak uz akademski zbor Platon Majborada Ukrajinskog radija te orkestar Ljatošinski kapela pod ravnanjem Julije Tkač. Pergolesije Stabat Mater dovršio neposredno prije smrti od tuberkuloze u Franjevačkom samostanu u Pozzuoliu.